0: više betona i što više toga. I zato sam morala te Jablanove spomenem, Bagremove koji su bili zapravo tu, kojih više nema. Skenderija je jedan primjer moderne bosansko-hercegovačke arhitekture i naravno predstavnike i arhitekture socijalističkog perioda Jugoslavije.
1: Jedan brutalizam.
0: Jedan brutalizam, tako je, ne samo po svojim arhitektonskim karakteristikama i ne samo po tim istorijskim karakteristikama, nego i po onome što je ona značila za društvo tog perioda. Svi značajni događaji, kako kulturni, sportski, privredni, su odvijali unutar same Skenderije i ona je bila nekako kao objekat za ogled kako se vrsta objekata, hibridnih objekata ili takve tipologije objekata može i treba zapravo graditi, koji sjedinjavaju toliko toga unutar sebe.
1: Kulturno, sportski i tržni
0: centar, i komercijalni, i garaže i tako dalje.
1: Sve u jednom.
0: Sve zapravo u jednom. Međutim, ona nije uspjela da bude do kraja realizirana, ostala je jedna njena faza i sa druge strane nije uspjela da odoli zapravo zubu vremena. Kako se sa takvim objektom danas ponašati? Ona nije jedina, ima nekoliko objekata u svijetu koji dijele sličnu sudbinu, a sa druge strane ona je opet, kako da kažem, koristila beton kao materijal u tom periodu eksperimentalni. Njega je mnogo teže održavati, ali nije nemoguće. Kad se adekvatno obnovi, onda se on lakše može i održavati.
1: Idemo sa kratkim pitanjima.
0: Da?
1: Miris,
0: okay.
1: Djetinjstva u jednoj riječi.
0: Kiša.
1: Najdrži pravac u arhitekturi, a nije moderna, nije. Šalim se. Znam šta je odgovor, zato sam rekao.
0: Tako je.
1: Koja je najbolja dnevna soba arhitektonski kroz istoriju od... Je li osmanska, nije? Austrijska.
0: Pa stambeni hol, to je taj međuratni period, stambeni hol koji se otvara prema ostakljenoj lođi.
1: Znači opet moderna.
0: Struka, tako, znači
1: struka ili nauka? Pitao sam struka ili pedagogija, struka ili nauka?
0: Šta je? Oboje.
1: Oboje, skupa.
0: Oboje, apsolutno.
1: Koja je najljepša zgrada u Sarajevu? Ima ljudi
0: za mene je Zetra. Možda neobično zvuči, ali Zetra... Posmatrajući Zetru, uvijek se nešto novo otkrije. Detalji su fenomenalni. Kako su neke prostorne sekvence riješene, ja im se divim. A objekat je sportske namjene. I šteta je
1: i
0: da...
1: I stoji u stadion Koševo, sviđam se, odgovor za kraj.
0: Pa, ne znam kako je olimpijski stadion pripao fudbalskom klubu Sarajevo, ali neko ostane
1: odvijek,
0: kako ostane.
1: Zahvaljujem na gostovanju. S nama je večeras bila profesorca Elša Turkuš-Ćurić. Hvala na ovoj šetni kroz i moderno i tradicionalno Sarajevo, zgrade koje čine i grad Mahal posebno. A vi, dragi slušalci, pratili ste 9. izdanje Mahalskog noćnog programa. Sa vama su bili urednik i voditelj Vedran Jakupović, tehnička realizacija Leila Gabela, novo druženje na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine zakazujemo za 7 dana u ponedjeljak u 22 sata. Ugodna noć i do slušanja.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

tendre tes mains, de tendre tes bras.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno,
2: Čitluk,
1: Prozor, Rama,
3: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Magloj,
0: Orašje, Drvar,
1: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
3: Sapna, Čelić, Teočak,
1: Međugorje, Kalesija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se dan poznaje. Dobro vam jutro. Dobro jutro vam želimo, poštovani slušatelji. Dobro nam došli u još jedno ljetno izdanje jutarnjeg programa Federalnog radija. 6:31, srijeda je 26. augustovski dan. Trenutno u Sarajevu 16 stepeni Celzijusa. Meteorolozi kažu danas u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnje temperature od 15 do 21 stepen, na jugu do 25, dnevna od 27 do 33, na jugu će danas biti do 36 stepeni. U Sarajevu jutro pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana, a dnevna temperatura oko 30 stepeni. Sunce nam je izašlo u 6:03, zalazi u 19:32. Zajedno smo do 9 sati u ovom izdanju jutarnjeg programa, a očekuju nas aktuelne priče i teme naših novinara i dopisnika. Između ostalog ćemo govoriti o vodosnadbijevanju i restrikcijama vode, zatim infrastrukturnim projektima u općini Ključ. Najavljujemo i Neum Underwater Film Festival, koji će od 27. augusta biti mjesto susreta mora, filma, umjetnosti i ekologije. Ovog jutra izdvajamo iz sadržaja i specijalni program Narodnog pozorišta Sarajevo. Počinje 28. augusta. Kultura na ulice na različitim lokacijama širom Sarajeva. Organizatori su nam pripremili atraktivne muzičke, dramske, baletne, operne i poetske sadržaje namijenjene svim generacijama. Prokoško jezero i planina Vranica će 28. i 29. biti u znaku tradicije, kulture, domaćih proizvoda i planinskog turizma, jer počinju dani Prokoškog. Tuzlanska biciklijada održava se u nedjelju 30. augusta, kada će se na ulicama Tuzle ponovo

kupiti ljubitelji biciklizma, rekreacije i zdravog načina života. Ugodno i lijepo jutro vam želimo uz Federalni radio, tonski realizator Almir Hadžimujić u studiju sa vama, Alma Jusubašić.

0: Sutra što ćete čitati?
1: Već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije
1: za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: A u nastavku naše geotraktualnosti i portal federalna.ba izdvajamo, pročitajte i pogledajte. Gradsko vijeće u Tuzli o problemu prašine. Važna je termoelektrana, a važno je i zdravlje građana. Dugogodišnji problem s kojim se suočavaju mještani naselja koja se nalaze u blizini termoelektrane Tuzla rezultirali su protestima, posebno nakon posljednje pojačane emisije čestica iz jednog od dimnjaka. Tim povodom i Gradsko vijeće Tuzla održalo je hitnu tematsku sjednicu, a prisustvovali su predstavnici ugroženih mjesnih zajednica koji su ponovili da su zanemareni i da očekuju da nadležni počnu raditi na rješavanju problema koji ugrožava njihovo zdravlje. Predstavnici grada Tuzle podsjetili su da cijene značaj termoelektrane za ukupan elektroenergetski sistem, ali žele da urade sve kako bi se zaštitilo zdravlje stanovništva ovog područja. Iz termoelektrane Tuzla su potvrdili da žale zbog situacije koja se dogodila i da svi uposlenici naporno rade na otklanjanju problema. A građani u Srebrenici žive uz restrikcije vode. U Srebrenici voda već odavno nije pitanje koje se podrazumijeva. Građani danima žive uz

restrikcije. Kante, kanisteri, flaše ponovo su postali dio svakodnevnice, dok iz komunalnog preduzeća pokušavaju održati sistem u funkciji i prespajaju druge izvore, građani traže ono što bi trebalo biti osnovno, da vodu imaju kada im je potrebna. Problem vodosnadbijevanja u Srebrenici nije nov. Decenijama se građani suočavaju sa restrikcijama. Postojeći sistem ne može podmiriti ni stanovnike kojih je iz godine u godinu sve manje. Od ostalih aktuelnosti sa portala federalna.ba izdvajamo požari u Unsko-sanskom kantonu, za većinu se sumnja na ljudski faktor. Šmitove izmjene izbornog zakona i nestanak političkih trgovaca, kako su nova pravila ugasila stotine fantomskih stranaka u BiH. SDA kritizira Bećirovića zbog stanja u BHRT-u. SDP ih podsjeća da su financijski problemi nastali 2017. godine. Forto uz prevoznike tražimo provedivo rješenje koje će ljudima omogućiti da rade svoj posao. Jednomjesečni pritvor dvojici osumnjičenih za podmetanje požara u Vitezu. Izdvajamo sa portala nepotreban rizik, nepotrebno kockanje. Primit će se rok za odbacivanje Dodikove tužbe protiv SAD-a. Ružnić se vratio u vladu Unsko-sanskog kantona, najavio nastavak rada i pregovora sa sindikatima. Delegacija NUB-a nije uspjela predati peticiju za povratak u vijećnicu. Na portalu federalna.ba opširnije. Emir Zlatar o 12. tomu. Bosanski se više ne može osporavati, riječnik će pokazati njegovo historijsko bogatstvo. Povodom promocije 12. toma Bosanskog riječnika u izdanju Vijeća, povod je bio i intervju federalne televizije u kojem je gost bio generalni sekretar Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca Emir Zlatar. Razgovor je otvorio i šira pitanja o položaju Bošnjaka u Bosni i Hercegovini i sa političkog i sa identitetskog aspekta. Zlatar je kazao da je cilj promocije bosanskog riječnika u što većem broju gradova u kojima žive govornici bosanskog jezika, ističući da je riječ o projektu koji treba predstaviti bogatstvo jezika. Kanada uvodi kontra carine na američki uvoz vrijedan 27,6 milijardi dolara. Direktor CIA John Ratcliffe doputovao u Moskvu na razgovore. Preminula Dolly Parton, otišla ikona country muzike. Iz kulture izdvajamo, pročitajte i pogledajte na portalu Vjetrovi rata, pjesma koja je čekala 3 decenije da se vrati u vijećnicu. Povodom 34. godišnjice spaljivanja Sarajevske vijećnice premijerno je predstavljen video spot za pjesmu Vjetrovi rata, djelo nastalo iz porodičnog sjećanja, ratnog iskustva i višedecenijske potrebe da jedna pjesma konačno pronađe svoje pravo mjesto. Program Kultura na ulice počinje 28. augusta. Sarajevo ponovo postaje pozornica visoke umjetnosti. Toliko u ovom pregledu portala federalna.ba, 6:47. Ovo jutarnji program Federalnog radija.

0: cesti.
1: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog magle, zato vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. U toku su i sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz BiH na GPU Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo. Ugodno jutro uz program Federalnog radija. U 7 sati je naša jutarnja hronika.

Marketing Federalnog radija. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Lela Hođić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Prevoznici iz Bosne i Hercegovine okupit će se 31. augusta ispred Parlamentarne skupštine BiH, odakle će se zajedno sa porodicama uputiti u protestnu šetnju do zgrade delegacije Evropske unije u Sarajevu, da bi skrenuli pažnju na probleme sa kojima se suočavaju u svom radu.
0: Riječ je o regionalnom protestu na kojem će učestvovati prevoznici iz zemalja Zapadnog Balkana, svaku u svojoj zemlji u periodu od 12 do 14 sati. Naveo je član konzorcijuma Logistika BiH Nikola Brković za Banja Lučke nezavisne novine. Evropska komisija još nije ponudila rješenje za ukidanje ograničenja boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u šengenskoj zoni. Zbog pravila 90/180 vozači dobijaju zabrane ulaska, a prijevoznici ostaju bez radne snage.
3: Mještani naselja koja se nalaze u blizini termoelektrane Tuzla protestima su ukazali na problem pojačane emisije čestica iz jednog od dimnjaka. Tim povodom i Gradsko vijeće Tuzle održalo je hitnu tematsku sjednicu na kojoj su podsjetili da cijene značaj termoelektrane za ukupan elektroenergetski sistem, ali da žele da urade sve kako bi se zaštitilo zdravlje stanovništva. Iz termoelektrane su potvrdili da žale zbog situacije koja se dogodila, te da svi uposlenici naporno rade na otklanjanju problema. Almir Šuta iz gradske uprave, Mersudin Šarić, tehnički direktor termoelektrane i mještani.
4: Grad Tuzla i gradska uprava i građani grada Tuzle traže od termoelektrane Elektroprivrede Bosne i Hercegovine da svoj rad uskladi sa važećim zakonskim propisima, sa svim ekološkim normama, sa svim ekološkim propisima, kako se ovakve stvari u buduće ne bi dešavale, jer svjedoci smo da se s vremena na vrijeme slične situacije dešavaju svake godine.
5: Činjenica da imamo izuzetno visoke emisije, to niko ne spori, mi smo toga svjesni. Od prvog dana aktivno radimo da se to spriječi, da se vrati u normalnu rad postrojenja. Za nas to je isto ogroman problem. Ljudi s koji radi na otklanjanju kvara su izloženi vrlo teškim uslovima za rad. Ljudi su pod ogromnim stresom, rade 24 sata, idu dole, vrlo je to složeno, kompleksno. Nismo ponosni na to, žao nam je što se to desilo. Pa čak i zahtjev imamo za internu kontrolu da se utvrdi odgovornost, jer ovakve stvari se ne smiju dešavati uopšte.
6: Izvinite, molim vas, tehnički problem riješite. Radi nam samo jedan blok, ostaćemo bez struje, pa i onako uvozite struju. Vi onako uvozite dug 155 miliona. Dakle, mi ne želimo da pričamo ovdje ko je za i protiv termoelektrane, pričamo o ljudskom zdravlju, o ljudskim životima. I to je nešto najvažnije što postoji.
7: Naša svaka je kuća skoro ima karcinom u njoj. Ili jedno ili dvoje, ili jedno već preselilo. Znači, nema ni jedne kuće da brojimo po redu koja nema tog čovjeka, takve osobe da je ono što se kaže od toga otrovane. Djeca nam svakaka, majke dobivaju spontane, ne mogu se roditi normalno dijete, a to je sve tu.
3: Jak vjetar predveče je rasplamsao požar u Trebinju koji se približavao kućama. Helikopter oružanih snaga je djelovao, jedan krak požara primakao se blizu mjestu na brdu Stračni iznad Trebinja gdje su pale žice sa dalekovoda, a vatrogasci su brzo djelovali u sprečavanju širenja vatre ka gradu. Stevan Bekan iz vatrogasne jedinice Trebinje.
8: Sad trenutno jako teško stanje, nalazimo se na Turmentima kod kuća Kisina. Upravo su momci iz cisterna je stigla, razvukli su crijeva, borba je za kuću kod porodice Kisina. Uključili se i mještani koji su

0: ovdje bili. Tako da eto, stalno iz časa u čas prebacujemo se sa jedne tačke na drugu. Nepredvidivo je šta će se dalje dešavati.
1: Iako je kiša dan ranije donijela kratkotrajno osvježenje u Unsko-sanskom kantonu, situacija sa požarima i dalje je teška. Ovaj kanton već danima bori se sa vatrenom stihijom na više lokacija. Kritično je stanje na Plješevici kod Bihaća. Iako nema otvorenog plamena, situacija s podzemnim požarima je teška. Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu.
2: Naše snage i dalje gore prisutne na terenu, i vatrogasci i pripadnici Šumarije Bihać i radnici vodovoda koji i dalje konstantno nama dostavljaju vodu, i mi čuvamo, dakle, kao i proteklih dana, požarnu liniju da se ne proširi u više dijelove planine Plješevica u visoku četinarsku šumu. I dalje čekamo odgovor na naš zahtjev kojeg smo uputili prema oružanim snagama Bosne i Hercegovine za angažman helikoptera. Nadam se da će biti odobren ukoliko i situacija ponovo eskalira.
3: Svijet.
1: Američki državni sekretar Marco Rubio prenio je svojim kolegama širom svijeta da Washington trenutno ne planira izvođenje novih ofenzivnih udara na Iran, s obzirom na to da administracija američkog predsjednika preusmjerava pažnju na ekonomski pritisak i obezbjeđivanje Hormuzskog moreuza.
4: Izvori navode da Rubio, međutim, nije isključio mogućnost vojne akcije Sjedinjenih Država ukoliko Iran pokrene nova neprijateljstva. Očekuje se da se nove američke ekonomske sekundarne sankcije protiv Irana, koje je u ponedjeljak objavio američki ministar financija Scott Bessent, primjenjivati bar do američkih izbora na sredini mandata početkom novembra, nakon čega bi ponovo mogla da se razmotri mogućnost šire vojne kampanje. Najmanje jedna osoba je poginula, 11 je povrijeđeno u ruskom napadu na Dnjepropetrovsku oblast u centralnoj Ukrajini, saopštio je šef oblasne vojne uprave Aleksandar Ganža. On je naveo da je u toku evakuacija mještana iz sela Pišanka u Dnjepropetrovskoj oblasti nakon ruskog napada uslijed kojeg je izbio veliki požar.
1: U Bučkom je otvorena 12. po redu ljetna policijska škola. Šef policije distrikta Goran Pisić je rekao da je ovog puta okupljeno 84 polaznika, uglavnom srednjoškolca, kojima će centralna tema biti mladi u digitalnom okruženju.
5: To je svojstveni prostor koji nosi određene rizike, gdje bi trebali kroz ljetnu policijsku školu proći kroz različite teme kad je taj prostor u pitanju, da saslušamo mladi, ali i mladi da saslušaju nas, kako bi vidjeli koji su to rizici u digitalnom okruženju od samih pojava koji se klasifikuju kao krivična djela, od prevara, krađa, ali i prostor gdje je učestali govor mržnji i prostor gdje može doći do vrbova i za neke ekstremnije i složenije stvari.
6: Da ljetnja policijska škola kontinuirano i dugoročno daje rezultate u praksi, potvrdio je i gradonačelnik Brčkog Siniša Milić, naglasivši da je riječ o jedinstvenom projektu na prostoru Bosne i Hercegovine.
7: Policija zaista prati i trendove i potrebe ovoga društva. Također potvrđuje kroz komunikaciju i sa mladima, naročito da im je cilj da imaju i preventivnu, a ne samo represivnu ulogu. Je Brčko u proteklom periodu, koji je bio obilježen složenim političkim odnosima i u našem okruženju, uspio da sačuva određenu vrstu i političke stabilnosti i kada je bezbjednost u pitanju, a sve je to zahvaljujući prije svega policiji Brčkog distrikta.
6: Događaju je prisustvovala i šefica Odjela za politike i planiranje misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Maja Handjanska Trendofilova.
8: As a very important platform.
9: OSCE misija u Bosni i Hercegovini je ponosna da podržava 12. ljetnu policijsku školu u Brčkom distriktu kao platformu za osnaživanje omladine.
6: Važnost ovakvih inicijativa prepoznali su i organizaciji UN Women u Bosni i Hercegovini, kaže predstavnica Joe N. Bishop.
10: That is aimed at building trust. Drugu godinu za redom pružamo podršku i zaista želim čestitati i šefu policije gospodinu Pisiću i svima onima koji rade na kontinuiranoj izgradnji saradnje i povjerenju.
6: Zadovoljstvo školom iskazuju prije svega polaznici, mladi Brčaci, među kojima i Anis Pekarić.
11: Sam zainteresovan, ja sam za policiju i sve njene grane. Način na koji rade, način na koji su oni organizovani, njihov došti posao.
12: Ja sam Merija Mimšić, dolazim iz Brčkog, imam 15 godina i opredijelila sam se za policijsku školu jer mi je jako zanimljivo i baš je dobra organizacija, imamo puno prezentacija, tako da sam se ja opredijelila, a i otac mi je radio, tako da odjedim njegovim stopama.

0: Za Radio Federacije iz Brčkog, Admir Kadrić. Kultura.
1: Ljubitelji pozorišne umjetnosti u Tuzli danas će imati priliku uživati u komediji Ne pitaj šta se desilo u režiji Novice Bogdanovića Banja Lučkog Dis teatra. I ova predstava dio je ovo sedmičnog 26. izdanja Međunarodnog festivala Pozorište bez granica koje se održava u gradu Soli. Bogati i raznovrstan program u kojem učestvuju ansambli iz regije održava se do 29. augusta. Suosnivač i direktor Drav teatra Tuzla Enver Hasić i Dragan Tešić Teša.
2: To su sve naši dragi prijatelji s kojima mi imamo dobru saradnju, posjećujemo se, idemo kod njih na festivale, on dolazi nama. Drago mi što će biti više komedija, jer u ovo vrijeme publika i traži to da se nasmije i da uživa. Mada je teže nasmijati publiku nego rasplakat, ali kvalitetan je program i nadam se da će gosti i naši dragi Tuzlaci koji nas nikad nisu iznevjerili, da će ponovo biti ovdje u što većem broju.
3: Dakle, imamo jedan sadržaj kojeg smo dodali, kojeg ćemo odraditi subotu u popodnevnim ranim satima s našim prijateljima koji će biti tu na festivalu, riječ o okruglom stolu koji ima za temu međunarodnu saradnju, kulturnu mogućnosti i perspektive. Mi smo već otvorili tu saradnju, godinama radimo zajedno, pa ćemo pokušati da uvježemo nekoliko još ugovora o saradnji i nekih novih gostovanja na području Balkana.
4: Sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine se u Tuzli priprema za naredni meč kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo koji igra protiv Italije. Naš nacionalni tim je prvi dio priprema obavio na Vlašiću, a zatim su odigrane kontrolne utakmice protiv reprezentacije Poljske i ekipe Bosna BH Telekom. Završne pripreme se obavljaju u dvorani Mejdan gdje će biti i odigran duel protiv Italije, a selektor Dario Đerđa izuzetno cijeni protivnika.
5: Atletski su odlični, trče 40 minuta, pokušavaju imati rane napade i morat ćemo ih stvarno svesti na igru 5-5 i morat ćemo trčati s njima.
4: Nakon 6 odigranih utakmica u ovom ciklusu Bosna i Hercegovina ne stoji baš dobro na tabeli jer je posljednja sa 2 pobjede i 4 poraza, dok je Italija druga sa učinkom od 5 pobjeda i 1 poraza. Duel između Bosne i Hercegovine i Italije igra se u petak sa početkom u 20 sati. Višestruke prvakinje Bosne i Hercegovine, nogometašice SFK 2000, danas nastavljaju svoj evropski put ove sezone. Nakon uspješno odrađenog kvalifikacionog turnira u Luksemburgu, slijede mečevi prvog kola Evropa kupa protiv češke ekipe Slovan Liberec. U prvom duelu će naš tim biti domaćin, a trenerica Alisa Spahić smatra da su njene igračice ipak u ulozi favorita.
6: Radili smo na skautiranju ekipe, dobro smo se pripremili, imamo sigurno veće iskustvo u odnosu na ekipu Slovan Libereca jer je njima ovo prva evropska utakmica, tako da negdje vjerujemo da ćemo ostvariti svoj cilj, odnosno u ove dvije utakmice ostvariti cilj, a to je prolazak u narednu rundu.
4: Kapiten Amela Kršo želi da naporan rad prethodnih sedmica urodi plodom.
7: Za nas je dosta sedmica napornog rada i truda za ovu utakmicu. Dosta smo analizirali protivnika, tako da nadam se i očekujem kvalitetnu utakmicu i dobro izdanje naših djevojaka.
4: Prva utakmica između SFK 2000 i Slovana se igra od 17 sati u trening kampu u Zenici, a revanš je naredne sedmice u Češkoj. Odigrane su prve tri revanš utakmice play-offa nogometne lige prvaka, nakon kojih smo saznali da će najelitnije klubsko takmičenje imati dva debitanta. Prvi je glavni dio lige prvaka izborio azerbejdžanski Sabah i to na dramatičan način nakon produžetaka. Dočekali su Hapoel Berševu i Izraelci su imali prednost od 2-1 iz prve utakmice, a u revanšu su vodili sa 1-0 i 2-1, ali se domaćin ni tada nije predavao pa je uspio preokrenuti i doći do 3-2 u četvrtoj minuti sudijske nadoknade. U produžecima domaćin postiže još dva gola i slavi prvi historijski plasman u ligu prvaka. Još veću senzaciju smo vidjeli u Lincu, gdje je škotski prvak Celtic na duel protiv Laska došao sa prednošću od 3-0 iz prvog meča. Celtic je u revanšu čak i poveo sa 1-0, a onda nevjerovatan preokret austrijskog prvaka koji postiže 4 gola, a posljednji u 90. minuti pa su sigrali produžeci u kojima Lask postiže još jedan gol vrijedan prvog plasmana u ligu prvaka. U Norveškoj nije bilo neizvjesnosti i Bode Glimt je sa 3-0 savladao nizozemski Nijmegen, a sa ukupnih 6-1 je prošao u ligaški dio takmičenja.

0: Nja. Preostale četiri revanš utakmice play-offa Lige prvaka igraju se večeras, a sastaju se AEK Levski, Celje Slovan, Lion Fenerbahče i Viking Dinamo Zagreb. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Na pojedinim dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu i danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. U Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu jutro pretežno oblačno uz postepeno smanjenje na oblake tokom dana. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 30 stepeni.
3: Hvala za pažnju.
4: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimović, spiker Harise Temi, urednica emisije Leila Hodžić.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba. Slušajte u programu Federalnog radija. Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, novo izdanje emisije Večernji radio razgovori na programu je u srijedu 26. kolovoza s početkom u 20 sati. Velika nam je čast ugostiti izuzetnog spisatelja, kaligrafa, istraživača i fitoterapeuta, uvaženog gospodina Adila Delića. O životu i radu, istraživanju, svijetu bilja, kaligrafiji, tradiciji. Srijeda, 20 sati. Uređuje i vodi Jasna Primorac. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: šta je ovo?
1: Ustajte.
2: Pusti me da spavam.
1: Ne spavaj, ustaj.
3: Dobro jutro, Federacijo.
1: Probudi me. Ustaj, beže. Pali radio.
4: Pusti rastanja, sanjam, sanjam.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: I dok slušate jutarnji program,
1: meni mlijeko, a tebi kafa.
6: Sedam sati 27 minuta, dobro jutro vam želi vaš federalni radio. Čuli smo jutarnju hroniku, idemo dalje sa aktualnim temama i pričama. Jutro nam je onako pretežno oblačno, ali stiže razvedravanje u Hercegovini, pretežno sunčano. Jutarnje temperature ugodne od 15 do 21 stepen, na jugu do 25. Toplo će biti i danas, dnevne od 27, na jugu do 36 stepeni. I veliki problem ovih dana bili su požari i požarišta, a isto tako i vodosnadbijevanje i restrikcija. Zbog neophodnih radova na sanaciji kvara na čeličnom potisnom cjevovodu danas će doći do obustave, odnosno poremećaja u vodosnadbijevanju na području koje se snadbijeva iz pravca rezervara Koblja glava, saopćeno je to iz kantonalno javno komunalnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija Sarajevo. Kako

0: Pokažu, riječ je o cjevovodu koji je izgrađen 70. godina, koji povezuje pumpnu stanicu Alpašin most sa rezervoarom Koblja glava, a ovaj rezervoar ima kapacitet od 10.000 kubnih metara i jedan je od ključnih objekata u sistemu vodosnadbijevanja Sarajevo. Sve su ovo objasnili u Viku da bi bolje shvatili zbog čega će danas evo doći do prekida vodosnadbijevanja u naseljima Barešip, Park Ciglane, Velešići, Gornji Velešići, Pofalići, Humbrdo, Duma Čugorsko, Hotonj, Barica, Krše, Dreskovače, Orahov Brijeg, Slatina Polje, Gornji Kromolj, Vogošća i Semizovac, kao i u ulicama Alipašina, Bolnička, Koševo, Patriotske lige i Betanija. Radovi su počeli jutros u 6 sati, prema procjenama trebali bi trajati do 14 sati, a nakon završetka pristupit će se zapunjavanju, kako kažu, potisnog i distributivnih cjevovoda, kao i punjenju glavnog rezervara Koblja glava i ostalih rezervara u ovom pravcu. Uspostavu urednog vodosnadbijevanja možemo očekivati u kasnim večernjim satima. Preduzimaju se sve raspoložive mjere kako bi se trajanje obustave svelo na najmanju moguću mjeru i kako bi se nakon završetka radova što prije uspostavilo uredno i stabilno vodosnadbijevanje. Iz Vika opet posebno ukazuju na činjenicu da je riječ o cjevovodu koji je star više od 50 godina, zbog čega je kvalitet i sigurnost izvedene sanacije od velike važnosti za stabilnost sistema. Potrošači se mole za razumijevanje i strpljenje, uz napomenu da su radovi neophodni kako bi se osigurala sigurnost sistema i pouzdano vodosnadbijevanje u narednom periodu. A u Srebrenici voda već odavno nije pitanje koje se podrazumijeva. Građani danima žive uz restrikcije. Kante, kanistere, flaše ponovo su postali dio svakodnevnice. Dok iz komunalnog preduzeća pokušavaju držati sistem u funkciji i prespajaju druge izvore, građani traže ono što bi trebalo biti osnovno, da vodu imaju kada im je potrebna. Evo i priloga Melihe Herić.
1: U Srebrenici voda već odavno nije pitanje koje se podrazumijeva. Građani danima žive uz restrikcije. Kante, kanisteri i flaše ponovo su postali dio svakodnevnice. Dok iz komunalnog preduzeća pokušavaju održati sistem u funkciji i prespajaju druge izvore, građani traže ono što bi trebalo biti osnovno, da vodu imaju kada im je potrebna. Problem vodosnadbijevanja u Srebrenici nije nov. Decenijama se građani suočavaju s restrikcijama. Postojeći sistem ne može podmiriti ni stanovnike kojih je iz godine u godinu sve manje.
2: Često se zapitamo šta bi bilo da Srebrenica ima onaj broj stanovnika koji je imala prije rata. Ne bi bilo nikako vodi. Mora se mreža pregledati. Vidio da ima velike gubitaka po informacijama koje imam. 80% se gubi.
1: Ono što bi trebalo biti osnovno pravo i minimum normalnog života za Srebreničane se ne podrazumijeva. Restrikcijama se svakodnevno prilagođavaju.
3: U suštini, nalazimo se kako znamo i kako moramo i kako umijemo. Smatram da su vlast trebalo raditi nešto po pitanju toga da se generalno riješi taj problem, jer nije u redu da je u 21. vijeku nemamo vode, da moramo da sipamo u kante i tako dalje.
1: Dok se čeka trajno i sistemsko rješenje, problem koji ostaje je kako u međuvremenu obezbijediti dovoljno vode za osnovne životne potrebe.
4: Mi se nekako snalazimo, kupujemo, stavljamo ove koje kakve kanistere. Ja mislim da su raspisani i oglasi da to se rješava, ali vrlo, vrlo sporo to ide.
1: Iz općine Srebrenica navode da vlastitim sredstvima već rješavaju problem, a priznaju i ono što građani već odavno znaju. Lokalna zajednica sama nema dovoljno novca da riješi višedecenijski problem. Najavljena je pomoć vlade Republike Srpske, a očekuje se i podrška vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Radimo već godinu dana na osposobljavanju vodovoda u skladu sa svojim financijskim mogućnostima. Ove godine smo uspjeli dobili smo podršku vlade Republike Srpske u iznosu od 1,5 milijuna maraka, tako da ćemo te hitni dio sanacija, nadam se, uspjeti riješiti do iduće godine i 500 000 smo izdvojili iz svojih sredstava opštinskih kako bi krenuli u rješavanje vodosnabdijevanja. Imamo određena obećanja od strane vlade Federacije Bosne i Hercegovine da će dati podršku, da će isprati ovu inicijativu, jer

0: pitanje vodosnabdivanja je nešto što muči sve naše građane bez obzira na političku, vjersku ili bilo koju drugu opredjeljenost.
1: Građani ne traže privilegiju, traže osnovne uslove za život. Traže da mogu otvoriti slavinu i očekivati da će iz nje poteći voda. I zato ostaje pitanje hoće li Srebrenica i njeni građani ponovo biti prepušteni sami sebi ili će svi nivoi vlasti konačno prepoznati ozbiljnost problema i pomoći da se riješi dugogodišnja agonija. Za Federalni radio iz Srebrenice, Meliha Herić.

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, novo izdanje emisije Večernji radio razgovori na programu je u srijedu 26. kolovoza s početkom u 20 sati.

0: Velika nam je čast ugostiti izuzetnog spisatelja, kaligrafa, istraživača i fitoterapeuta, uvaženog gospodina Adila Delića. O životu i radu, istraživanju, svijetu bilja, kaligrafiji, tradiciji. Srijeda, 20 sati. Uređuje i vodi Jasna Primorac.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: I u nastavku našeg jutra, kako smo najavili, nakon aktuelnih tema i priča, vodosnadbijevanja i restrikcije, idemo do općine Ključ. U nastavku govorimo o realizaciji infrastrukturnih projekata. Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona osiguralo je 400.000 konvertibilnih maraka za 6 projekata, a neće izostati ni podrška lokalne zajednice. Evo i priloga kolege Senudina Safića.
1: U Ključu su potpisani ugovori između Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona i korisnika sredstava za područje općine Ključ, koji su prema navedenom ministarstvu aplicirali na različite javne pozive. Tako će pomenuto ministarstvo osigurati 125.000 konvertibilnih maraka za rekonstrukciju mosta na lokalnom putu prema naselju Humići, 23.580 konvertibilnih maraka za unapređenje javne rasvjete u Busijama, blizu 10.000 za izradu projektne dokumentacije za asfaltiranje puta u Donjoj Sanici. Komunalnom preduzeću iz Ključa je dodijeljeno 40.000 konvertibilnih maraka za projekat Eko razdvajanje u pokretu i 118.000 za funkcionalno održavanje deponije. Javnom preduzeću koje brine za vodu iz gradskog vodovoda u Ključu, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona dodijelilo je 40.000 konvertibilnih maraka za nabavku mini rovokopača u okviru unapređenja komunalne infrastrukture, govori načelnik općine Ključ Jasmin Musić.
2: Uz sredstva kojim sufinanciramo te aktivnosti, kako općina, tako i naša javna preduzeća, privatna preduzeća i nevladne organizacije, generirat će se investicije u Ključu u vrijednosti od preko 600.000 maraka, unaprijediti komunalna infrastruktura, unaprijediti mehanizacija u komunalnim preduzećima, urediti određeni lokaliteti gdje se dešavaju određene manifestacije, druženja i okupljanja građana i naravno, koliko sam vidio, bit će i poticanja energetske efikasnosti.
1: Treba istaći da se u općini Ključ, zahvaljujući podršci viših nivoa vlasti, realizuje još nekoliko veoma značajnih infrastrukturnih projekata. Za Federalni radio, Senudin Safić.

I zadovoljstvo nam je u jutarnjem programu Federalnog radija najaviti jedan veliki događaj o kojem ćemo pričati narednih dana više. Prokoško jezero i planina Vranica će 28. i 29. augusta biti u znaku tradicije kulture domaćih proizvoda i planinskog turizma. Udruženje građana Prokoško jezero Vranica organizira prvo izdanje manifestacije koja će na jednom mjestu spojiti prirodu, turizam, lokalnu zajednicu, kulturu, tradiciju i domaću hranu. Posebnu vrijednost ovom događaju daje upravo njegova lokacija, Prokoško jezero, okruženo tradicionalnim katunima i planinskim pejzažima Vranice. Tokom dva dana posjetioce očekuje raznovrstan program, a među sadržajima su sajam domaćih proizvoda i tradicionalnih zanata, prezentacija tradicionalne hrane i rukotvorina, kao i predstavljanje turističke i smještajne ponude ovog kraja. Planiran je kulturno-umjetnički program, a posebnu pažnju privući će izbor najboljeg sira Prokoškog jezera i izbor najljepšeg katuna. Biće upriličena i simbolična sadnja drvo prijateljstva Prokoškog jezera, dok je za ljubitelje planinarenja organiziran i uspon na Vranicu. Iz udruženja navode da je cilj manifestacije dodatno promovirati Prokoško jezero i Vranicu kao jednu od prepoznatljivih planinskih destinacija u BiH. Dani Prokoškog jezera trebali bi istovremeno biti prilika da se predstave ljudi koji žive na ovom području, njihova tradicija, proizvodi i način života koji je generacijama vezan za planinu. Sedam sati 52 minute, ovo jutarnji program Federalnog radija. U 8 sati su naše vijesti.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Prevoznici iz Bosne i Hercegovine okupit će se 31. augusta ispred parlamentarne skupštine BiH, odakle će se zajedno s porodicama uputiti u protestnu šetnju do zgrade delegacije Evropske unije, da bi skrenuli pažnju na probleme s kojima se suočavaju u radu. Riječ je o regionalnom protestu na kojem će učestvovati prevoznici iz zemalja Zapadnog Balkana, svako u svojoj zemlji od 12 do 14 sati. Evropska komisija još nije ponudila rješenje za ukidanje ograničenja boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u šengenskoj zoni. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos predstavila je prijedlog Evropske komisije za reformu procesa proširenja. Ona je na konferenciji hrvatskih ambasadora u Zagrebu iznijela planove komisije za postepenu integraciju zemalja, strožiju provjeru kandidata i novu metodologiju proširenja. Komisija je ponovo otvorila ovo pitanje kako bi povratila inicijativu prije razgovora lidera Evropske unije o proširenju u oktobru. Trebali bismo ovo iskoristiti da bismo donošenje odluka učinili lakšim i fleksibilnijim. To bi moglo značiti smanjenje broja područja u kojima jedna država članica može blokirati sve ostale, ali može značiti i smanjenje naših institucija, navela je Kos. Osam osoba, među kojima je četvero djece, stradalo je u kući u Billingsu u američkoj saveznoj državi Montani, gdje su se dogodili pucnjava i požar nakon, kako se vjeruje, porodičnog sukoba, saopštila je policija. Nakon poziva za pomoć zbog aktivne pucnjave, policija se odazvala, a po dolasku na mjesto događaja čula je pucnje i zatekla kuću potpuno zahvaćenu požarom.
2: Sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine se u Tuzli priprema za naredni meč kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo koji igra protiv Italije. Naš nacionalni tim je prvi dio priprema obavio na Vlašiću, a zatim su odigrane kontrolne utakmice protiv reprezentacije Poljske i ekipe Bosna BH Telekom. Završne pripreme se obavljaju u dvorani Mejdan, gdje će biti i odigran duel protiv Italije, a selektor Dario Đerđa izuzetno cijeni protivnika.
3: Atletski su odlični, trče 40 minuta, pokušavaju imati te rane napade i morat ćemo ih stvarno svesti na igru 5 na 5 i morat ćemo trčati s njima.
2: Nakon 6 odigranih utakmica u ovom ciklusu Bosna i Hercegovina ne stoji baš dobro na tabeli jer je posljednja sa 2 pobjede i 4 poraza, dok je Italija druga sa učinkom od 5 pobjeda i 1 poraza. Duel između Bosne i Hercegovine i Italije igra se u petak sa početkom u 20 sati. Višestruke prvakinje Bosne i Hercegovine, nogometašice SFK 2000, danas nastavljaju svoj evropski put ove sezone. Nakon uspješno odrađenog kvalifikacionog turnira u Luksemburgu, slijede mečevi prvog kola Evropa kupa protiv češke ekipe Slovan Liberec. U prvom duelu će naš tim biti domaćin, a trenerica Alisa Spahić smatra da su njene igračice ipak u ulozi favorita.
4: Radili smo na skautiranju ekipe, dobro smo se pripremili, imamo sigurno veće iskustvo u odnosu na ekipu Slovan Libereca jer je njima ovo prva evropska utakmica, tako da negdje vjerujemo da ćemo ostvariti svoj cilj, odnosno u ove dvije utakmice ostvariti cilj, a to je prolazak u narednu rundu.
2: Kapiten Amela Kršo želi da naporan rad prethodnih sedmica urodi plodom.
5: Iza nas je dosta sedmica napornog rada i truda za ovu utakmicu. Dosta smo analizirali protivnika, tako da nadam se i očekujem kvalitetnu utakmicu i dobro izdanje naših djevojaka.
2: Prva utakmica između SFK 2000 i Slovana se igra od 17 sati u trening kampu u Zenici, a revanš je naredne sedmice u Češkoj. Odigrane su prve tri revanš utakmice play-offa nogometne lige prvaka, nakon kojih smo saznali da će najelitnije klubsko takmičenje imati dva debitanta. Prvi je glavni dio lige prvaka izborio azerbejdžanski Sabah i to na dramatičan način nakon produžetaka. Dočekali su Hapoel Berševu i Izraelci su imali prednost od 2-1 iz prve utakmice, a u revanšu su vodili sa 1-0.

0: 2-1, ali se domaćin ni tada nije predavao pa je uspio preokrenuti i doći do 3-2 u četvrtoj minuti sudijske nadoknade. U produžecima domaćin postiže još dva gola i slavi prvi historijski plasman u Ligu prvaka. Još veću senzaciju smo vidjeli u Lincu, gdje je škotski prvak Celtic na duel protiv Laska došao sa prednošću od 3-0 iz prvog meča. Celtic je u revanšu čak i poveo sa 1-0, a onda nevjerovatan preokret austrijskog prvaka koji postiže 4 gola, a posljednji u 90. minuti pa su sigrali produžeci u kojima Lask postiže još jedan gol vrijedan prvog plasmana u Ligu prvaka. U Norveškoj nije bilo neizvjesnosti i Bode Glimt je sa 3-0 savladao nizozemski Nijmegen, a sa ukupnih 6-1 je prošao u ligaški dio takmičenja. Preostale 4 revanš utakmice play-offa Lige prvaka igraju se večeras, a sastaju se AEK Levski, Celje Slovan, Lion Fenerbahče i Viking Dinamo Zagreb. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Vrijeme. U Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21 na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33 na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu jutro pretežno oblačno uz postepeno smanjenje na oblake tokom dana. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 30 stepeni.
2: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Leila Hodžić.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba. Slušajte u programu Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, novo izdanje emisije Večernji radio razgovori na programu je u srijedu 26. kolovoza s početkom u 20 sati. Velika nam je čast ugostiti izuzetnog spisatelja, kaligrafa, istraživača i fitoterapeuta, uvaženog gospodina Adila Delića. O životu i radu, istraživanju, svijetu bilja, kaligrafiji, tradiciji. Srijeda, 20 sati. Uređuje i vodi Jasna Primorac. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Marketing Federalnog radija.
1: Najveći dobici su u Loto specijalu. Posljednja subota u mjesecu donosi najveće dobitke jer kompletan fond specijal kola dijelimo svim sretnim dobitnicima. Ali to nije sve. Pošalji SMS i u emisiji Uživo zavrti kolo sreće i osvoji novčane dobitke do 5000 km. Završi mjesec osmijehom. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Dobro jutro.
1: Želimo vam dobro jutro.
0: Popijte kafu uz Federalni radio. Dobro jutro.
2: I vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Evo nam i kratke informacije iz Bihamka. Na pojedinim dionicama u kotlinama uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog magle. U toku su i sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. A duga je kolona vozila na izlazu iz BiH na GPU iza. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Imamo i važno obavještenje o izmjeni režima saobraćaja u Tuzli u nedjelju 30. augusta, a tada će biti održana Tuzlanska biciklijada, kada će se na ulicama Tuzle ponovo okupiti ljubitelji biciklizma, rekreacije i zdravog načina života. Manifestaciju 14. put organizira biciklistički klub Tuzla sa partnerima, riječ je o jednom

0: Federalni radio. Gost jutra.
1: Neum će od 27. augusta ponovo biti mjesto susreta filma mora, umjetnosti i ekologije. Neum Underwater Film Festival, koji se održava u hotelu Zenit i ove godine donosi bogat međunarodni program podvodnog filma s autorima i filmskim pričama iz cijelog svijeta. U ovogodišnjoj selekciji nalazi se 37 filmova autora iz brojnih zemalja, a više od pola odabranih filmova upravo će u Neumu imati svoje premijerno festivalsko prikazivanje. Tim povodom gošća Federalnog radija je Julijana Mikulić-Jurković, izvršna producentica festivala. Dobro jutro vam želimo i dobro nam došli.
2: Dobro jutro vama i veliki pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Federalnog radija. Hvala vam na pozivu i drago mi je što danas imamo priliku razgovarati o Neum Underwater Film Festivalu i svemu što smo pripremili za ovogodišnja tri festivalska dana u Neumu. Hvala vam.
1: Nama je posebno zadovoljstvo, Julijana, jer evo, publiku i ove godine očekuje jedno čudesno filmsko putovanje podvodnim svijetom koji još uvijek, da kažemo, nedovoljno poznajemo, a ovogodišnja selekcija pokazuje koliko je podvodni film raznolik, od dokumentarnog i ekološkog do umjetničkog i eksperimentalnog, je li tako?
2: Apsolutno. Evo, ja bi prije svega se naše slušateljice i slušatelje upoznala da već sutra, znači, krećemo sa festivalom, izložbom plakata i programom mladih autora. Izložba plakata kreće već od 12 sati, program mladih autora od 17, a svečano otvaranje ćemo imati u 19.30, gdje će vidjeti prvi dio filmova iz službene selekcije o kojim ovih dana odlučuje međunarodni žiri i naravno naredne večeri. Nastavljamo s projekcijama

0: petak, gdje će biti svečana dodjela nagrada. Ono što je možda posebno zanimljivo svim ljudima koji su iz cijelog svijeta sutra, preko sutra i u subotu u Neumu, da osim festivalskog programa imamo sutra na večer i stand-up show Mirande Lončar, glazbeni program, i da je naš program za sve posjetitelje u potpunosti besplatan, znači za svu publiku. Treći dan imamo radionicu Podvodni svijet, gdje povezujemo filmske profesionalce sa mladim autorima i onima koji će to tek postati, razmjena znanja i iskustava. A što se tiče filmova koji su ove godine došli na adresu Neum Underwater Film Festivala, moram kazati da je žiri imao iznimno tešku ulogu, ali na to su već navikli. I ono što će se prikazati ljudima u tri dana našoj publici u Neumu zasigurno ne može biti viđeno nigdje drugo.
1: Odabir finalista je bio izuzetno zahtjevan i veliki broj kvalitetnih filmova ostao je izvan glavnog takmičarskog programa. Festival je od samog početka nekako otvorio prostor različitim generacijama autora uz afirmirane filmaše i profesionalce. Mjesto imaju mladi ljudi, kako ste rekli, autori koji tek ulaze u svijet filma, i ovo je dakle festival i za početnike.
0: Apsolutno. Ono što je nama veoma važno je da u Bosni i Hercegovini razvijemo jednu novu mladu generaciju, ne moraju uvijek biti mladi, apsolutno jednu novu generaciju ljudi koji će uzeti svoj bilo mobilni aparat ili podvodnu kameru i priči moru, rijeci, svom jezeru na jedan svoj originalan način i prenijeti poruku vezanu za naš i okoliš, ali i umjetničku kreativnu poruku, emociju ili ideju zbog koje će biti zapamđen. Ono što zasigurno znamo, da mnogo ljudi u Bosni i Hercegovini, pogotovo oni koji su ronioci, se bave i podvodnom fotografijom i snimaju ispod vode, ali kod nas je veliki problem to što ljudi na kraju dana to ne smontiraju i ne pošalju na ova, festivale ove vrste. Smatram da tu određenu ulogu igraju i financije, i ono s čim se definitivno niko u našoj državi ne može nositi ni snaći, kada će izaći neki od natječaja, koji će kriteriji biti. Znači, to se iz godine u godinu mijenja, i evo i same vidimo šta je bilo sa natječajima Fundacije za kinematografiju, da su 2 godine zaredom ljudi koji su prošli i opravljali sredstva morali ista vraćati odlukom vlade. Da. Tako da kod nas jedna ta opća nesigurnost prenijela se i na kulturu, na razvoj filmske i vizualne umjetnosti, ne samo filmske, vizualne, isto je i sa muzičkom i scenskom, a i mi tako, zbog ograničenosti u sredstvima, mi imamo filmove koji su pristigli i festival bi mogao trajati 7 dana, no međutim, zbog ograničenih financija, gdje svake godine se borimo, u biti uopće ne znamo kako ćemo završiti, festival traje 3 dana, ali taj naš impakt cijelog tima koji radi za udrugu Standard je uglavnom volonterski, i svi mi ulažemo svoje znanje, kompetencije kako bi ovaj festival, koji se stvarno pozicionirao na svjetskom nivou, gdje imamo najjače svjetske autore, isto tako i mlade koji uče, koji razmjenjuju znanja, i svi ljudi koji pobjede u bilo kojoj kategoriji na Neum Underwater Film Festivalu ostaju suradnici Neum Underwater Film Festivala, i to su sve ljudi, profesionalci koji su svake godine spremni prenijeti svoje znanje i mogućnosti, kako za nove naraštaje budućih filmaša bez ikakve sebičnosti, tako i prenijeti svu svoju energiju pozitivnu za viđenje podvodnog svijeta oko, na kraju dana, ovisi cijela planeta našim gledateljima.
1: Evo, film

0: Ljudske priče iz različitih krajeva svijeta ne dolaze samo na platnu, u Neum dolaze i njihovi autori, stvarajući priliku za susrete, za razgovore, nova poznanstva i buduće međunarodne saradnje. Tri dana filma, mora muzike, ljudi, Neum Underwater Film Festival nije samo niz filmskih projekcija, jer Neum zapravo postaje mjesto susreta autora, članova međunarodnog žirija, umjetnika, ronilaca, istraživača, filmskih profesionalaca, gostiju i publike u konačnici.
1: Da, ove godine imamo osim naših međunarodnih članova žirija od Gareta Bartleta iz Velike Britanije, Akina Baciglara iz Turske, Tamara Bekčić iz Srbije, Slavena Vlašića koji radi u Americi za Getty Images, rođeni Mostarac, Marina Pelajića, dobro poznatog bivšeg člana grupe Azra, film, zatim Mike Frankala koji je slikao prve slike Beatlesa, pa zatim imamo nove mlade autore koji dolaze od gospođe Amandine, Massimiliana iz Italije, Lukasa iz Francuske, Benjamina iz Izraela. Uglavnom, jedan spoj različitih kultura, različitih čak boja kože, ali svi imaju jedan isti cilj, to je da jednostavno na velikom platu ljudi vide podvodni svijet onakav kakav jeste, promjene koje se događaju u ekosustavu i da ta poruka stvarno postane osobna svim našim posjetiteljima festivala. Naravno, ne želimo govoriti samo o problemima, dakle sve te filmove istodobno pokazujemo i nevjerojatnu ljepotu svijeta koji veliki broj ljudi možda nikad neće imati priliku vidjeti vlastitim očima. I zato ono što želim kazati slušateljicama i slušateljima je: pogledajte što imamo i to što vrijedi čuvati.
0: Tačno tako. Julijana, evo za kraj našeg razgovora dolazimo i do filmskih nagrada koje se dodjeljuju, šest ih ima, a tu je i nova nagrada. Festival, da istaknemo, povezuje podvodni film sa dizajnom i vizualnom umjetnošću te filmskim posterom, što daje posebno mjesto u ovoj festivalskoj priči.
1: Da, jedna od naših najdržih novosti ovogodišnjeg festivala je Best Poster Award. To je, u biti, predstavljamo filmske plakate podvodnih filmova koji su prvi susret publike s filmom i ono što prije nego što se ugase svjetla i pogledamo prvu filmsku scenu, prvi put u biti vidimo plakat i on nam već tad prenosi dio i atmosfere, ideje, identiteta filma. Zato smo odlučili dodatno povezati filmsku vizualnu umjetnost i uvesti upravo u novu kategoriju Best Film Poster Award i te odabrane plakate koji će biti postavljeni sutra na Calicardo hotela Zenit ispred ove dvorane Fontana u kojoj će biti projekcije. Predstavit ćemo kroz festivalsku izložbu, vrednovat će se njihova kreativnost, originalnost, povezanost s filmskom pričom, podvodnim svijetom i ovo je još jedan način podvodne filmske priče koja ima dodatni prostor za predstavljanje izvan samog filmskog platna, a voditelj ovog selekcijskog žirija je Antonio Slavujević, dizajner i vlasnik Enterprise studija iz Zagreba.
0: Ostaje nam da poželimo dobrodošlicu svima. Poseban poziv evo festival upućuje i stanovnicima Neuma, turistima koji ovih dana borave na neumskim plažama i u hotelima iz Bosne i Hercegovine, inostranstva, porodicama, mladima, gostima iz susjednih mjesta. Dođite i budite dio festivalske publike. Julijana, želimo vam nezaboravne festivalske dane i noći svim gostima i publici. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme za slušatelje Federalnog radija.
1: Hvala puno vama, evo pridružujem se vašem pozivu, u biti baza smo tu, dođite, upoznajte autore čije ste filmove upravo pogledali, razgovarajte s članovima međunarodnog žirija, provedite s nama tri dana posvećena filmu, moru, umjetnosti i prije svega ljudima. Hvala vam puno.
0: Poštovani slušatelji, najavili smo Neum Underwater Film Festival koji nam počinje

0: ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: I evo nas pred kraj jutarnjeg programa, još kratko samo najava. Narodno pozorište Sarajevo 28. augusta realizira specijalni program Kultura na ulice na različitim lokacijama širom Sarajeva. Organizatori su pripremili atraktivne muzičke, dramske, baletne, operne i poetske sadržaje namijenjene svim generacijama. Ulice, trgovi i drugi javni prostori grada tokom ova dva mjeseca će postati otvorene scene na kojima će umjetnice i umjetnici ljubiteljima visoke kulture predstaviti vrhunske umjetničke programe, a peto izdanje programa otvara se 28. augusta, dakle u petak, je li tako, jeste, u 20 sati na lokaciji parka na Trgu heroja nastupom Kordarija Dua. Ovom programu u narednih dva mjeseca, specijalnom programu Kultura na ulice, još ćemo mi pričati u našem programu Federalnog radija. Idemo mi do Federalnog hidrometeorološkog zavoda, izdato je crveno upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura širom BiH. Vremenski interval, odnosno datum za koje se izdaje upozorenje, je 28. upravo petak od 11 do 17 sati. Temperatura zraka između 34 i 40 stepeni, dakle očekuju se ekstremno visoke temperature. A jutros po Bosni ima dosta niske oblačnosti, lokalno slaba kiša pada u Krajini, u Hercegovini je sunčano. U 8 sati na Bjelašnici 12 stepeni, Sokolac 15, Bugojno, Ivan Serli, Livno 16, Sarajevo 18 stepeni, Bihać, Ajce, Prijedor, Sanski most, Tuzla i Zenica 19, Banja Luka i Zvornik 20, Trebinje 23, Gradačac i Mostar 24 i Neum 26 stepeni. Danas u Bosni većinom umjereno, prije podne prolazno i pretežno oblačno vrijeme, a mogući su slabi lokalni pljuskovi. U Hercegovini danas pretežno sunčano. Jutarnja odnosno najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu će biti do 36 stepeni, a u Sarajevu dnevna oko 29. Sutra sunčano, jutarnja temperatura od 16 do 22 stepena, na jugu do 26, dnevna od 28 do 37 na jugu. I u petak, rekli smo, crveni meteo alarm je upaljen, dnevne temperature do 40 stepeni. U subotu sunčano, poslije podne u Bosni porast na oblake, što može usloviti lokalne pljuskove, ponegdje praćene i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 28, a dnevna od 32 do 38 stepeni. Poštovani slušatelji, bilo je to sve u ovom izdanju jutarnjeg programa Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Naše vijesti su u 9 sati. Ugodan dan vam želimo uz naš program. Tonski realizator Almir Hadžimović. U studiju sa vama bila Alma Jusubašić.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Delegacija rudnika uglja Kreka položit će u ovim trenucima cvijeće i vijence na spomen obilježje u krugu rudnika Dobrnja Jug povodom

0: obilježavanja 36. godišnjice nesreće u kojoj je život izgubilo 180 rudara. Tragedija u jami dogodila se na današnji dan 1990. i ostala je upamćena kao najveća rudarska nesreća u historiji Bosne i Hercegovine. Posebnu težinu daje podatak da je prosječna starost stradalih rudara bila 27 godina. Izrael nastoji smiriti napetosti s Turskom i Sirijom nakon nedavnog napada na bazu Abu al-Duhur, paralelno pokušavajući popraviti narušene odnose s američkim izaslanikom i bliskim saradnikom Donalda Trumpa, Tomom Barakom. Izraelske snage izvele su napade na sirijsku bazu, tvrdeći da se priprema za smještaj turskih trupa, što su Ankara i Damask ekspresno odbacili. Barak je javno kritikovao Tel Aviv. Razgovori šefa Mosada Romana Goffmana sa sirijskim ministrom vanjskih poslova Asadom Esh-Shibanijem u Jordanu pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Država mogli bi biti prekretnica za uspostavljanje sigurnosnog aranžmana duž izraelsko-sirijske granice te spriječiti eventualne sukobe Izraela i Turske. Direktor Američke centralne obavještajne agencije John Ratcliffe boravio je dan ranije u Moskvi, a portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je za Washington Post da je njegova posjeta bila povezana s kontaktima između sigurnosnih službi. Peskov je odbio iznijeti više detalja o posjeti, a negirao je i da se Ratcliffe sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Prema podacima servisa Flight Radar, nakon odlaska američkog aviona, s moskovskog aerodroma poletio je i avion specijalne jedinice Rusija. Najmanje 13 djece, uglavnom novorođenčadi, poginulo je u požaru na ginekološkom odjelu najveće bolnice u glavnom gradu Pakistana, Islamabadu. Spasilačke ekipe uspjele su iz požara izvući samo jedno dijete, dok je nekoliko beba u kritičnom stanju. Prema prvim informacijama spasilačkih službi, uzrok požara najvjerovatnije je eksplozija kompresora klima uređaja.
1: Vrijeme.
0: Jutros po Bosni ima dosta niske oblačnosti, lokalno slaba kiša pada u Krajini, a u Hercegovini je sunčano. Temperature u 8 sati, Bjelašnica 12 stepeni, Sokolac 15, Bugojno, Ivan Sedlo i Livno 16, Sarajevo 18, Bihać, Jajce, Prijedor, Sanski most, Tuzla i Zenica 19, Banja Luka i Zvornik 20, Trebinje 23, Gradačac i Mostar 24 i Neum 26 stepeni. U Bosni prije podne prolazno oblačno vrijeme, mogući su slabi lokalni pljuskovi, u Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, temperatura od 26 do 31, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Leila Hodžić.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Federalni radio. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Poljaci u Francuskoj.
5: Priče za slušanje.

Hiljadugodišnji odnosi Francuske i Poljske nisu uvijek bili linearni, a ni jednoznačni. Ti odnosi važni su objema stranama, ali su obilježani povremenim krizama povjerenja zbog neslaganja i nesporazuma. Bivši poljski ministar vanjskih poslova Bronislav Geremek nazvao ih je asimetrijom osjećanja. Po njegovom mišljenju, Poljska je uvijek tražila priznanje i ljubav Francuske i često ostajala razočarana, s iznevjerenim očekivanjima. Francuska je opet u različitim povijesnim trenucima gorila iskrenim žarom za Poljsku,

U 19. stoljeću najpoznatiji Poljak u Francuskoj je bez ikakve sumnje Frederik Chopin. Iako je njegov otac bio Francuz, on sam smatrao se Poljakom, u Poljskoj je proveo prvih 20 godina života i nije imao nikakvih sumnji o svojoj nacionalnosti. Još jedno čuveno ime je Wilhelm Apollinaris de Kostrovitski, koji će postati poznat kao Guillaume Apollinaire. Apollinaire se u Prvom svjetskom ratu toliko zalagao za svoju novu domovinu Francusku da je proglašen palim borcem, iako je umro 1918. od španjolske groznice. Tu je još Marija Sklodovska, pa političar Michel Poniatowski i desetine drugih. Frederik Chopin bio je kao pijanist i kompozitor umjetnički značajna pojava, muzički velikan. Njegovim djelima obogaćujemo ovaj zvučni zapis, ali teško da bismo za njega mogli reći da je u svojoj oblasti bio najveći. I Guillaume Apollinaire bio je značajan pjesnik, ali ne najveći. Marija Sklodowska-Curie, dobitnica dvije Nobelove nagrade za fiziku i za hemiju, bila je u svoje vrijeme možda najveća u svijetu nauke, ali otada su tim svijetom prodefilirali naučnici koji su formulirali teoriju relativnosti, otkrili dezoksiribonukleinsku kiselinu i ostvarili druge fundamentalne prodore. Samo je jedan Poljak u Francuskoj bio prema opštem priznanju najveći u svojoj struci, do danas neprevaziđen. Što je njegovo ime nepoznato široj javnosti, to je stoga što je on sam htio da ostane anoniman. Apsolutno i do kraja. Ako se za njega ipak zna, do toga je došlo protiv njegove volje i znak je ipak izvjesnog neuspjeha. Zvao se Česlav Bojarski. Rođen je 1912. u Lancutu u Poljskoj, rano je ostao bez majke i studirao je na Politehničkoj školi u Lavovu, a zatim na Visokoj tehničkoj školi u Gdansku, gdje 1939. stječe diplomu inženjera arhitekture. Ko kaže 1939. kaže Hitlerova invazija na Poljsku. Česlav Bojarski sudjeluje u kratkotrajnom otporu kao oficir poljske armije, zarobljavaju ga Mađari, on bježi iz zarobljeništva i nekako se sklanja u Francusku. Ne zna se šta je radio do 1945. no poslije rata nastanjuje se blizu gradića Orjaka, gdje upoznaje jednu Francuskinju kojom se ženi i s njom dobiva kćerku. Njegova supruga vjeruje da je on trgovački putnik zato što često putuje, a sigurna je da dobro zarađuje jer će uskoro preseliti u Montgeron kraj Pariza, gdje će Bojarski izgraditi kuću. Da, Česlav Bojarski je dobro zarađivao, ako se to tako može nazvati. Krstario je Francuskom u noćnim vozovima kako bi na različitim krajevima zemlje utapao lažne novčanice koje je izrađivao. I u tome je bio veoma uspješan. Počeo je 1950. s novčanicama od 1000 franaka.

ako sam nije bio zadovoljan njihovim kvalitetom, stručnjaci su kasnije ocijenili da su bile odlično izrađene. Već u januaru 1951. Francuska banka upozorava da na širem području Pariza cirkuliraju te novčanice gotovo besprekorne. Jednom prepoznate, sve se one slijevaju u trezore Francuske centralne banke i do 1954. broj se popeo na 1500 komada mjesečno. Od 1958. Bojarski počinje da pravi novčanice od 5000 franaka jer je skočila i cijena njegovog rada. Stručnjaci Francuske centralne banke vjeruju da imaju posla s moćnom zločinačkom organizacijom koja raspolaže superiornim tehničkim sredstvima i upošljava više stručnjaka za različita područja, dok Bojarski svoje lažne novčanice pravi sam i bez ikakve pomoći, s opremom koju je sam izumio i napravio vlastitim rukama. Sam je proizvodio čak i papir s filigranom, to jest onom niti koja se kroz papir provlači, sam je miješao tintu i gravirao bakarne plote. 1962. dolazi do promjene koju umjetnici Bojarskijevog profila najviše mrze. Stari franci zamijenjeni su novima. U denominacijama se odbacuju dvije nule. To za njega znači graviranje novih ploča i miješanje nove tinte. Odlučuje se za 100 novih franaka. Sada ima već 10 godina iskustva, falsifikati su takvi da ni iskusni blagajnici ne mogu da ih razlikuju od pravih novčanica i do danas ostaju jedine banknote koje je izravno razmjenjivala Francuska centralna banka. Nekako u to vrijeme stručnjaci zaključuju da su novčanice od 1000 i 5000 starih franaka i ove nove od 100 novih franaka djelo jednog čovjeka.

U subotu 9. novembra 1963. dvojica inspektora Ureda za suzbijanje krivotvorenja dolaze u poštanski ured u ulici Turgot u Parizu. Pet dana ranije jedan klijent je kupio trezorske zapise u vrijednosti od 1000 franaka i platio ih s 10 novčanica od 100, a svih 10 pokazale su se kao falsifikati. Inspektori se nadaju da će se kupac ponovo pojaviti na šalteru. To se i dogodilo mjesec dana kasnije, a šalterski službenik zapisuje broj registarskih tablica. Renault Caravella registriran na ime izvjesnog Aleksija Šuvalova. Policija počinje da ga prati i nadzire. Šuvalov je u stalnom kontaktu sa svojim zetom Antoanom Dovgirdom, direktorom jednog prevodilačkog ureda, i 17. januara 1964. obojica su uhapšena. Na saslušanju Dovgird priznaje da kupuje lažne novčanice za 40% njihove vrijednosti od jednog poznanika, Poljaka kao što je i on sam, Česlava Bojarskog. Po svojoj prilici Bojarski se bio umorio od stalnih putovanja po Francuskoj i od zamornog utapanja novčanica svaki puta po jedne. To je bila uobičajena praksa, kupiš nešto i platiš falsifikatom krupne vrijednosti, a dobiješ kusur u ispravnom novcu. Ali nakon 10 godina Bojarski je povjerovao da mu ne prijeti nikakva opasnost, pa je saradnicima povjerio cijele buntove, što je bila greška. 17. januara iste godine Bojarski je uhapšen ispred svoje kuće u Montgeronu kraj Pariza. Njegova supruga Suzana i dvoje djece su zaprepašteni. Nisu imali pojma o aktivnostima svoga supruga i oca. No na prvi pogled čini se da Bojarski nije krivotvoritelj koga traže. Kuća koju je arhitekt Bojarski sam projektirao i izgradio, pretražena je od vrha do dna bez rezultata. Ništa ni u šupi, ni u garaži, ni u vrtu. A onda igrom slučaja jedan policajac prevrće šolju s kafom i vidi kako tekućina nestaje kroz jedan prorez u podu. Policajci brzo otkrivaju skoro nevidljiva

vrata koja ne mogu da otvore ručno, trebalo je aktivirati električni mehanizam. A dolje u prostoriji 3x3, u koju se dolazilo niz nekoliko stepenika, falsifikatorska radionica. Prese i oprema koju je Bojarski sam izradio i svježe odštampane novčanice u vrijednosti od 30 miliona franaka. Dok je Bojarski u istrazi, inspektori insistiraju na tome da oda svoje saučesnike. Ne vjeruju da je sve to mogao napraviti sam. Bojarski je duboko ljudski uvrijeđen tim sumnjama i iz svoje ćelije u zatvoru u Frenu piše istražnom sucu, zahtjeva rekonstituciju. Dovode ga u njegovu podzemnu radionicu gdje pred dvojicom stručnjaka za falsifikate izvodi cijeli postupak. Izvještaj stručnjaka je jasan. Bojarski je bio savršeno sposoban da sam proizvede ukupno 3872 zaplijenjene novčanice na kojima su oni proveli ekspertizu. Suđenje je održano 9. maja 1966. Česlav Bojarski dobio je 20 godina zatvora, Aleksi Šuvalov 5, dok je Dovgird oslobođen optužbe. Ukupna šteta nanesena Francuskoj državi procijenjena je na nekih 250 miliona franaka. Tom prilikom novinari koji su pratili proces nazivaju Bojarskog Sezanom među falsifikatorima. Česlav Bojarski izišao je iz zatvora nakon nepunih 13 godina. Neposredno po izlasku odlazi sa suprugom na izlet u planine Srednje Francuske, a za njihovog odsustva naprsla cijev prisiljava interventne ekipe da provale u njihovu kuću, gdje će u jednom skrovištu u zidu naći 10 zlatnih poluga i blizu 800 zlatnika, čuvenih lujdora. Država će odmah zaplijeniti i poluge i zlatnike da se makar malo obešteti. Umro je 2003. O njemu su snimljena dva igrana filma, jedan odmah 1966. Vrtlar iz Aržanteja, a drugi prošle godine 2025. Slučaj Bojarski. Danas numizmatičari plaćaju basnoslovne sume za Bojarskijeve krivotvorine, iako je u slučaju Bojarski teško ustanoviti originalne falsifikate. U Francuskoj postoje muzeji različitih stvari, između ostalih i muzej lažnog novca, u mjestašcu Marcela Albane pod Alpima. I upravo je direktor tog muzeja, koji po definiciji zna o čemu govori, rekao za Česlava Bojarskog da je najveći falsifikator 20. stoljeća, kome niko ni izbliza nije ravan. 20 godina zatvora izriče se za ubistvo. Što je Česlav Bojarski dobio takvu kaznu za falsifikat, može se objasniti samo čistom zavisti Francuske države, koja se nije mogla pomiriti s činjenicom da jedan privatnik pravi uspješnije novčanice od njenog monetarnog zavoda.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: dolu i želje mu tu mještani dali maksimalne napore, jer nismo mogli svoje snage tamo skoncentrisati iz prostog razloga da smo pustali ovaj dio koji ide prema gradu, jer bi ušao u naselje i ne bi mogli braniti bukvalno ništa, jer nismo presjekli iznad Gučine.
1: Prevoznici iz Bosne i Hercegovine okupit će se 31. augusta ispred Parlamentarne skupštine BiH, odakle će se zajedno sa porodicama uputiti u protestnu šetnju do zgrade delegacije Evropske unije u Sarajevu, da bi skrenuli pažnju na probleme sa kojima se suočavaju u svom radu. Riječ je o regionalnom protestu na kojem će učestvovati prevoznici iz zemalja Zapadnog Balkana, svako u svojoj zemlji, u periodu od 12 do 14 sati. Evropska komisija još nije ponudila rješenje za ukidanje ograničenja boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u šengenskoj zoni. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto podržava protest prevoznika i pridružuje im se u zahtjevu da se hitno riješi pitanje njihovog boravka i rada u Evropskoj uniji. Žena i četverogodišnje dijete poginulo su u napadu ruskog drona u Černjihivu ovog jutra, izjavio je načelnik gradske vojne uprave Dmitro Brižinski. Dron je pogodio stambenu zgradu, uslijed čega su poginuli žena i dijete, a 14-godišnje dijete je povrijeđeno, rekao je Brižinski. Navodi se i da je još najmanje 10 osoba povrijeđeno. Panamska vlada proglasila je vanredno stanje na nacionalnom nivou zbog klimatskih utjecaja El Niño, navodeći rizike od suše, poplava i mogućih utjecaja na brodarstvo, poljoprivredu i snabdijevanje energijom u Panamskom kanalu.
2: Vrijeme.
1: Jutros po Bosni ima dosta niske oblačnosti, lokalno slaba kiša pada u krajini, a u Hercegovini je sunčano. U Bosni prije podne prolazno oblačno vrijeme. Mogući su slabi lokalni pljuskovi. U Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren. Temperatura od 26 do 31, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi pripremila Lela Hođić.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Ljeto je na Federalnom.
6: Toplotni radio talas.
7: Dobar dan, poštovani slušalci Federalnog radija. Ja sam Dunja Jelovac, a u našoj emisiji Iz dana u dan pratimo šta se to zbiva tokom ljeta širom Bosne i Hercegovine. 16. memorijalni turnir u sjedećoj odbojci 26. avgust, posvećen sjećanju na 180 rudara koji su stradali u najvećoj rudarskoj nesreći u Bosni i Hercegovini, održan je u Mramoru. Na turniru su učestvovale 4 ekipe, a osim sportskog takmičenja, cilj je sačuvati sjećanje na žrtve tragedije koja se dogodila 26. avgusta 1990. godine u Mramoru. Predsjednik kluba sjedeće odbojke Mramor Ernest Husarić.
8: Turnir se organizuje povodom pogibi i najveće rudarske nesreće koja se dogodila 26. augusta 1990. godine, kada je u našem rudniku Mramor, Dobrinja, Jug poginulo 180 rudara. Mi gajemo sjećanje na taj događaj i da se taj događaj nikad ne zaboravi. Zahvaljujemo ekipama, učesnicima, obzirom da je turnir memorialni, znači ekipe su iz kluba sjedeće odbojke, većinom ratni vojni invalidi, milicani borci, a ovaj puta učesnici su Skiso Breza 304, Oki Živinice, Oki Kalesija i klub sljedeće odbojke 26. august Mramor. Klub sljedeće odbojke održava se jedini na području grada Tuzli. Sljedeće odbojke nam pokazuje da se može, ljudi, znači to su većinom ratni vojni invalidi, invalidi, osobe sa posebnim potrebama, ljudi koji imaju veliki utjecaj na život, jer oni nam pokazuju da se može, da se sa velikom voljom, željom može utjecat na ovaj život da bude bolji.
7: U Novom Travniku ovog se ljeta provodi projekat Sport svima, namijenjen djeci i mladima sa teškoćama u razvoju. Inicijativu realizuje udruga Aktiva, financira Evropska unija. Ukupno je 27 polaznika i kroz ovaj se program okuša

0: ali su u tenisu, kuglanju, plivanju i drugim sportskim disciplinama. Zabilježen je pomak u njihovim motoričkim sposobnostima, a u sportske aktivnosti organizovana su i edukativna predavanja nutricionista o zdravoj prehrani. Koordinator za Novi Travnik David Marin.
1: Kako standard života u Novom Travniku u 2026. godini raste za sve njegove stanovnike, tako se naša udruga odlučila prijaviti na javni poziv koji je objavljen putem regionalnog programa za Zapadni Balkan pod nazivom Reload 3, a koji se implementira u suradnji sa UNDP-om i u suradnji, u našem slučaju, u suradnji sa gradom Novim Travnikom, koji jesu sponzori ovog našeg projekta, projekta kojem se pruža mladim osobama s poteškoćama u razvoju da kroz specijalizirane edukacije i treninge rade na poboljšanju svojih motoričkih i koordinacijskih sposobnosti, a ono što i dodatno ima i pozitivan utjecaj i na njihovo mentalno zdravlje jeste i stvaranje određenog osjećaja pripadnosti jednoj zajednici.
0: Filharmonija Narodnog pozorišta, Sarajevska filharmonija, obećava spektakluk. Pravi spektakl 29. augusta, kada će Sarajevska filharmonija nastupiti sa 14 vrhunskih muzičara iz različitih zemalja Balkana, izvodit će poznate narodne i etno pjesme ove regije u potpuno novom simfonijskom ruhu. Projekat, čiji je inicijator direktor Narodnog pozorišta Vedran Tuce, nastajao je nekoliko godina, a realizaciju predvodi VD direktorica Sarajevske filharmonije Etleva Karadža.
2: 29.8. imamo 14 muzičara koji su iz raznih zemalja Balkana, koji će se naći, koji zajedno sa Sarajevskom filharmonijom na sceni Narodnog pozorišta i rade se na to i što se tiče cijelog programa, kao što sam i rekla, tu su vrlo poznate pjesme i narodne pjesme, etno pjesme iz raznih zemalja Balkana. Prije svega cilj je da muzika da bude dostupna svima. Mislim, pogrešno je kad se razmišlja da muzika mora biti samo za određenu publiku. Muzika mora biti dostupna svima. I zbog toga i nastoji Sarajevska filharmonija da ovakve vrste koncerta da iznese. Sala Narodnog pozorišta nije adekvatna što se tiče ljudstva da ugosti ovoliki broj, onoliki broj koji posjetitelja koji žele da prisustvuju koncertima. Ovdje imamo kao začin cijelog ovog spektakluka imamo i tri vokala koji će dati još veću dimenziju cijelog ovog muzičkog spektakla. To su Nataša Mirković, Vesna Petković i Jelena Bukušić. Moram napomenuti da je dirigent, predvodi cijelu ovu ekipu koja će se naći na sceni, predvodit će Nena Tešić, koji je naš bosansko-hercegovački pijanista i dirigent, koji je i autor aranžmana nekoliko kompozicija koje su urađene za ovaj koncert.
0: Nisu sva ljeta sunčana i sjajna. U noći sa 25. na 26. avgust 1992. godine granatirana i zapaljena Sarajevska vijećnica, tada Dom nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. U požaru je nepovratno uništeno oko 2 miliona knjiga, časopisa, članaka, rukopisa i drugih bibliotečkih jedinica. Od jednog od najtežih napada na kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine navršavaju se 34 godine. Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine ni do danas se nije vratila u vijećnicu. Podršku biblioteci daje i akademik Esa Duraković, koji je autor peticije vraćanja knjiga u vijećnicu. Delegacija Nacionalne i univerzitetske biblioteke je ispred vijećnice položila vijenac u spomen na 4 kolege i kolegice koji su ubijeni 1992. i 1993. Adela Leota, Aida Buturović, Mirko Azinović i Anto Slavko Kovačić. Peticiju, čiji potpisnici potiču iz 21 države, predaće u pisarnicu Gradske uprave Sarajevo. Nakon toga uputit će Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Parlamentarnoj skupštini, pravobranilaštvu i Uredu visokog predstavnika. Jer danas rukovodstvo i radnici nisu uspjeli predati peticiju za povratak Nacionalne biblioteke Bosne i Hercegovine u vijećnicu i trajno rješenje njenog financiranja gradonačelnika, jer ga, kako kažu, nisu zatekli na radnom mjestu.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Pravni tim Fikreta Hođića danas će tužilaštvu Bosne i Hercegovine predati krivičnu prijavu protiv sudije Brace Stupara i drugih koje smatra odgovornima za nepoštivanje odluka Ustavnog i suda BiH. Prijava se odnosi na neizvršavanje sudske odluke o vraćanju novčanih sredstava koja su mu bila privremeno blokirana od 2020. u okviru predmeta respiratori. Iako je sud BiH 6. jula donio konačno i izvršno rješenje da Hođiću mora biti vraćen oduzeti novac, to još nije učinjeno. Riječ je o iznosima višim od 440.000 maraka te više od 1.000 eura. Zbog situacije je reagovala i vršiteljica dužnosti predsjednika suda BiH Minka Kreho, koja je uputila dopis u kojem je naredila isplatu novčanih sredstava Hođiću. Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika u pravosuđu HNK uputio je demanti na medijski istup vlade tog kantona, koja je najavila ulazak u postupak mirenja s predstavnicima spomenutog sindikata. U demantiju se navodi da je odluka vlade o navodnom pokretanju postupka mirenja, za koju je ovaj sindikat saznao isključivo iz medija, vrhunac licemjerja i očajnički pokušaj kupovine vremena pred izbore.

0: ne vidimo nikakvo konkretno rješenje, ali sigurno je da nam je na vidiku 7. septembar, kada će se prvi put u historiji pravosuđa Hercegovačko-neretvanskog kantona dogoditi štrajk u kojem državni službenici i namještenici zakonitim putem traže svoja prava i o kojem dugogodišnji zaposlenici sanjaju već godinama, poručuje sindikat u Demantiju. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazim Garibabadi izjavio je da je Hormuški Moreuz i dalje zatvoren uprkos privremenom tranzitnom sporazumu s Omanom, insistirajući da se Washington mora vratiti svojim obavezama prema memorandumu o razumijevanju prije nego što plovni put bude potpuno otvoren. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su sve mine u međunarodnim vodama Moreuza uklonjene, te da je Teheran primio upozorenja da će svi brodovi koji postavljaju nove mine biti uništeni. Američki State Department objavio je da Washington preduzima konkretne mjere kako bi okončao ovu prijetnju od Irana prekidanjem financijskih puteva Teheranu i brzim preduzimanjem mjera nakon sankcija. Španski premijer Pedro Sanchez zatražio je da se pojavi pred kongresom kako bi podnio izvještaj o postupanju vlade u vezi sa situacijom u Ceuti, nekoliko minuta nakon što je ministar teritorijalne politike Angel Victor Torres najavio da će vlada podnijeti taj zahtjev.
1: Vrijeme.
0: Jutros po Bosni ima dosta niske oblačnosti, lokalno slaba kiša pada u Krajini, a u Hercegovini je sunčano. U Bosni prije podne je prolazna oblačnost. Mogući su slabi lokalni pljuskovi, u Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, temperatura od 26 do 31, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Leila Hodžić.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Stari bosansko-hercegovački gradovi. Stari kamen, staro vrijeme, stare priče, zidine, gradine i kule.
1: Daorson,
0: Bobovac,
1: Jajce,
0: Srebrenica,
1: Travnik,
0: Mostar,
1: Banja Luka.
0: Stari bosansko-hercegovački gradovi. Svjedoci drugih vremena i ljudi.
1: Pouzdan vodič na putovanju u stari grad Ključ je profesor dr. Emir Filipović sa odsjeka za historiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Drevni grad prilegao uz stijene Lubice kao da je izrastao iz kamena. Priroda ga je bolje utvrdila nego što bi to uradila ljudska ruka. Nekad slavan, moćan i prkosan na svoju povijesnu ulogu, a sad oronuo

0: Ovo kao starac koji traži da mu se udahne duša i vrati u život koji mu pripada. Grad je bio prepušten zubu vremena koji ga je nagrizao, vjetar šibao, mraz stezao, sunce peklo, a rastinje rastakalo. Usnulo je kamene ljepotice, čutke su samovale u sjeni borove šume, zaboravljene od ljudi. Svuda naokolo je bila tišina, samo se čuo cvrkut ptica i žubor sane, kao da je i ona oplakivala njegovu sudbinu. Profesore Filipović, kao dijete, često ste se uspinjali onim strmim stazama do i vrlo opasnim do starog grada Ključa, pa evo prilike da zajedno sa vama ponovo tim stazama krenemo.
1: Moja kuća je bila smještena nekoliko stotina metara ispod starog grada Ključa i kao dječak uvijek me privlačila i misterija i starina tih zidova koji se nalaze na vrhu te jedne veoma strme litice. I kao dječaci često bismo rijetko sami, uvijek u društvu, zato što je bilo dosta i opasno, jer su te stare bosanske tvrđave često zapuštene i obrasle raslinjem, ali mi smo sedmično više puta prolazili gore. Prvo bismo od naših kuća krenuli uz Bebiće ulicom Stjepana Tomaševića, koja se i dan danas tako zove. Prolazili bismo pored Hajribašće. Hajribašća je mjesto gdje se i dan danas nalaze mezari i groblje poginulih boraca koji su na osmanskoj strani sudjelovali prilikom opsade i osvajanja Ključa 1463. godine, i tu se nalazi jedno turbe. Dalje je sada lijepo asfaltiranim putem, prije nekoliko godina, u naše vrijeme to je bio strašno oronuli makadam, prilazilo se najmlađem dijelu Ključke tvrđave koji je građen sredinom 15. stoljeća, i to su takozvane tabor kule, i to je jedan od tri dijela od koji se sastoji Ključka tvrđava. Tek onda kada se prođe tabor, prilazi se staroj srednjovjekovnoj tvrđavi Ključkoj i onda se pruža pogled dolinom rijeke Sane i onda se pristupa stvarno onome najstarijem dijelu. I dužan sam spomenuti također da se na lijevoj strani, na najvišoj tački kule, nalazi kula Lubica, koja je služila od najranijih vremena, izgleda da je to bio najstariji dio Ključa. Ona je bila kula osmatračnica s koje se veoma lako pribijetilo s koje strane prilaze strane vojske, neprijatelji i slično.
0: Vratimo se još malo tom geostrateškom položaju starog grada Ključa. Grad je bukvalno nad provalijama. Našao sam i podatak da je postojao tajni prolaz ka rijeci Sani kako bi se u vrijeme tuže opsade grad mogao snabdjevati vodom. Dakle, njegovi graditelji na sve su mislili.
1: Da, dakle, stari grad Ključ bio je glavno mjesto srednjovjekovne župe Banjice. Nalazio se iznad rijeke Sane, i to na jednoj stijeni koja je tako konfigurirana da joj se s jedne strane ne može apsolutno nikako prići, a s druge strane je također prilaz veoma strm, da je olakšavalo ljudima koji su unutar tvrđave i iza zidina da se bolje mogu odbraniti od neprijatelja.
0: O toj strmovitosti i nepristupačnosti starog grada Ključa slavni Evlija Čelebi zapisao je kratko: to je jedan strmenit grad, smješten na visokim stijenama koje se dižu do neba, tako da su mu ravni jedino gradovi Amadija i Van. Sazidan je od klesanog kamena na visokom vrhu sivih stijena, gdje se legu orlovi i sokolovi.

Ključ je bio jedan od glavnih srednjovjekovnih utvrđenih gradova u zemlji Donji kraj i njime su još od početka 14. stoljeća gospodarili velikaši iz loze ključkog kneza Hrvatina, koji se prvi put spominje početkom 14. stoljeća, to u kontekstu previranja u regiji vlasti hrvatske dinastije Šubića nad Bosnom, konteksta odnosa promjene na ugarskom prijestolju, kada bosanska domaća dinastija Kotromanića gubi vlast, a onda potom ključ ponovo dolazi nekako u žižu pažnje srednjovjekovnih dokumenata tokom treće decenije 14. stoljeća, kada su nasljedni

0: Hrvatinovi, knez Vukoslav Hrvatinić, odlučili da napuste Baboniće i Hrvatsku gospodu i da priđu i svoju podršku ponude bosanskom banu Stjepanu II. I na taj način je ban Stjepan njima potvrdio posjede u grada Ključa, u Sokola, u Plivi i drugih nekih mjesta koja se tada spominje.
1: Spominjete moćnu, jaku plemićku porodicu Hrvatinića. Ova porodica nije samo posjedovala grad Ključ sa župom Banjicom kao svojom domicilnom župom, već su tu postojale i mnoge druge teritorije, Sana, Pliva, Uskoplje. Sve je to bilo pod njihovim vlasništvom.
0: Porodica Hrvatinića predstavlja jednu od najmoćnijih velikaških porodica u srednjovjekovnoj bosanskoj državi. Od njihove naklonosti, njihove podrške često je ovisila i situacija na bosanskom prijestolju i oni su značajno utjecali na politička dešavanja. Gospodarili su cijelom zemljom Donji kraj koja se nalazi u sjeverozapadnim predjelima Bosne, u kojima, kako ste ispomenuli, nalazu se župe Vrbanja, Banjica, Pliva sa gradovima Ključem, Kotorom i Sokolom. I iz te svoje baze oni su se dalje širili, jačali svoju moć. Najistaknutiji predstavnik Hrvatinića svakako je bio unuk ključkog kneza Hrvatina, veliki vojvoda bosanski Hrvoje Vukčić, koji je 1603. godine proglašen i hercegom splitskim i koji je svojom političkom ulogom i značajem transcendentirao granice bosanskog kraljevstva i koji je bio podjednako značajna ličnost u prošlosti Hrvatske, Ugarske, Napulja, Italije, Venecije i drugih zemalja u Mediteranu.
1: Kada se prvi put u historijskim dokumentima spominje ime grada Ključa?
0: Radi se o trećoj deceniji 14. stoljeća, najvjerovatnije u jednom dokumentu koji nije precizno datiran, ali najvjerovatnije se radi o 1326. godini, kada se grad Ključ daruje u posjed kneza Vukoslava Hrvatinića, sina kneza Hrvatina.
1: Rekli ste da se stari grad Ključ sastoji iz tri dijela.
0: Dakle, na jednoj veoma strmoj stijeni je bila su smještena kula osmatračnica koja je kontrolirala širi prostor prema planini Grmeču, prema planini Šiši, dolinom rijeke Sane. Ispod nje nalazio se takozvani tabor koji je najmlađeg postanka, najvjerojatnije pravljen u 15. stoljeću sa širenjem grada. I zatim je bio onaj utvrđeni dio grada u kojem se nalazio dvor Vlastelina. Tu se nalazile pomoćne prostorije za čuvanje naoružanja, zato što su utvrđeni gradovi prvenstveno imali svoju vojnu odbrambenu funkciju i oni su u tom smislu bili tako i raspoređeni. Međutim, s obzirom se radilo o dvoru, odnosno kući, o zamku Vlastelina, tu su onda bili svi prateći objekti, dakle njegova prostorija, spavaća soba, kuhinje, vjerovatno je neka sala za primanje visokih dostojanstvenika, zvaničnika koji bi dolazili i posjećivali njegov dvor.
1: Diplomacija je i u to vrijeme već bila
0: Svakako, upravo se u 14. i 15. stoljeću uspostavljaju temelji onoga što ćemo mi kasnije prepoznati kao standardne diplomatske aktivnosti, ali Ključka tvrđava imala i svoj vrt, svoje kule, branič kule sa kojih se lako kontrolirao teren, s kojih su se lako odbijali potencijalni napadači itd.
1: U knjizi Grad na Sani profesor Fuad Alibegović piše:
2: u grad Ključ na Sani ulazi se uskim prilaznim putem, a zatim se prolazi kroz kapikulu. Grad još čine gornji i donji dio. Gornji dio grada započinje sa uskim prolazom i čine ga stepenice koje idu do ćoškaste kule, doksate, donžon, sa istočne strane bedem, a sa zapadne prirodne stijene. Glavna odbrambena kula, doksat, donžon, imala je najveću visinu. Njena svrha bila je uglavnom stražarnica i važna zaštita gradu koji se nalazio iza nje. U slučaju da napadači prodru u obor grada, glavna odbrambena kula služila je braniocima kao posljednje utočište. U glavnoj odbrambenoj kuli su se branioci mogli zadržavati izvjesno vrijeme dok traju zalihe hrane i vode.

Osnovni građevinski materijal bio je kamen. Objekti su maksimalno prilagođavani uslovima terena i gdje je to bilo moguće korištena je živa stijena, a nije se zidalo pod visak nego od oka. Ljubica ili lubica od milja, pa se tako prozvao cijeli kompleks starog grada. Ljubica ili lubica nalazi se na lijevoj obali rijeke Sane, a na desnoj obali nalazi se prirodna stijena koju narod naziva Želin. Dijelio ih je vodopad koji je nekada u predhistoriji postojao. Nekada su bili zajedno, a danas ih dijeli kanjon i rijeka Sana.

0: Prema jednom drugom kazivanju, bosanska kraljica Jelena Gruba, žena bosanskog kralja Stjepana Dabiše, imala je želju da Ljubicu, Lubicu Kulu, mostom poveže sa prirodnim kamenom na lijevoj obali rijeke Sane, koji se po njenoj želji tako prozva Želin. I naziv sela Ljubine ulijevao je nadu porodicama koje nisu imale djece.
1: Spomenuli smo plemićku porodicu Hrvatinića, stari grad Ključ je bio u njihovom vlasništvu. Da li možemo reći da je upravo za vrijeme njihove vladavine taj grad, naš Ključ, i doživio najveći uspon?
2: Pa svakako, zato što i arheološka istraživanja su utvrdila da je na tom prostoru kontinuitet života zasvjedočen još od najstarijih vremena, najvjerovatnije još iz rimskog perioda, ako ne i ranije. Međutim, kada mi pratimo prošlost i historiju grada Ključa, to radi se o srednjem vijeku i od prvog spomena pa gotovo do zadnjeg. Prošlost Ključa vezana je za velikaški rod Hrvatinića. 1446. godine čuvena je povelja kralja Stjepana Tomaša kojom daruje sinovima Ivaniša Dragišića posjed Ključ.
1: Ono po čemu je posebno grad Ključ poznat, a govorimo o periodu, o srednjem vijeku, jeste da je upravo Ključ registrovan kao posljednje utočište kralja Stjepana Tomaševića. Profesore Filipoviću, šta je zapravo povijesna istina? Da li je kralj Stjepan Tomašević, dakle posljednji bosanski kralj, upravo u Ključu predao Osmanlijama ključe ili ključeve bosanskih gradova?
2: Grad Ključ je gotovo posljednja stanca i granični grad prema sjeverozapad dijelovima bosanske države. Kada je osmanska vojska u proljeće 1463. godine provalila bosanske granice sa istoka i sa naumom da osvoji Bosnu, da kazni bosanskog kralja, kralj je bio u Jajcu i u namjeri da bježi dalje pred tom vojskom, pred tom opasnošću, krenuo je putem Ključa. Vjerovatno nije ni on sam očekivao da će osmanska vojska tako brzo proći Bobovac, da će proći Jajce. Sve su to bila mjesta koja su bila smatrana neosvojivima. Međutim, organizirani otpor i bilo kakva vrsta borbe nije bila moguća sa jednom svjetskom silom koja je 10 godina ranije uspjela da nadvlada carigradske zidine, koja je uspjela da nadvlada daleko veće i bogatije države nego što je bila Bosna. Međutim, bosanski kralj, bježeći i gledajući prema zapadu, nije očekivao da će se Mahmud Paša Anđelović, osmanski vezir, pojaviti pred zidovima Ključa. Tu je on pokušao da isposluje s njim jedan dogovor kakav su 4 godine ranije imali pod gradom Smederevom u srpskoj despotovini, da se kralj preda, da sačuva svoj život i imovinu, ali da politička kreacija bosanskog kraljevstva ipak pređe u ruke osmanskog sultana.

Mahmud Paša Anđelović je uistinu i pristao na takav jedan aranžman. Međutim, nakon što je kralj doveden u Jajce, nakon što je izdao naredbu da svi gradovi koji su i dalje pružali otpor i da se predaju osmanskoj vojsci, kralj je po sultanovoj naredbi pogubljen u Jajcu. Da li je tu bilo i došlo do neke razmjene i zamjene ključeva, tu stvarno ne možemo znati, a da li je ta legenda u osnovi imena grada Ključa, to je također malo vjerovatno, zato što se Ključ pod tim imenom spominje nekih stoljeće i po prije toga događaja, mada nama se ovako u startu odmah učini privlačno razmišljanje o etimološkom porijeklu imena toga grada, zato što nam ga ne treba pretjerano prevoditi, to je riječ koja je aktualna i našem današnjem jeziku. Mjesta koja se zovu Ključ ima svuda po širem južnoslavenskom području. Najvjerojatnije je da se radi i da je u pitanju rezidencija u kojoj je srednjovjekovni vlastelin držao svoju blagajnu pod ključem. Dakle, riznicu, svoje dragocjenosti. Također, jedan drugi prijedlog tvrdi da se radi o mjestu gdje rijeka naglo skreće svoj tok, kao što kod Ključa rijeka Sana mijenja tok. Izgleda da ćemo bez nekih novih pokazatelja tu ipak ostati u mraku.

Kada govorimo o porijeklu imena grada Ključa, postoji i teorija da je njegov naziv vezan za vladavinu ugarskih vladara. Kada je izumrla ugarska dinastija Arpadovića 1301. godine, a vlast preuzeli Anžovinci, naziv grada Ključa daje Karlo Robert Anžujski nekom iz Sanusu, rodom Nepiliću, sa nadimkom De Clavis, što znači od ključa. Također, prema legendi koja živi među stanovnicima Ključke kotline, ključ se u davno, pradavno doba zvao Prolom, i to zbog načina na koji je nastao. Naime, legenda govori da su se ogromne stijene urušile, voda je počela otjecati i tako je stvoren Prolom, današnji ključ.

0: njenim očima da je ona predstavljala smetnju koju je bilo potrebno otkloniti u direktnom ratovanju između daleko moćnijih sila Ugarskog kraljevstva i Osmanskog carstva.
1: Mnogo je legendi i mnogo priča u Ključkom kraju, i to romantiziranih, vezanih za srednjovjekovni grad Ključ.
0: Najčešće legende uključuju sam postanak imena grada Ključa, u kojima se govori da je bosanski kralj predao ključeve, da je ključ Bosne, dakle vi ukoliko Bosne prilazite sa sjeverozapada morate proći kroz ključ da biste mogli dalje prići. Također tu su i brojne legende o osvajanju grada, posebno legende o osmanskim vojnicima, o šehidima koji su odsječenih glava i dalje nastavljali ratovati koliko je bilo teško osvojiti stari grad Ključ. Zatim tu ima jedna priča koju je isto veoma teško izvorima potvrditi, da je osmanska vojska napredujući u maju 1463. namjeravala proći pored grada Ključa kao nezanimljivog i vjerovatno su mislili da je bosanski kralj pobjegao dalje, međutim da im je neki građanin, stanovnik izašao i za određenu sumu novca, za neki poklon, odao tajnu da se bosanski kraj nalazi u toj utvrdi, poslije čega su oni opsjeli srednjovjekovni grad Ključ i doveli do toga da im se bosanski kralj preda. Međutim, to su sve legende koje je veoma teško kontrolirati, mi ne znamo kojeg su oni postanja, iz kojeg vremena, iz kojeg historijskog perioda i na šta oni konkretno upućuju.
2: Hadi! Hadi! Hadi!

0: Prema legendi koja se i danas prenosi sa koljena na koljeno, prilikom osvajanja Bedema, tvrdog grada Ključa, posljednjeg utočišta kralja Stjepana Tomaševića, poginula su tri osmanska vojnika, tri šehida.
1: Sve trojica su bili braća. Jedan je poginuo po prelasku rijeke Sane, drugi je poginuo na brdu Hajirbašća uspinjući se ka starom gradu, a treći pored zidina i bedema gdje stajaše straža i odbrana grada. Šehidi su sahranjeni na licu mjesta, kako je običaj nalagao. Nedugo poslije napravljeno je turbe prvom šehidu na obali Sane. Zatim je podignuto i turbe drugom šehidu na brdu Hajirbašća. No treće turbe je srušeno, te nije sačuvano.

Nekoliko uzaludnih pokušaja da se sazida turbe veže se za ovo mjesto. Prije nekoliko godina prvi šehid premješten je u novosagrađeno turbe bliže staroj, originalnoj lokaciji. Kosti su premještane, radovi su izvođeni, ali u trećeg šehida niko ne smije ni taknuti. Neka sila čuva ga od uznemiravanja i raznih pomodarstava u vidu turbeta. Na mjestu trećeg brata šehida i danas stoji samo kamen što izvire iz zemlje i koji podsjeća na klanjača što čini seđdu.

0: Šta se dešava sa gradom nakon pada pod Osmanlije? Da li grad pada u zaborav?
1: 1463. godina je često nama usječena u sjećanje kao prelomna godina kada je u Bosni srednji vijek završio i došla nova osmanska vlast. Međutim, situacija nije bila tako jasna niti crno-bijela, već od juna i jula mjesece te godine ugarski kralj Matijaš Korvin pokrenuo je jednu akciju za vraćanje mjesta izgubljenih u Bosanskom kraljevstvu, uključujući gradove Ključ, Jajce. Tu je imao podršku domaće bosanske vlastele i domaćeg stanovništva koje je bilo

0: nezadovoljno ili iznenađeno brzim osmanskim osvojenjem, tako je da je do decembra mjeseca, odnosno do kraja godine, ugarski kralj uspio povratiti jedan značajan dio Bosne, zbog činjenice da mu se pod zidovima Jajca podčinio Herceg Stjepan Vukčić Kosača, koji je sa svoje strane također vodio jednu protuosvajačku ofanzivu i koji je vratio mnogo izgubljenih gradova od Osmanlija. Moglo se vjerovati da su oni, ugarski kralj i Stjepan Vukčić, da su sada vladali jednim većim dijelom Bosne nego što su to činili Turci. Tako da je ključ u narednom periodu sve do kraja 15. stoljeća, naredne tri decenije najmanje, ostao u posjedu ugarske vojske kao i ugarskog kraljevstva kao sastavni dio Jajačke banovine, jedne odbrambene formacije napravljene s ciljem da štiti ugarsko kraljevstvo dalje osmanskih napada, i da je tek krajem 15. stoljeća ključ došao konačno pod osmansku vlast. Tu je smještena osmanska posada, zidovi grada i sam grad je fizički preuređen da se lakše prilagodi novim uvjetima ratovanja. Naravno, do 15. stoljeća standardni način ratovanja više nisu bile, nije bilo opsada putem drvenog oružja, nego sada je bila u pitanju artiljerija. To na taj način su se morale one četvrtaste kule, morale se zaobliti, pretvoriti u oble kule. Ulaz se isto tako morao promijeniti. Uglavnom, nama je posebno ključanima i svima poznata gravura iz putopisa Benedikta Kuripešća 1531. godine, na kojoj je prikazana i slika grada Ključa onako kako je on mogao izgledati prvoj polovini 16. stoljeća pod osmanskom vlašću.
1: Vi ste već spomenuli da se stari grad Ključ spominje i kao mjesto gdje su Bošnjaci pružili snažan otpor austro-ugarskim snagama prilikom osvajanja Bosne.
0: 1878. godine, kada je na Berlinskom kongresu Austro-Ugarska dobila mandat da okupira i upravlja Bosnom i Hercegovinom, domaće stanovništvo, vjerno osmanskoj vlasti, nije željelo prihvatiti tu jednu odluku. Mislili su da se njihova sudbina ne smije rješavati za nekim velikim stolovima i zelenim stolnjacima, nego da svoju sudbinu stvarno trebaju uzeti u svoje ruke. Mnogi su se usprotivili dolasku austro-ugarske vojske, neki snažnije, neki slabije. Uglavnom, poznato je da su mnoga mjesta pružala veliki otpor, ali da je austro-ugarska vojska, koja je napredovala i koja je ulazila u Bosnu, morala proći kroz grad Ključ, i da je jedan od najtežih okršaja imala upravo tu na ulazu u Ključ, na kapijama Bosne, i da je to nekako ih pripremilo za ono što će ih čekati kasnije u srcu Bosne, gdje su također imali problema uspostavljanja svoje vlasti.
1: Za kraj kažemo da je srednjovjekovni grad Ključ 51. godine proglašen nacionalnim spomenikom.
0: Jedan od prvih i jedan od najstarijih mjesta koji su proglašeni, postavljeni na listu nacionalnih spomenika. To je podrazumijevalo da je bio pod zaštitom države i tu su rađena su određena arheološka ispitivanja i konzervatorsko-restauratorski radovi, tako da je sada grad Ključ u prilično dobrom stanju kao turistička atrakcija, gdje se može doći i obići i gdje su zidovi opipljivi i možete se pomalo i pokušati uživjeti u situaciju kakav je život bio nekada, što nije slučaj nažalost sa nekim drugim mjestima koja nisu uživala takvu pažnju države i koja nisu konstruirana.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Stari BH gradovi. I kamen može pričati. Treba samo imati uho i dušu. Tonska realizacija Branka Ilić. Urednica i autorica serijala Sanda Novosel.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
0: Marketing Federalnog radija.

0: koncentrisati iz prostog razloga da smo pustili ovaj dio koji ide prema gradu, jer bi ušao u naselje i ne bi mogli braniti bukvalno ništa koji smo presjekli iznad Učine.
1: Također je rekao da vatru od jutros nastavlja gasiti i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Kako navode iz Ministarstva odbrane naše zemlje, riječ je o intenzivnom djelovanju.
2: Tokom 6 sati naleta na požarišta je izbačeno 73 tone vode te je uspostavljena kontrola nad više požara koji su direktno prijetili domaćinstvima. Gašenje kopnenim putem na 20 aktivnih požarišta i dalje je otežano zbog nepristupačnog terena i nedostatka putnih komunikacija.
1: Šumski požar koji je iz Bosne i Hercegovine prešao u susjednu Hrvatsku na brda u Konavlima i dalje je aktivan, ali je daleko od kuća, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za HRT.
2: Tu nema kraja. Riješimo na jednom mjestu, probije nam na drugom. Daleko je od kuća, ali tome nema kraja. Sada je požar krenuo zapadno od Stravče prema Njivicama. To će potrajati jer se uvijek negdje vrati. Ovo je sada 10. dan borbe s požarima iz Bosne i Hercegovine, što u Župi Dubrovačkoj, što u Konavlima.
1: Dodatno zabrinjava činjenica što nakon kratkog osvježenja Bosnu i Hercegovinu očekuje novo izrazito toplo vrijeme prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Kraj sedmice donosi novo zagrijavanje i vrhunac vrućine u petak kada bi temperatura u pojedinim dijelovima naše zemlje mogla dosegnuti 40 stepeni. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
3: Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona pokrenulo je utvrđivanje uzroka požara u tom kantonu. Po naredbi kantonalnog tužilaštva angažovani su i sudski vještaci.
4: Prema informacijama potvrđenim iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona, počele su aktivnosti koje se odnose na utvrđivanje okolnosti i uzroka nastanka požara koji su proteklih dana pričinili veliku materijalnu štetu. U pojedinim slučajevima će se provesti i dodatna vještačenja. Nakon svih provjera koje će biti obavljene, uslijediće informacije o rezultatima istrage. Treba naglasiti da još uvijek nema zvanične potvrde da su požari posljedica ljudskog djelovanja. Na mjestima gdje je to bilo moguće, obavljen je i uviđaj, a po naredbi tužilaštva Unsko-Sanskog kantona angažovani su sudski vještaci. Te radnje su preduzete na otkrivanju nastanka požara i osoba za koje postoje indicije da su prouzrokovale požare, govori portparol uprave policije Unsko-Sanskog kantona Mumo Grahović.
5: Nakon izvršenih operativnih mjera i radnji, policijski službenici uprave policije podnijeće izvještaj kantonalnom tužilaštvu o poduzetim mjerama i radnjama radi kvalifikacije i daljnjeg postupanja. Treba napomenuti da ovakva nezakonita ponašanja, odnosno uzrokovanje požara je inkriminisano krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine, gdje počinilac može biti krivično gonjen, odnosno krivično kažnjen, kao i po zakonu o javnom redu i miru, općinskim i gradskim odlukama koje regulišu u oblast i zato lice mogu dobiti prekršajnu prijavu, odnosno prekršajni nalog.
4: Kiša je spriječila požare da prouzrukuju još veću materijalnu štetu u Unsko-Sanskom kantonu. Vatrena stihija na području Plješevice i više lokaliteta Sanske općine progutala je ogromno šumsko bogatstvo i dok se požari gase uz pomoć kiše i veoma lošu opremljenost vatrogasnih jedinica, za nove automobile, brojne savjetnike, članove komisija, veće naknade kantonalnih zastupnika, općinskih vijećnika, načelnika, uvijek se nađe prostora u kantonalnom i općinskim budžetima. Za Federalni radio, Senudin Safić.
3: Na današnji dan 1990. godine rano ujutro u rudniku Dobrinja Mramor dogodila se najveća rudarska tragedija u istoriji Bosne i Hercegovine. U eksploziji je poginulo 180 rudara, dok je samo jedan preživio nesreću. Jama je nakon tragedije zatvorena, a sjećanje na stradale rudare i danas se čuva kao trajna opomena na težinu života rudara i opasnosti kojima su svakodnevno izloženi.
6: Posebnu težinu tragedije daje podatak da je prosječna starost stradalih rudara bila samo 27 godina. Nesreća je zadesila najmlađu četu rudara ovoga rudnika. Prema rezultatima istrage tužilaštva Tuzlanskog kantona iz 2006. osnovni uzrok tragedije bila je eksplozija oblaka ugljene prašine uslijed nepravilnog miniranja čelične podlaže. Predsjednik sindikata rudara Sinan Husić.
7: Te stare rane se oživljavaju, bol jednako prisutna, mnogobrojne porodice danas i radnici rudnika Ugljak Rijeka u Tuzli su se pojavili na spomen obilježju, odali počast radnicima rudnika Ugljak Rijeka u Tuzli koji su 1990. godine izgubili svoje živote u jednom od rudarskih objekata u rudniku Ugljak Rijeka u Tuzli. Ono što jeste nama značajno, iskreno se nadam

0: Mislimo da ćemo bez obzira na sve poteškoće sa kojima se suočavamo uspjet do kraja izvršiti realizaciju projekta premještanja opreme širokog mehanizovanog čela iz objekta u rudniku mrkog uglja Zenica u Zenici u rudarski objekat u Mramoru. Na taj način bi humanizirali taj rad u rudarskom objektu sa podzemnom eksploatacijom uglja u rudniku uglja Krika u Tuzli, a svakako što je važno za nas i tu produktivnost podigli na viši nivo od postojećeg nivoa.
1: Iz rudnika Kreka poručili su da obilježavanje godišnjice žele sačuvati uspomeni na svoje heroje rada i još jednom odati počast njihovim životima. Za Federalni radio, Dubravka Pipica.
2: Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine saopšteno je da su emisije prašine na bloku 4 termoelektrane Tuzla vraćene u projektovane granice. Povišene emisije bile su posljedica tehničkih problema zbog kojih je bilo otežano pražnjenje koševa elektrofiltera. Kvar je otklonjen 23. augusta, nakon čega je normalizovan rad sistema.
3: Iz Elektroprivrede ističu da su od 2024. do polovine ove godine u održavanje i remont termoelektrana Tuzla i Kakanj, sniženje emisija i usklađivanje s ekološkim standardima uložili 180 miliona maraka vlastitih sredstava. Očekuju da će ulaganja doprinijeti stabilnijoj proizvodnji i da će deficit električne energije naredne godine biti smanjen za 36% u odnosu na ovu godinu.
2: Pravni tim Fikreta Hožića danas će tužilaštvu BiH predati krivičnu prijavu protiv sudije Brace Stupara i drugih koje smatra odgovornim za nepoštivanje odluka Ustavnog i Suda Bosne i Hercegovine.
3: Prijava se odnosi na neizvršavanje sudske odluke o vraćanju novčanih sredstava koja su mu bila privremeno blokirana od 2020. u okviru predmeta respiratori. Iako je sud BiH 6. jula donio konačno i izvršno rješenje da Hodžiću mora biti vraćen oduzeti novac, to još nije učinjeno. Riječ je o iznosima višim od 440.000 maraka te više od 1.000 eura. Zbog situacije je reagovala i vršiteljica dužnosti predsjednika suda BiH Minka Kreho, koja je uputila dopis u kojem je naredila isplatu novčanih sredstava Hodžiću. SIPA je po nalogu suda Bosne i Hercegovine uhapsila 6 osoba zbog organizovanog kriminala i prometa akciznim proizvodima. Pretresene su stambene i pomoćne prostorije i pokretne stvari na području Zenice, Busovače, Kaknja i Gruda. Policijski službenici SIPA otkrili su i privremeno oduzeli određenu količinu novca, 100 kg duhana, 88.000 komada ručno motanih cigareta te druge predmete koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena navedena krivična djela.
2: Po naredbama posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca, posebnog odjela federalnog tužilaštva, policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju provoditi istražne aktivnosti u predmetu Donja Jablanica.
3: U okviru tih aktivnosti policijski službenici provode mjere i radnje u Hercegovačko-neretvanskom, Zeničko-dobojskom, Tuzlanskom i kantonu Sarajevo. Na lokacijama na kojima posluje 9 privrednih subjekata traje izuzimanje dokumentacije s ciljem daljnjeg prikupljanja dokaza u tom predmetu, saopšteno je iz Federalne uprave policije.
4: Svijet.
2: Vašington trenutno ne planira nove velike vojne operacije protiv Irana, ali pritisak na Teheran ne prestaje. Fokus je na Hormuškom oreuzu i ekonomskim sankcijama, dok Iran upozorava da bi američki brodovi u tom slučaju mogli postati njihove mete. U Gazi pak borba za najosnovnije, život i vodu. U izraelskom napadu ubijeno je najmanje 7, a ranjeno 10 osoba širom pojasa. Uništena je stanica za desalinizaciju prije nego što je i počela raditi. U pakistanskom bolničkom institutu uslijed požara je stradalo najmanje 14 novorođenčadi. Maroko ponovo otvara pitanje svojih teritorijalnih pretenzija prema Španiji.
5: Američki državni sekretar Marco Rubio potvrdio je da Sjedinjene Države za sad ne očekuju pokretanje novih velikih napada na Iran. Umjesto na novoj vojnoj kampanji, fokus će biti na ekonomskom pritisku, sankcijama i kontroli strateški važnog Hormuškog moreuza. Kako tvrde, američka mornarica uklanja mine iz plovnog puta, dok Washington planira omogućiti prolazak što veće količine iranske nafte prema svjetskom tržištu. No iz Teherana kažu da situacija nije ni približno riješena, te da ako američki brodovi uđu u Hormuz, mogu postati mete. Kazim Garibabadi, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova.
4: Ako su uklonili mine, zašto onda brodovi ne prolaze kroz Moreus? Ovo nije ništa više od tvrdnje.

0: Hormuz je nesiguran za prolaze komercijalnih brodova iz dva razloga. Prvo zbog mina u raznim dijelovima i drugo, niko, ovo jasno kažem, osim Islamske republike Iran, ne zna precizno lokacije mina. Uostalom, one su dio naših odbrambenih i ofanzivnih sposobnosti, svi to znaju.
1: Dok se vodi borba za kontrolu nad strateški važnim putem za energente u pojasu Gaze, vodi se ona najosnovnija, za vodu. Stanovnici Šejh Radvana sedmicama su čekali da nova stanica za desalinizaciju počne raditi. Trebala je snabdijevati stotine porodica, ali je Izrael s nekoliko svojih projektila pogodio postrojenje i uništio ga prije nego što je počelo s radom. Izrael ipak tvrdi da je meta bilo skladište oružja Hamasa. U Berlinu su demonstranti izašli na ulice kako bi pružili podršku palestinskom narodu.
0: Želimo i apsolutno moramo ovo zaustaviti. Prava je sramota kako je naša zemlja, nažalost, marioneta naših političara i podržava vojsku u Izraelu umjesto da zaustavi ovaj genocid. Ubili su hiljade djece i mislim da to nije u redu.
1: S druge strane, u Pakistanu tragedija. Najmanje 14 novorođenčadi stradalo je u najvećoj bolnici u Islamabadu. Prema prvim informacijama, požar je najvjerovatnije izazvala eksplozija kompresora, klima uređaja. Spasilačke ekipe uspjele su izvući samo jedno dijete, dok je nekoliko beba u kritičnom stanju. Samija Muhammed, majka koja je izgubila svog novorođenog sina.
0: Zašto su spašavali odrasli? Mogli su sami izaći. Zašto prvo nisu spasili djecu? Zašto je dječji odjel bio zaključan? Tek nakon 2 sata stigla je spasilačka ekipa, a nakon 4 sata došla je policija. Zašto? Svi policajci šetali su okolo i nemaju pojma šta bi uradili da je jedno od njihove djece ubijeno.
1: Nove tenzije u Sjevernoj Africi, gdje Maroko ponovo otvara pitanje teritorija pod španskom kontrolom. Marokanski ministar za islamske poslove Ahmed Tufik, tokom ceremonije kojoj je prisustvovao kralj Muhammed VI, nazvao je se u tu okupiranim gradom i marokanskom teritorijom. Iz Madrida su jasno poručili, to je španska teritorija. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Dolly Parton, američka country ikona, kantautorica, zabavljačica i preduzetnica, preminula je u 81. godini. Bila je poznata po jedinstvenom talentu, snažnoj osobnosti i životnoj priči koja ju je vodila od siromaštva do svjetskog uspjeha.
3: Tijekom duge karijere Dolly Parton postala je najprodavanija country glazbenica svih vremena. S više od 160 milijuna prodanih albuma. Njezin debitanski album bio je Hello I'm Dolly iz 1967. Nakon čega je uslijedio niz hitova, uključujući I Will Always Love You i Jolene. So I'll go, but I know I'll... Pjesmu I Will Always Love You napisala je kao oproštaj od svog kreativnog partnera Portera Wagonera, koju je angažirao kao suradnicu u svom šovu. Kad sam odlučila otići, situacija nije bila ugodna. Otišla sam kući i ta mi je pjesma jednostavno došla. Pjesma je 2 puta bila na vrhu country ljestvica, ali je postala globalni mega hit tek kad ju je Whitney Houston snimila za film Tjelohranitelj 1992. Dolly Parton je osvojila Emmy, 11 Grammy-a, 10 nagrada udruženja country glazbe, 7 nagrada Akademije country glazbe, 3 američke glazbene nagrade i 2 nominacije za Oscara uz počasni Oscar. Uvijek ću biti country glazbenica jer sam djevojka sa sela. Moj stil su moja duša i moji osjećaji. Kroz pjesme ću svijetu reći ono što ne bih rekla ni vlastitoj majici. Riječi su pokojne Dolly Parton. Za Federalni radio, Dan Šimić.
4: Kultura.
2: Ljubitelji pozorišne umjetnosti u Tuzli danas će imati priliku uživati u komediji Ne pitaj šta se desilo u režiji Novice Bogdanovića Banjalučkog disteatra. I ova predstava dio je ovo sedmičnog 26. izdanja Međunarodnog festivala Pozorište bez granica koji se održava u gradu Soli. Bogat i raznovrstan program u kojem učestvuju ansambli iz regije održava se do 29. augusta. Suosnivač i direktor Draft teatra Tuzla Enver Hasić i Dragan Tešić Teš.
5: To su sve naši dragi prijatelji s kojima mi imamo dobru saradnju, posjećujemo se, idemo kod njih na festivale, on dolazi nama. Drago mi je što će biti više komedija.

0: Ova, jer u ovo vrijeme publika i traži to da se nasmije, da uživa. Mada je teže nasmijat publiku nego rasplakat, ali ovaj, kvalitetan je program i nadam se da će gosti i naši dragi Tuzlaci koji nas nikad nisu iznevjerili, da će ponovo biti ovdje u što većem broju.
1: Dakle, imamo jedan sadržaj kojeg smo dodali, kojeg ćemo raditi subotu u popodnevnim ranim satima s našim prijateljima koji će biti tu na festivalu, riječ o okruglom stolu koji ima za temu međunarodnu suradnju, kulturnu mogućnosti i perspektive. Mi smo već otvorili tu suradnju, godinama radimo zajedno, pa ćemo pokušati da uvježemo nekoliko još ugovora o suradnji i nekih novih gostovanja na području Balkana.
2: Sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine se u Tuzli priprema za naredni meč kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo koji igra protiv Italije. Naš nacionalni tim je prvi dio priprema obavio na Vlašiću, a zatim su odigrane kontrolne utakmice protiv reprezentacije Poljske i ekipe Bosna BH Telekom. Završne pripreme se obavljaju u dvorani Mejdan gdje će biti i odigran duel protiv Italije, a selektor Dario Đerđa izuzetno cijeni protivnika.
3: Atletski su odlični, trče 40 minuta, pokušavaju imati rane napade i morat ćemo ih stvarno svesti na igru 5-5 i morat ćemo trčati s njima.
2: Nakon 6 odigranih utakmica u ovom ciklusu Bosna i Hercegovina ne stoji baš dobro na tabeli jer je posljednja sa 2 pobjede i 4 poraza, dok je Italija druga sa učinkom od 5 pobjeda i 1 poraza. Duel između Bosne i Hercegovine i Italije igra se u petak sa početkom u 20 sati. Višestruke prvakinje Bosne i Hercegovine, nogometašice SFK 2000, danas nastavljaju svoje evropski put ove sezone. Nakon uspješno odrađenog kvalifikacionog turnira u Luksemburgu, slijede mečevi prvog kola Evropa kupa protiv češke ekipe Slovan Liberec. U prvom duelu će naš tim biti domaćin, a trenerica Alisa Spahić smatra da su njene igračice ipak u ulozi favorita.
4: Radili smo na skautiranju ekipe, dobro smo se pripremili, imamo sigurno veće iskustvo u odnosu na ekipu Slovan Libereca jer je njima ovo prva evropska utakmica, tako da negdje vjerujemo da ćemo ostvariti svoj cilj, odnosno u ove dvije utakmice ostvariti cilj, a to je prolazak u narednu rundu.
2: Kapiten Amela Kršo želi da naporan rad prethodnih sedmica urodi plodom.
5: Za nas je dosta sedmica napornog rada i truda da za ovu utakmicu. Dosta smo analizirali protivnika, tako da nadam se i očekujem kvalitetnu utakmicu i dobro izdanje naših djevojaka.
2: Prva utakmica između SFK 2000 i Slovana se igra od 17 sati u trening kampu u Zenici, a revanš je naredne sedmice u Češkoj. Odigrane su prve tri revanš utakmice play-offa nogometne lige prvaka, nakon kojih smo saznali da će najelitnije klubsko takmičenje imati dva debitanta. Prvi je glavni dio lige prvaka izborio azerbejdžanski Sabah i to na dramatičan način nakon produžetaka. Dočekali su Hapoel Berševu i Izraelci su imali prednost od 2-1 iz prve utakmice, a u revanšu su vodili sa 1-0 i 2-1, ali se domaćin ni tada nije predavao pa je uspio preokrenuti i doći do 3-2 u četvrtoj minuti sudijske nadoknade. U produžecima domaćin postiže još dva gola i slavi prvi historijski plasman u ligu prvaka. Još veću senzaciju smo vidjeli u Lincu, gdje je škotski prvak Celtic na duel protiv Laska došao sa prednošću od 3-0 iz prvog meča. Celtic je u revanšu čak i poveo sa 1-0, a onda nevjerovatan preokret austrijskog prvaka koji postiže 4 gola, a posljednji u 90. minuti pa su sigrali produžeci u kojima Lask postiže još jedan gol vrijedan prvog plasmana u ligu prvaka. U Norveškoj nije bilo neizvjesnosti i Bode Glimt je sa 3-0 savladao nizozemski Nijmegen, a sa ukupnih 6-1 je prošao u ligaški dio takmičenja. Preostale 4 revanš utakmice play-offa Lige prvaka igraju se večeras, a sastaju se AEK Levski, Celje Slovan, Lion Fenerbahče i Viking Dinamo Zagreb. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
6: Putevi. Povećan je promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, ali ukoliko se ipak putujete, pravite česte pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se obraćaju

0: preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas i naredna dva dana zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Tomislavgrad Blidinje. Duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Deleuša i Hum, a na graničnim prelazima Izačić i Osoje na izlazu iz naše zemlje. Duge su kolone u oba smjera na graničnom prelazu Zupci. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Prije podne u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno, lokalno je pala kiša u Ukrajini i centralnoj Bosni. U Hercegovini je bilo sunčano, temperature u 11 sati.
2: Bjelašnica 13 stepeni, Ivan Sedlo 22, Bugojno Jajce, Sanski most i Tuzla 23, Sarajevo i Zenica 24, Bihać i Livno 26, Gradačac i Neum 28, te Mostar 33 stepena. Poslije podne će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Lokalno u centralnim i istočnim područjima mogući su slabi pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, temperatura od 26 do 31, na jugu zemlje do 37 stepeni.
1: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
2: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, speaker Harise Temi, urednici emisije Damir Šimić i Leila Hođić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most 95,7 MHz. Goražde 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac 98,9 MHz. Sarajevo 95,7 MHz. Jablanica 94,5 MHz. Tuzla 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz. Gradačac 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: fokusu u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Kaže jedan kantonalni ministar kako je u posljednje vrijeme mnogo putovao po svijetu kako bi privukao strane investitore i izlagače za jedan privredni sajam. Onako s facom koja očekuje razumijevanje i nada se saosjećanje kako voditeljice u studiju, tako i gledalaca, pa zašto ne reći budućih glasača. Pa u skladu s tim, ne bi li na samom početku emisije izazvao vaše simpatije, je li namislit ću onako malo do umjerenu facu i reći vam kako sam danas na posao došao tako što sam sišao pješke iz Bjelava do katedrale, onda nekih desetak minuta iščekivao šta će se prije pojaviti, tramvaj ili autobus za Hrasnicu. Onda sam, sad pojačavam izraz lica na napaćeno, ono maksimum, putovao do socijalnog, izašao i otišao na šaltere da preuzmem novu zdravstvenu knjižicu koju uzimate ono online, ne znam jeste li to već napravili. Naravno, kako to kod nas biva, kad sam došao na red, žena mi je rekla da je moja knjižica koju treba da podignem na Skenderi. I kako to onda bude, pobjegne mi tramvaj pred nosom i hajde što nije sačekao mene koji sam prelazio pješački na socijalnom, nego ni Nanu koja je pokušavala da potrči i kojoj su vrata tramvaja zatvorili doslovno pred nosom. I onda opet sačekao tramvaj i putujući došao do zgrade RTV doma, u narodu poznatog kao Sivi dom. I to nije sve, dragi moji slušaoci. Nije tu kraj mom putovanju, nego sam morao i pritisnuti dugme, pozvati lift kojim sam potom putovao do 6. sprata, koji je zapravo 8. jer postoje ovi međuspratovi u ovom velelepnom zdanju. Potom sam morao prohodati kroz 3 dugačka hodnika kako bih došao do svog radnog mjesta gdje sam finalizirao sve za današnje izdanje emisije U fokusu Federalnog radija za 26. august. I onda opet kroz ovoga puta 2 dugačka hodnika doći do studija da vam poželim dobar dan. Ne znam da li sam ovom pričom inspirisanu ministrom koji je morao putovati po svijetu uspio izazvati vaše simpatije, ali ću u nastavku dati sve

od sebe da vas zadovoljim. Bavit ću se takozvanim istraživačkim novinarstvom, pa ću dok vi odslušate pozdravnu muzičku numeru otići samo radi vas, pješke do režije, da pita Maju Kebat, današnju tonsku realizatorku, kako je ona doputovala na svoju današnju šihtu.

0: režiji. Tako će, bar je to najavio, u ponedjeljak lično stati uz prevoznike i profesionalne vozače na protestu u Sarajevu. Naime, suština protesta je problem pravila 90-180. Vozači iz Bosne i Hercegovine koji rade međunarodni transport sve češće imaju probleme pri ulasku u Evropsku uniju, uključujući odbijanje ulaske, zadržavanje i deportacije. E sad, ministar kaže da je Bosna i Hercegovina Evropskoj komisiji već predložila privremeno rješenje dok se ne uspostavi sistem dugoročnih viza za profesionalne vozače. Prema najavi organizatora, okupljanje u 11 sati ispred parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nakon čega bi kolona krenula prema delegaciji Evropske unije, gdje je protest predviđen od 12 do 14 sati. E, ono što Evropska unija ne može da razumije jeste novi način vođenja politike i države uopšte, a koji su ustanovili ovi naši političari, a mi jedva dočekali. A to je da se bavite rješenjem problema i ispunjavanjem obaveza prema građanima prije svega, vi uredno uživate sve privilegije i beneficije, sve skupa sa platama, razlikama i regresima, a kad se građani eventualno pobune, onda stanete uz njih, fino. Jesi ti sutra usmijen, Majo? Nisi? E, doće ministar da stoji kraj tebe i drži podršku. I to lično. Tako, sve do penzije u kojoj odete, uzmete masnu otpremninu i nastavite obavljati funkciju i primat platu. Pa gdje ćeš većeg odricanja, moja majo?
1: Psa koji s nerazumijevanjem okrenuo glavu i ne primijetivši mačku koja ga već neko vrijeme imala na oku i sad mekim pokretom preko svinutog stabla prešla u dvorište. Stari čovjek izvriče slobodnu Dalmaciju našavši članak koji ga zanima i bolje nam je šta naučila. Na prozor prvo izlijeće plahta, a za njom ruke neke možda mlade žene. Neke možda mlade žene. U kafiću su pojačali muziku. Ti imaš bijelu bluzu i crnu suknju. I kosa ti uredna. Mislio sam da je Borosana izumrla. Zamišljena si. Možda misliš na mene. Možda nismo dovoljno pazili. Možda nismo dovoljno pazili. Možda si dobila.

Sjećanje na dodiru mješa se sa oštrim prisustvom palminih grana i posebnom akustikom koju donosi ručka zrak toplog sumraka. Mirisom plastika od jeftinih igračke za plažu koje polagano pakiraju dnevni prodavači. Mješa se sa dodirom friške bijele majice na slanoj koži i na oštrenim bradavicama. Sa mirisom davno otopljenog sladoleda, iz nedojedenih korneta i papira iz kante bread, sladoledarica u gornjem dijelu bade kostima i sa upijenim suncem koje zrači iz školjavih tijela dva musava klinca koje se tumuvaju kao psi lutalice. U daljini prolazi brod kruzer na kojem kao da se priprema bao.

će ga zvati bar kod starog crmana vesla, kad oni pripremaju balu i krenuti na vesli kroz strah mjesečine prema brodu, tiho se šuljamo i dođemo do onog štrika koji veže sidro za brod. Ti si već u svojoj večernoj haljini, ja sam već u taksidu, ti si ponela nakit od svoje bake. Popremo se po užetu gore do palube, šmurimo negdje kod negdje na krmi i samo se uvučimo među gomilu. Na palubi se već dođe šampanjac, gore lampioni, a meksikanska kapela na najvećoj palubi već počinje svirati jednu staru meksikansku pjesmu od koje smo se zajedno liježili. Tia, tia, drago, drago. I ulazimo na polje, pjesma počinje.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, novo izdanje emisije Večernji radio razgovori na programu je u srijedu 26. kolovoza s početkom u 20 sati. Velika nam je čast ugostiti izuzetnog spisatelja, kaligrafa, istraživača i fitoterapeuta, uvaženog gospodina Adila Delića. O životu i radu, istraživanju, svijetu bilja, kaligrafiji, tradiciji. Srijeda, 20 sati. Uređuje i vodi Jasna Primorac.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Eto, među vremenu se desila cijela gužva, svi hoće sutra da dođu na smjenu, iako nije, iako nisu na rasporedu, jer, mislim, nije mala stvar kako dođe državni ministar kraj tebe lično da stoji u znak podrške. U nastavku emisije ekskluzivno otkrivamo šta je čitačica Susana otkrila u razgovoru između Melanije i Donalda Ducka tijekom navodne svađe, a tom prilikom su ih snimile jeli, i kamere. Nakon stručne analize u najkraćem, Melanije je rekla da ne može da vjeruje da je pitka voda na Vrelu Bosne zagađena i zabranjena za piće. Kad se sjeća da su i roditelji kao malu uvodili u Sarajevo i na to Vrelo Bosne i da se sjeća kako se saginjala i pila vodu sa samog izvora. Ovaj Donald Duck je navodno odgovorio da ne lupa gluposti, tako kaže čitačica Susana, jer kako će se nako Vrelo Bosne zagaditi i da to nije moguće, da on to ne može vjerovati. Onda je Melanija rekla kako je vidjela i prilog na federalnoj televiziji u kojem je upravo o tome pričano. Donald Duck je rekao nešto otprilike, nije baš najbolje ova čitačica pohvatala, ali kao kakve sve gluposti ja radim, ali takvo nešto pakat majestralno ja u životu nisam mogao vidjeti, i da će on kad bude dolazio da otvori južnu plinsku interkonekciju jednog dana lično poput ovog našeg ministra otići na Vrelo Bosne, riješiti problem i preimenovati ga u Vrelo Amerike. E sad, ima li to veze

0: sa ovim preimenovanjem jezera Ontario, nisam baš siguran, ali pretpostavljam da jest, a čitačica to ništa nije rekla. Priču koja je očitana s Melaninih usana je zapravo priča našeg kolege Davora Obrdalja sa federalne televizije, koji je probao istražiti i upoznati bosansko-hercegovačku javnost sa ovim problemom, iako je javnost u mnogo većem problemu nego što je zagađenje Brela Bosne, a to je, jeli, zašto Spalletti nije dao šansu Kerimu Alajbegoviću da zaigra u prvoj zvaničnoj utakmici za Juventus. Ali nadam se da će državni parlament makar na telefonskoj sjednici razmatrati ovo i uputiti protestnu notu italijanskoj ambasadi, nek smo vas izbacili sa svjetskog. U prilogu između ostalih govore Asad Jelešković, direktor kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja kantona Sarajevo, Azra Berbić, aktivistica i zamjenica direktorice fondacije ACT, i Samir Đug, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
1: Vijest o fekalijama na brevu Bosne građane je razočarala.
2: Od neku dolazi, ako je istina, nisam čuo za to, tako da onaj, evo, danas ne me baš razočaralo.
3: Ovo je grehota staviti na ovu vodu, zabranjena voda za piće.
4: Dolazile su inspekcije, dolazile su svi, šta ja znam, šta ko ustanovi, šta ko zapiše, najdje.
1: Ako na stranici Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, tačnije MAPI, odete na tačkicu iznad breva Bosne, neće vas dočekati smajli.
5: Uzorak vode na osnovu izvještaja o mikrobiološkom ispitivanju zbog prisustva koliformnih klica nije zdravstveno ispravan, te je konzumacija ovakve vode rizična po zdravlje ljudi.
1: Jedna druga tačka, ona dnevnog reda na federalnom parlamentu o zakonu o vodama, i dalje stoji na čekanju. Zastupnik Damir Nikšić molio je parlamentarce da tu tačku samo prime k znanju i na taj način daju moć inspektorima da ruše objekte bez validne dokumentacije, prije svih naselja na Bjelašnici.
6: Po zakonu, bukvalno, su bili gore zabranili na Bjelašnici jednu štalu za konje. Ko biva konji, kad uriniraju kad imaju taj svoj otpad, taj fekali i to sve, ko biva to ulazi u poroznu zemlju i odlazi u podzemne vode i odlazi u vrelo Bosne. Znači, zabranili su štalu, a dozvolili su tolike zgrade, toliko naselje.
1: Iz kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja kantona Sarajevo za našu televiziju su rekli da u ovom trenutku ne postoje evidentirani antropogeni pritisci koji bi, kako kažu, značajno ugrozili ekosistem i izvorište.
5: Aktivnosti i projekti koji se realizuju izvan granica zaštićenog područja, a posebno na područjima koja hidrološki i ekološki utiču na sliv Vrela Bosne, potencijalno mogu imati posredan uticaj na stanje vodnih ekosistema i izvorišta. Zbog toga se dugoročna zaštita Vrela Bosne ne može posmatrati isključivo kroz upravljanje postojećim granicama zaštićenog područja. Potrebno je raditi na proširivanju sistema zaštićenih prirodnih područja i uspostavljanju integracije pristupa upravljanju prirodnim vrijednostima, naročito u područjima koja predstavljaju funkcionalnu cjelinu sa postojećim zaštićenim područjima.
1: U međuvremenu, uz klimatske promjene i visoke temperature, struka upozorava da ovakav odnos prema rijekama može imati ozbiljne posljedice, posebno za generacije koje dolaze.
7: Svjedočimo bjesomučnoj eksploataciji, ispuštanju nekontrolisanom fekalnih voda i drugih voda, gdje ne vidimo nikakve reperkusije, i kasne čak vidimo kako se sistem ponaša, evo od ovog slučaja Vrela Bosne u Sarajevu pa širom naše zemlje, jeste da postiče ljude da nelegalno grade, da nekontrolisano ispuštaju fekalne vode, jer su kazne male, skoro nepostojeće ili nikakve.
8: Rade se intenzivne aktivnosti, nažalost, na tome da se izvrši i prenamjena i smanjenje vodozaštitne zone, one prve i druge zone koja štiti najvrijednije izvorišta, i da će se omogućiti gradnje u širokom dijelu koje je danas vodozaštitna zona, što će svakako imati daleko sežne, dakle, posljedice po sve nas. Znači, doći do kontaminacije izvorišta podzemne vode, smanjit će se količina vode za piće.
1: Na jednoj strani kapitalizam i graditeljski lobiji, na drugoj izvorišta i voda za piće. Naredne godine trebale bi pokazati šta smo spremni primiti k znanju.

0: Kašik mlaka voda, merak liska.
1: Ostajemo kod vode koje nema. Prema kuknjevi stanovnika brojnih sarajevskih naselja koji su prijavili da još od sinoć je smanjen pritisak vode ili da neki čak i nemaju vode, a bez da ih je iko obavijestio. A zapravo je još juče ujutru VIK, kako se popularno tepa vodovodu i kanalizaciji, obavijestio da kreće u neophodne radove, čuj mene predizborne. Zbog neophodnih ovih radova na sanaciji kvara na čeličnom potisnom cjevovodu DN700 u srijedu doći će do obustave, odnosno poremećaju vodosnabdijevanja na području koje se snabdijeva iz pravca rezervara Kobilja Glava, kaže se u saopćenju. I to nije sve, jer se sad na fakultetu na ovim mega popularnim ocijecima za PR uči da se doda nešto što će krivicu i odgovornost prebaciti na nekoga ko nije u mogućnosti da se brani, a najidealnija je varijanta ako je taj mrtav. Pa u nastavku saopštenja kažu, riječ je o cjevovodu izgrađenom 70. godina prošlog stoljeća, koji povezuje pumpnu stanicu Alipašin most s rezervarom Kobilja Glava. Ovaj rezervar ima kapacitet od 10.000 kubnih metara i jedan je od ključnih objekata u sistemu vodosnabdijevanja Sarajeva. Potom vas uče na tim ocijecima da zadate neke stručne stvari koje građani uopšte ne razumiju, pa se u nastavku kaže, jeli, radovi su neophodni radi sanacije kvara na potisnom cjevovodu koji je od posebnog značaja za funkcionisanje sistema. Cjevovod je u eksploataciji izložen radnom pritisku od približno 14 bara, zbog čega je za izvođenje radova potrebno prethodno provesti odgovarajuće pripremne aktivnosti na pumpnoj stanici Alipašin most. U konačnici, bez vode prema saopštenju, od jutros od 6 bi trebali ostati ili su već ostali. Bareši, Park, Ciglane, Velešići, Gornji Velešići, Pofalići, Hum, Brdo, Dumače, Ugorsko, Hotonj, Barice, Krše, Dreskovača, Orahov Brijeg, Slatina, Poljine, Gornji, Kromolj, Vogošća i Semizovac, kao i ulicama Alipašina, Bolnička, Koševa, Patriotske lige i Betanija. E sad, otkud nemanje vode od sinoća, ja samo mogu pretpostaviti da su oni zapravo zbog brige za građane krenuli sa radovima ranije, da što manje budemo bez vode. Najave radova i prekida u vodosnabdijevanju bilježimo i u Mostaru, o dugogodišnjim redukcijama vode u Srebrenici da i ne pričam. Isključenja struje također u dijelovima Sarajeva, Zavidovića, Cazina, Bijeljine, Ugljevika i Lopara, kao i Doboljuga. O dugogodišnjim redukcijama u Srebrenici ne trebam da pričam. Jesam to već rekao? Jesam, bravo Zvoka. Dakle, eto još jedne potvrde o suživotu i nepostajanju nacionalnih podjela kad su predizborni radovi u pitanju. Sevdah, brate, sevdah, sestro Majo.
2: Bašaršija, Dolac Malta, Čengić Vila, Otoka,

0: Ali Pašino polje, Dobrinja, Saraj polje, Rajlovac, Velešići, Pofalići, Kobilja glava, Ciglane, Koševsko brdo, Breka, Pod hrastovi, Sedrenik, Zmajevac, Vogašća, Pogledine, Hrid, Bistrik, Mahmutovac, ulice Ali Pašina i Koševo, Hazima Šabanovića, Avde Hume, Alije Nametka, Luke, Adema Buće, Tuzlanska, Humska, Faletići, Nusreta Fazlibegovića, Asima Ferhatovića, Asafa Serdarevića, Reisa Fehima Spahe, Hameda Hodovića, Harbina, Toka, Pijačna, Tvornička, Oteška, Ramiza Salčina, Muhameda Mujezinovića, Reisa Džemaludina Čauševića, Za Beglukom, Hadži Abdinica, Nadmejdan, Pastrma, Mala Barkuša, Mahmutovac, Kamenica, Begluk, Kurtin Sokak, Balimbegovića, Hamida Dizdara. Danas neće imat vode.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

Evo javljeno je bilo da je u ulici Patriotske lige stigla voda, pritisak je slab, ali je došla, ali nemojte da se čudite i iznenađujete, je li Vik je svakako najavio da će svi ovi radovi bi trebali biti završeni do 14 sati, a 15 minuta je do 14 sati, tako da je vrlo moguće, je li, da krene normalizacija, snadbijevanje, je li, vodom. A kad smo već kod vode koje nema, bacimo pregled sa požarima kojih ima i kao redukcija, ali isključenje vode zorno dokazuje da su granice samo u glavama i da baš briga požara za kantonalne, entitetske, ali i državne granice. On ne gleda ni jel sunca, jel mjeseca, jel prži konstitutivne i one iz reda ostalih, a sve zahvaljujući decenijskim nebrigama i neradu onih koje biramo i koje ćemo tek birati. Naravno, neće biti priče i paralele u broju službenih vozila kojim nas ovih dana prepadaju po cestama širom Bosne i Hercegovine i to po 3-4 komada u nizu, mada neki dan u Prijedoru su kraj mene prozujelo 6 u paketu. I u isto vrijeme neposjedovanju nekih letjelica kojim bi eventualno gasili iste. Nema niti će biti govora u predizbornim naklapanjima ni o tome koliko novca izdvajamo za iznajmljivanje letjelica i jesmo li u međuvremenu za te pare mogli šta i za sebe kupiti. U Bihaću Plješevica požar i dalje je aktivan, ali trenutno nema otvorenog plamena zbog vjetra pojačano izdimljavanje zapaljenih panjeva. Cazin, Velika je mala gomila, požar koji je izbio 20. augusta još je aktivan, za podsjećanje danas je 26. Angažovane su vatrogasne snage, Gorske službe spašavanja, a pomagao je i helikopter oružanih snaga. Kladanj Pauč požarište je opkoljeno, ali unutar njega je i dalje tinja. Ostale intervencije: Lukavac, Gorila šuma, Gradačac požar niskog rastinja, Kalesija šuma i nisko rastinje, Živinice i Gračenica nisko rastinje, Ljubuški i Veljaci oko 5000 kvadratnih metara trave, niskog rastinja i otpada, Grude, dogašivanje požara u firmi Enigma i novi požar niskog rastinja kod Borjane, Čapljina, Čitluk, više intervencija, uglavnom otpad, biljni otpad, trava i nisko rastinje, Mostar jutro zabilježeno paljenje otpada u ulici Ante Starčevića, Sarajevo profesionalna vatrogasna jedinica imala 8 intervencija, u Zenici 2 požara, Mošćanica ugašena, a požar na Vlašiću kod Travnika također ugašen. A dobrog pregleda i ljepote u ovoj našoj preriji.

0: E sad, ako negdje mogu shvatiti, iako mi je to teško prihvatiti, da dugogodišnji nerad, ali naše standardno važno je, nek ne puca, su nas doveli u situaciju u kojoj jesmo, mada još nismo ni svjesni, i da silni požari imaju veze i sa nepostojanjem zakona o šumama, upravljanjem prirodnim dobrima, sa nepostojanjem svijesti kakvo blago imamo koje rasprodajemo, sječemo, uništavamo javaškom, to da neko namjerno podmetne požar mi ne ide u glavu nikako. Taj nivo ljudskog uma mi je nedokučiv. Nadam se da takvo što neće utvrditi ni nakon istrage koje je pokrenulo Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona radi utvrđivanja okolnosti uzroka požara na području tog kantona. Po nalogu tužilaštva Unsko-sanskog kantona angažovani su i sudski vještaci. Više u prilogu Senudina Safića.
1: Prema informacijama potvrđenim iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, počele su aktivnosti koje se odnose na utvrđivanje okolnosti i uzroka nastanka požara koji su proteklih dana pričinili veliku materijalnu štetu. U pojedinim slučajevima će se provesti i dodatna vještačenja. Nakon svih provjera koje će biti obavljene, uslijediće informacije o rezultatima istrage. Treba naglasiti da još uvijek nema zvanične potvrde da su požari posljedica ljudskog djelovanja. Na mjestima gdje je to bilo moguće, obavljen je i uviđaj, a po naredbi tužilaštva Unsko-sanskog kantona angažovani su sudski vještaci. Te radnje su preduzete na otkrivanju nastanka požara i osoba za koje postoje indicije da su prouzrokovale požare, govori portparol uprave policije Unsko-sanskog kantona Mumo Grahović.
2: Nakon izvršenih operativnih mjera i radnji, policijski službenici uprave policije podnijeće izvještaj kantonalnom tužilaštvu o poduzetim mjerama i radnjama radi kvalifikacije i daljnjeg postupanja. Treba napomenuti da ovakva nezakonita ponašanja, odnosno uzrokovanje požara je inkriminisano krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine, gdje počinilac može biti krivično gonjen, odnosno krivično kažnjen, kao i po zakonu o javnom redu i miru, općinskim i gradskim odlukama koje regulišu u oblast i zato lice mogu dobiti prekršajnu prijavu, odnosno prekršajni nalog.
1: Kiša je spriječila požare da prouzrokuju još veću materijalnu štetu u Unsko-sanskom kantonu. Vatrena stihija na području Plješevice i više lokaliteta Sanske općine progutala je ogromno šumsko bogatstvo i dok se požari gase uz pomoć kiše i veoma lošu opremljenost vatrogasnih jedinica, za nove automobile, brojne savjetnike, članove komisija, veće naknade kantonalnih zastupnika, općinskih vijećnika, načelnika, uvijek se nađe prostora u kantonalnom i općinskim budžetima. Za Federalni radio, Senudin Safić. We'll be right back.

Bilo je to juče preseljenja Dolly Parton sa svojim u našim krajevima manje poznatom pjesmom Blue Smoke ili ti plavi dim i pretpostavljam da ste svi na vrijeme postavili status uputivši joj posljednji pozdrav, jer ako niste pozivam vas da to učinite na vrijeme, jer tokom vikenda će se vršiti kontrole, pa ko ne bude imao odgovarajući status dobit će kazneno isključenje vode ili struje. Nadam se da će se meni uzeti u obzir njeno pominjanje u emisiji vrćenje njene pjesme. Kad smo već kod nje, evo jedne zanimljive činjenice koja vam neće ništa značiti, ali može poslužiti za popodnevne kafe u koje ćete prepričavati. I slušao ti onog idiota danas kako priča kako je bio u Americi, u Tennessee, u njenom rodnom gradu i kao bio u njenom zabavnom parku koji se zove Dollywood i kako ga je natjeralo, izveralo na onaj roller coaster i kad zamalo umro od straha, nije. Mislim, niđe veze. Glupa mu je priča pravo.

0: Točno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Stotine ljudi nestale su nakon bujica i poplava na granici Nepala i Tibeta. Nepalske vlasti navode da su ukupno 384 putnika vode kao nestali, uključujući 291 stranog državljanina i 93 nepalska državljanina. Poplava je pogodila Rasuvu sjeverno od nepalskog glavnog grada Katmandua. Nepalska policija izvijestila je da je pronađeno 17 tijela. Kineski državni mediji izvještavaju o velikim žrtvama u klizištu u trgovačkom središtu na tibetanskoj strani granice. Kineski predsjednik Xi Jinping najavio je sveobuhvatne napore potrage za nestalima, kao i na jače sustave praćenja i ranog upozoravanja kako bi bile spriječene sekundarne katastrofe. Bosna i Hercegovina još se bori s požarima unatoč kraćem kišnom zahlađenju dan ranije. Visoke temperature i vjetar stvaraju idealne uvjete za požare. Vatrogasci i dragovoljci bore se protiv vatrene stihije na jugu Bosne i Hercegovine, gdje je tijekom noći vođena borba u blizini Trebinja. Ministarstvo unutarnjih poslova Unsko-sanskog kantona pokrenulo je utvrđivanje uzroka požara na području tog kantona. Angažirani su i sudski vještaci. Po naredbama posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužitelja posebnog odjela federalnog tužiteljstva, policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju provoditi istražne aktivnosti u predmetu Donja Jablanica. U okviru tih aktivnosti oni provode mjere i radnje u Hercegovačko-Neretvanskom, Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i kantonu Sarajevo. Na lokacijama na kojima posluje 9 gospodarskih subjekata traje izuzimanje dokumentacije s ciljem daljnjeg prikupljanja dokaza u tom predmetu, priopćeno je iz FUP-a. SIPA je po nalogu Suda Bosne i Hercegovine privela 6 osoba zbog organiziranog kriminala i prometa akciznim proizvodima. Pretresene su stambene i pomoćne prostorije i pokretne stvari na području Zenice, Busovače, Kaknja i Gruda. Policijski službenici SIPA otkrili su i privremeno oduzeli određenu količinu novca, 100 kg duhana, 88 tisuća komada ručno motanih cigareta te druge predmete koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena navedena kaznena djela. Washington trenutno ne planira nove vojne operacije protiv Irana, ali pritisak na Teheran ne prestaje, izjavio je državni tajnik Marco Rubio. Fokus je na Hormuškom tjesnacu i ekonomskim sankcijama. Iran upozorava da će američki brodovi u vodama Hormuza biti meta. U izraelskom napadu ubijeno je najmanje 7 osoba, a 10 ranjeno diljem pojasa Gaze. Uništena je stanica za desalinizaciju prije nego što je i počela raditi. U pakistanskom bolničkom institutu uslijed požara

0: Požara je stradalo 15 novorođenčadi. Riječ je o jednom od požara s najviše mrtvih u posljednjih nekoliko godina u toj zemlji. Ustanove nemaju dovoljno resursa i preopterećene su. Nadzorna tijela često kritiziraju državne ustanove zbog lošeg upravljanja. Na današnji dan, prije 36 godina, rano ujutro u jami Dobrinja, jug u rudniku Kreka, dogodila se najveća rudarska tragedija u povijesti Bosne i Hercegovine, ali i bivše Jugoslavije. U eksploziji je poginulo 180 rudara, dok je samo jedan preživio nesreću. Jama je nakon tragedije zatvorena, a sjećanje na stradale rudare i danas se čuva kao trajna opomena na težinu njihova života i opasnosti kojima su svakodnevno izloženi.
1: Vrijeme.
0: Poslije podne će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Lokalno u središnjim i istočnim područjima mogući su slabi pljuskovi, vjetar slab do umjeren, temperatura od 26 do 31, na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan, pripremio Damir Šimić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosna i Hercegovine. Federalni radio.

14.30 minuta, bi to Luis Prima i Sing, Sing, Sing, Sing. Nastavljamo dalje sa emisijom U fokusu Federalnog radija, a sada pričamo o nečemu što se desilo juče, odnosno juče je obilježeno nešto što se desilo prije 34 godine. Naravno, govorimo o vijećnici i tom nesretnom paljenju. Peticija za povratak Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine u Sarajevsku vijećnicu juče i formalno predata Gradskoj upravi Sarajeva. Peticiju je do sada potpisalo više od 1500 građana iz 23 države, a potpisnici iz Bosne i Hercegovine dolaze iz više od 39 mjesta. Uz povratak biblioteke u vijećnicu inicijativom se traži i trajno rješenje njenog finansiranja. Peticija je nakon Gradske uprave dostavljena i državnim institucijama, Parlamentarnoj skupštini, Pravobranilaštvu i OHR-u. Ne znam što OHR-u, ali dobro. Za sada nema odluke o povratku biblioteke u vijećnicu, ali inicijativa je prvi put formalno upućena nadležnim institucijama. Juče je istovremeno, je li, u znak sjećanja na stradanje vijećnice i te 34 nesretne godine, premijerno predstavljena i komemorativna pjesma Vjetrovi rata, koju izvodi 12-godišnja Kira Abdagić. Pjesma je nastala u partnerskoj saradnji Gradske vijećnice i porodice Abdagić. Tekst je napisao Kirin djed Nakib Kiban Abdagić 92. godine, dok je muziku komponovao njen otac Haris Abdagić. Kroz priču o spaljenim knjigama, razorenoj arhitekturi, uništenim simbolima kulturne baštine, pjesma govori o kulturocidu i urbicidu kao teškim posljedicama agresije na Sarajevo. Pogledajte ovaj spot, vrlo je potresno, ali dok gledam spot, slušam pjesmu, ne znam šta mi je gore, ono što se desilo prije 34 godine ili sve ono što smo mi radili u međuvremenu, pa smo došli u situaciju u kakvo jesmo da pravimo i pišemo peticije. Slušamo premijerno Vjetrove rata na Federalnom radiju.

Vjetrovi rata ne znaju čitati, a bojim se da ni vjetrovi mira nisu puno bolji i svi mi zajedno sa njima. I ne znam šta je dramatičnije u cijeloj ovoj priči, kao što rekoh. Ako dodamo li tome, jeli, i ako ste vidjeli, ja pretpostavljam da većina vas jeste ove prizore iz Nepala i ovu vodenu bujicu, onda je stvarno ono da se smrzneš, a posebno taj naš odnos prema prirodi, prema nama samima i svima onome što se dešava i kako smo zaglibili u svu tu politiku i sve te gluposti, ja fakat nisam pametan. Prošle sedmice sam vam pričao, juče sam vas napomenuo, jeli, kako sam hodao malo po Bosni i Hercegovini, bio sa aktivistima iz opštine Jezero kod Jajca, penjao se, verao na tragu one oguljene banane iz jučerašnje emisije i prethodnog pasa na Sinjakovu, gdje su vršena rudarenje i gdje zatrpano preko 20 bazena sa otpadnom vodom koja je trebala biti deponovana, jeli, ali kad su aktivisti otišli u Mrkonjić grad gdje je najbliža deponija, ovi su rekli da nemaju pojma o čemu priča i da niko ništa nije deponovao. Sva ta otpadna i voda koja je zagađena će kroz planinu doći do potoka planine, potom u plivu, Plivsko jezero, zatim Vrbas i možete misliti šta se onda sve to dešava sa zagađenjem. I o tome malo ko priča. Također govorio sam vam o tome kako ću prošli vikend, pa sam to i uradio, tutnjati, šnjuhati, pa vam danas prezentujem priču.

0: priču iz Novog Grada, nekadašnjeg bosanskog Novog, a priča je vrlo aktuelna. Vjerovatno ste upratili i cirkus koji se desi u Hrvatskoj, evo malo prije čitam, jeli da je potvrđeno da je kancerogeni otpad u Gospiću, u Hrvatskoj, gdje se procjenjuje oko nekih 37 tona opasnog otpada. Naravno, kao i kod nas, sve se prebacuje na politički nivo i prepucavanje. Sad je li ova vlada Plenkovićeva ili je opozicija, kako ona je vlada u Zagrebu i tako dalje, uspud budu rečeno i u okolini Zagreba je pronađen isto tako otpad. No ono što je mene zanimalo jeste to da ako je moguće da u jednoj zemlji, maš tako mislio o njoj, ako je u Evropskoj uniji se može desiti da neko deponuje toliku količinu otpada, a da to niko ne vidi i ne primiti, šta se onda dešava kod nas. Naravno, odmah sam se sjetio i priče o Trgovinskoj gori, jer je na mjestu gdje sam radio intervju Trgovinska gora i mjesto gdje je Hrvatska planirala izbaciti i uskladištiti otpad iz nuklearke Krško, samo na 2,5 km. Priča o Trgovinskoj gori ide od 99. godine, kad je Hrvatska Trgovinsku goru prvi put odredila kao preferentnu lokaciju za istraživanje. Od 14. do 18. Hrvatska donosi strategiju i nacionalni program koji Čerkezovac postaje preferentna lokacija za centar za radioaktivni otpad. Šta ti je? Da nije možda ni. Ubrat paži moja. 2020. Hrvatska preuzima bivšu vojnu kasarnu Čerkezovac i počinje konkretno pripremati ovu lokaciju i tu se Bosna i Hercegovina kreće protiviti. Tad Bosna i Hercegovina formira ekspertske i pravne timove, radi vlastita geološka, hidrološka, seizmološka istraživanja te pokušava međunarodnim putem zaustaviti projekat. 25. Hrvatska počinje rušiti objekte, što u Bosni i Hercegovini zaziva reakciju, i ono što je jako bitno, ovo je jedini valjda slučaj u kojem se kompletna politika ujedinila i krenula u odbranu ove lokacije i uspjela da napravi, jer je 26. Bosna i Hercegovina podnijela i službeni podnesak Arhauskom komitetu, tvrdeći da Hrvatska nije adekvatno uključila javnost i institucije Bosne i Hercegovine u ovaj postupak. U junu ove godine pokrenuta je nova procedura protiv Hrvatske, dok je ESPO komitet zatražio od Hrvatske dodatna objašnjenja o postupanju prema Bosni i Hercegovini. Dakle, to je taj slučaj u kojem su se svi udružili i uspjeli nešto napraviti i vrlo vjerovatno prema procjenama će se i zaustaviti i spriječiti odlaganje nuklearnog otpada na samu granicu Bosne i Hercegovine, koju bi ugrozilo UNU i onda sve dalje. U Novom Gradu sreo sam se sa Marijom Crnkovićem, pa smo sjedeći uz UNU, a čućete po povremenim udarima vjetra u snimku, razgovarali o tom problemu, praveći paralelu sa onim što se trenutno dešava u Hrvatskoj. Inače, Mario Crnković je jedan od najaktivnijih građanskih aktera u priči o Trgovinskoj gori, a njegova uloga nije samo medijska. On je predsjednik Novogradskog udruženja Green Team, koji se godinama protivi ovom projektu. Član je ekspertskog tima Bosne i Hercegovine za Trgovsku goru, a u zvaničnom izvještaju Državne regulatorne agencije navodi se da je dao veliki doprinos u pribavljanju dokumentacije za rad tima. Eto, slušamo sada razgovor sa Marijom Crnkovićem.
1: Svi mi u krajini imamo tu neku urođenu ljubav i prema Uniji i prema prirodi. Sad, kod nekog je ona više na riječima, kod nekog je više na djelima, to je sad ono neka druga tema. Ali korak po korak i onda desila se ta problematika sa tom namjerom nekih loših ljudi da radioaktivne i druge opasne otpade odlažu nedalo. Evo odavde sad kako sjedimo na nekih 2,5 km, baš od ovog sada mjesta, nadomak rijeke Une, što je jedna krajnje nenormalna ideja, nenormalna pomisao. I onda što sam ja uradio kao što su svi drugi, refleksno sam reagovao, rekao ne, to nije normalno i nisam imao problem da to kažem javno. A onda kada sam to rekao, zainteresovao me tema i ono, čekaj, hajde da vidim, hajde da čitam. I tako ono, 10 godina kasnije ili koliko već, eto meni u ekspertskom timu Bosne i Hercegovine. Zašto? Samo zašto mi nije bilo teško da čitam. Jer jednostavno, ono, 10 godina da sam učio kineski, vjerojatno, na šatrovačkom priču. Koji svi tako da, znaš šta, neizvjesni su svi ti putevi, ne možemo mi znati gdje ćemo biti za 10 godina, ali evo ja imam tu neku sreću možda.

0: da je ta volja i želja da napravim nešto, bez nikakvih velikih očekivanja, samo da ja uradim šta ja mogu, šta je do mene, ipak ispostavilo se da je dalo neke rezultate. Da li uvijek može više? Bolje, može. Ali znaš šta, treba biti realan. Aj sam uradio ono što je do tebe i to je sasvim okej. Okay.
1: Kad kažeš imao sam sreću, evo meni u ekspertskom timu, pretpostavljam da bi više volio da nisi u ekspertskom timu i da nemam problema. Ali hajde da postavimo sad u najkraćim crtama. Šta je problem sa tom Trgovskom Gorom?
0: Hrvatska i Slovenija imaju nuklearnu elektranu Krško. Dobijaju, imaju od nje ekonomske benefite, energetske benefite, sve super divno, sjajno, krasno, nije imala nikakav akcident da je zagadila negdje nešto i sve super. Međutim, kada dobijaš električnu energiju s nuklearne energije, imaš neke posljedice, to je radioaktivni otpad. Prije 26-27 godina koliko već, Hrvatska imala na stolu 4 lokacije. Sunj, Papuk, Trgovska i Moslovačka Gora. Ukratko rečeno, jednostavno dizanjem ruku u Sabor, ono su izbazili ove 3 lokacije koje su tukne u teritoriji Hrvatske. I odebrali su baš ovu lokaciju koja je skroz na granici sa Bosnom i Hercegovinom. I onda kad pogledaš kartu Bosne i Hercegovine, vidiš bukvalno postoji taj neki džep gdje je teritorija Hrvatske, a i ona tako krivuda, ulazi kao u Bosnu i Hercegovinu. I baš tu, najdublje u teritoriju Bosne i Hercegovine što su mogli, baš su tu izgurali. Sad imamo zaista jedno od rijetkih tema, životna, ali opet gdje smo svi zajedno u tom svemu. Da čak i političari koje ja, ajmo reći da često volim kritikovati, opet su ono svi tu zajedno, i ovi i oni, i dobri i loši ljudi.
1: U kojoj fazi sad ta priča oko Trgovinske Gore? Mislim, ti sad govoriš kao da je problem riješen. Da li je on riješen i šta se dešava?
0: Do nas je da li će biti riješen ili ne i na koji način će biti riješen. Pričamo o slučaju koji traje preko 26 godina. Bilo koji problem koji traje toliko dugo, prije svega, to sad javno se da razumijemo. M je teška tema, jako je teško pratiti. Čim neko kaže radioaktivni otpad, pa meni kad je neko prvi put rekao radioaktivni otpad, i da me neko pitao, hoćeš da se baviš sa tom temom, znači ovo će pitao da li si ti normalan čovječ, čuje radioaktivni otpad. Ali, pazi, od nekih tema ne možeš pobjeći. Na primjer, mi ovdje u Ukrajini ne možemo pobjeći od te teme, ali pazi, hoće da nam tu donosu pod nos, žargonski rečeno. Tako da, u čemu sad radi? Bukvalno dolazimo u kulminaciju čitave teme. Ovo sad bilo su politički procesi nadigravanja, nadmudrivanja, dopisivanja, koje kakva formalna, diplomatska, ovakva, onakva. I ono što sad dešava, ide objava studije Ucaj na životu u sredinu. To je jedan sveobuhvatan dokument koji treba obuhvatiti da li taj takav projekat može ugroziti životnu sredinu, ali i uopšteno govoreći život.
1: Šta se trenutno dešava u Hrvatskoj i možemo li povući tu paralelu sa Trgovinskom Gorom?
0: Kad su pitanju aktualna dešavanja u vezi neodgovornim upravljanjima, otpadima u Hrvatskoj, gdje imamo slučajeve da su i opasni i neopasni otpadi zajedno zakopavani, tamo gdje im nije mjesto, na domak Zagreba, u Gospiću, generalno u Lici, u Benkovcu i u nekim drugim mjestima, imamo slučajeva i u Sisačko-moslovačkoj županiji da su se te i takve stvari dešavale. To nam samo govori jednu jako važnu stvar, da budemo svjesni da je upravljanje radioaktivnim, ali i opasnim otpadima na Balkanu na poprilično niskom nivou. Kad je u pitanju slučaj Trgovska Gora, nas iz Hrvatske, njihovi zvaničnici, konstantno uvjeravaju da će oni to raditi u skladu sa najvišim svjetskim praksama. Ne želim da budem ličan u svemu tome, ali ako si ti uzeo i zakopao te takve opasne otpade na domak Zagreba i zakopavaš ih svuda po Hrvatskoj, šta mi možemo očekivati kad je u pitanju slučaj Trgovska Gora? Kad ste političkom odlukom odlučili da izgurate radioaktivne i druge opasne otpade na granicu sa Bosnom i Hercegovinom, šta možemo očekivati? Kakvu odgovornost? Tako da širenje tih nekih kao kakvih propagandnih floskula, da će se raditi u skladu sa najvišim svjetskim standardima, je tako jadno da je teško to više i slušati. Ono što je dužnost i odgovornost Bosne i Hercegovine je prije svega da podrži svoju akademsku zajednicu, jer akademska zajednica je pokazala da može, ali opet moramo biti svjesni da akademska zajednica može i više, za Boga, ako ih se više podrži. Pored toga, ne smijemo bježati od tog da tražimo pamet i u inostranstvu. Postoji ogroman broj eksperata iz ove i sličnih oblasti koje su srodne. Daj da ih angažujemo, daj da budu na pomoći Bosni i Hercegovini. A opet, s druge strane, jako je važno, nije dovoljno što samo mi znamo da smo u pravu i što imamo neki argumenti i što možemo imati ih

0: Eto, nakon ove priče sa Marijom Crnkovićem, Konvoja i Natali Dizdar, ostajemo u istom tom štihu divnih ženskih vokala, ali boga mi i autorica. Bosansko-hercegovačka kantautorica Neira, koja trenutno živi i stvara u Njujorku, predstavila je novi singl Almost the One. Njen najnoviji singl govori o gubitku osobe za koju ste u jednom trenutku mislili da bi mogla biti ta. To vam dođe koji s ovim političkim opcijama, kao taman ste pomislili, kao ovo su pravi, kad ono, razočaraš se. Uz emotivnu, gotovo filmsku atmosferu i pop rock zvuk, pjesma istovremeno govori o slomljenom srcu i ljubavnom pismu, nečemu što je bilo jako blizu i tome da traje. Muzika koju Neira stvara kreće se između emotivnog popa i u posljednje vrijeme pop roka, a najveći fokus je na iskrenim tekstovima i emocijama. Za federalni radio iz Njujorka, to vole reći ono kao, a iz Njujorka, Neira Jerlegić.
1: Moje ime je Neira i kantautorica sam. Odrasla sam u Sarajevu, ali trenutno živim i stvaram u Njujorku. Nakon dvije godine pauze koju sam uzela da završim studij muzičkog teatra ovdje, izbacila sam novu pjesmu Almost the One. Pjesma govori o toj jednoj osobi za koju ste istinski mislili da će biti ona prava, ali na kraju to nije bila. Također govori o bijegu od ljubavi, o strahovima, kajanju, o svemu o čemu ne volimo da pričamo i da priznamo da smo se tako osjećali. Mnogo mi je draga jer je najličnije i najiskrenije djelo do sada i što sam napokon u svoj pop zvuk dodala elemente roka koji uvijek bio dio mene i uvijek sam znala da nisam ja ako nema bar malo tog više edgy zvuka. Postoji nekoliko referenci u pjesmi gdje spominjem pjesme koje su me vezale za osobu koja je inspirsala, na primjer Dead Man Do i National Anthem od Lana Del Rey, Tiny Dancer od Elton Johna i Time of My Life is Dirty Dancing. Volim da pišem iz ličnih iskustava jer je za mene pisanje pjesama vrlo lijep način da te intenzivne emocije pretvorim u nešto lijepo i posebno. Ali to nije jedino što me inspiriše. Često budem inspirisana tuđim iskustvima, filmovima, generalno životom oko sebe. New York, zato što je jako interesantan. Osoba koja uvijek traži utjehu u muzici i tražim pjesme koje tačno opisuju kroz šta prolazim i nadam se da će Almost the One moći pružiti tu vrstu utjehe kod nekog drugog jer nismo sami i prežive se i najveća slomljena srca. Na pjesmi smo radili Tennessee May, Nick Millerow i Joseph Kress. I ja, naravno. Jako je spontano počelo jer sam Tennessee našla na Facebook grupi muzičara u Njujorku i dogovorili smo se da se upoznamo. Nisam imala velika očekivanja, ali je jedna od najboljih odluka jer me spojilo je dvije kreativne duše koje se razumiju. I kroz cijeli proces sam upoznala i Nika i Joseph. Toliko mi je drago

Divno je čuti našu djecu koja radi uspješne, dobre i pametne stvari u dalekom svijetu, ali istovremeno i veoma tužno jer su daleko od nas. Ne pitajte me kako znam. 12 minuta je do 15 sati, upravo toliko nam je ostalo do kraja emisije, pa hajde malo da vidimo šta bi mogli pametno iskoristiti današnji dan, odnosno do kraja dok ne odemo spavat. A ne znam, za vas me se desi da već oko 9 me počne bacat ako nešto se ne dešava. Evo, večeras u Sarajevskom ratnom teatru gostovanje predstave offline u produkciji Studio teatra nastalo u saradnji sa Bosanskim narodnim pozorištem u Zenici. Ako odete, vrlo vjerovatno da ćete sresti i našu Maju Kebat koja je rekla da će ići

Jel si rekla da ideš, aha, dobro. Offline je inače predstava koja govori o generaciji mladih koja istovremeno živi u stvarnom i digitalnom svijetu. Predstava istražuje šta se događa kad identitet koji gradimo u svakodnevnom životu počne živjeti paralelno sa identitetom koji stvaramo na društvenim mrežama. O tome stalno pričam, nikad ne prestajem. Tekst za predstavu napisao Ahmed Imamović. Sjećate se Ahmaša? E, dobri stari Ahmaš, nisam ga sreo 100 godina, a jednom sam igrao u jednoj njegovoj ispitnoj predstavi koju je također pisao. Režiju potpisuje Lana Delić, a autorski tim čine Ernad Bihorac koji radio muziku, a kojeg znate iz benda Bruhuhu i Zenički sjajni bend, Sabina Trnka, scenografija, kostimografija, Duško Kostić video, dok je pacijentica Dunja Pašajlić. Eto, to je što se tiče ovoga što se dešava u ovome Sarajevskom ratnom teatru, a preporuka za vas u Visokom večeras također sjajan film, nakon što ste prekriče u okviru Kulimban Festa mogli gledati jeli Očevinu Pavlikovskog, sinoć mog komšiju Elvisa, gospodina Lukića, večeras jeli Anne-Marie Jacquier u filmu koji bih jako volio pogledati, jeli Palestina 36, vidio sam neke isječke, vidio sam razgovor sa glavnom glumicom i mislim da je taj film genijalan. Morat ćemo ga negdje pogledati, ali ne mogu stići večeras do Visokog, sutra opet radi. Trg Matrakčija od 20 sati. Šta sam još bio pripremio za vas? Večeras u okviru manifestacije Ljeto u Lukavcu od 20 sati u dvorištu Gradske vile, Solvej večer poezije i muzike, to vam je pretposljednji sadržaj prije zatvaranja 30. augusta, kada je koncert koji će zatvoriti ovaj festival, u pitanju je Veče Sevdaha i džez muzike, gdje nastupa sastav Dunjaluk iz Hrvatske, mjesto radnje i plato Centra za kulturu u Lukavcu, a početak u 20 sati. U Tuzli od 25. do 27. opere pod zvijezdama u dvorištu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo, tri večeri projekcije, dvije ste već propustili, odnosno jednu ste propustili ovu sinoć, večeras također, prve dvije večeri La Boema i Palet Pepeljuga održavaju se u okviru međunarodnog programa, a u produkciji opera National de Police program zatvara opereta Mala Floremi. Jesam li nju pristavio? Jesam, da, je, kako sam pametan. Uvijek ja to tako četvrtkom budem pametan. Dakle, Mala Floremi u produkciji Hrvatske radio televizije. Idemo sa Malom Floremi, malo domjereno, klasike!

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Stotine osoba vode se kao nestale nakon što su velike bujične poplave pokrenule klizište u blizini granice Nepala i Kine, dok je za sada potvrđena smrt 16 osoba. Velike operacije potrage i spašavanja pokrenute su s obje strane granice, a strahuje se da je broj stradalih mnogo veći.
3: Ogromna količina blata, kamenja i vode zahvatila je područje Himalaja, pri čemu su uništene kuće, putevi, mostovi i energetska infrastruktura. Uznemirujući snimci nadzornih kamera prikazuju ljude kako pokušavaju pobjeći svega nekoliko sekundi prije nego što se bujica sručila na njih na graničnom prijelazu između Nepala i kineskog Tibeta. Spasilačke ekipe suočavaju se s velikim poteškoćama, a helikopteri nisu mogli sletjeti u pogođena područja. Vlasti strahuju da bi broj žrtava mogao biti znatno veći. Uzrok katastrofe još nije konačno utvrđen, ali je nepalski ministar vanjskih poslova Shishir Kanal rekao da je moguće da je zemljotres pokrenuo lavinu koja je potom izazvala poplave. Njemački istraživački centar za geonauku zabilježio je zemljotres magnitude 4,4 7 minuta prije vremena prikazanog na snimku. Stručnjaci međutim navode i mogućnost da je okidač bio ledeno kamena lavina u rijeci Lendekola. Dodatnu opasnost predstavlja blokada koja se i dalje nalazi uzvodno na rijeci koja protiče granicom Nepala i Kine. Stručnjaci upozoravaju da bi zbog toga moglo doći do novog vala poplava. Stanovnicima naselja uz rijeku Bote Koši vlasti su naredile da se skloni na viša i sigurnija područja. Svjedoci su kazali da su cijela naselja nestala pod vodom. Praksh Adakari, nepalski iskusni vodič za planinu Nare i klimatski aktivista, kaže da je situacija puno gora nego što se činilo.
4: Putnika koji su bili u tom području, posebno prema planinarskim regijama, planinarskim stranama Gosa i Gunde, to je turističko područje i ima mnogo lokalnih i međunarodnih turista koji su bili na putu do Gosa i Gunde, što je veoma poznata staza, planinska staza za turiste u Nepalu, i oni se vode kao nestali.
3: Još uvijek nismo sigurni koliko će se povećati broj žrtava i koliko će velika katastrofa biti, kazao je.
0: Također imamo nestale zvaničnike, vojne i policijske. Vlada ih traži posvuda. Također imamo informaciju da su se, vidjevši poplave, mnogi ljudi raspršili i otišli u neke džungle i teško nam ih je pronaći.
3: Katastrofa je pogodila i kinesku stranu granice, stradalo je područje luke Jirong, zbog čega su prekinute putne, komunikacijske i energetske veze. Kina je angažirala najmanje 574 spasioca, dok je predsjednik Xi Jinping pozvao na sveobuhvatnu potragu za nestalima. Nepalski premijer Balendra Shah rekao je da su policija i vojska uključene u operacije spašavanja, te pozvao stanovništvo uz rijeke na poseban oprez. Za Federalni radio, Maida Alić.
0: Bosna i Hercegovina još se bori s požarima, uprkos kraćem kišnom zahlađenju dan ranije. Visoke temperature i vjetar stvaraju idealne prilike za požare. Vatrogasci i dragovoljci bore se protiv vatrene stihije na jugu Bosne i Hercegovine, gdje je tijekom noći vođena žestoka borba u blizini Trebinja.
5: Stanje na požarištu kod Trebinja jutros je stabilno nakon duge i besane noći. Kako je kazao komandir trebinskih vatrogasaca Dejan Kašiković, vatrogasci i dobrovoljci uspjeli su nadljudskim naporima tokom noći spriječiti da se vatra približi gradskom naselju Gučina.
6: Trenutno je situacija stabilna i odbijeno je sve od tačaka koje su bile kritične, koje su išle prema selima i koje su išle prema gradu gdje smo imali borbu veliku noćas i žestoku sa vatrom. Jutros, hvala Bogu,

0: čisto je, nema puno dima iznad grada, ali sinoć tokom noći bio je gust dim iz razloga što je vatra prilazila gradu sa brda Strač preko Rapti i Gole Glavice prema Gučini. Sad u taj pravac sva boravina oko grada bi bila ugrožena i onda bila bi to bukvalno katastrofa. A imali smo i borbu u Kremenome dolu i Željevu, tu mještani dali maksimalne napore jer nismo mogli svoje snage tamo skoncentrisati iz prostog razloga da smo pustili ovaj dio koji ide prema gradu jer bi ušao u naselje i ne bi mogli braniti bukvalno ništa koji smo presjekli iznad Gučine.
1: Također je rekao da vatru od jutros nastavlja gasiti i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Kako navode iz Ministarstva odbrane naše zemlje, riječ je o intenzivnom djelovanju.
2: Tokom 6 sati naleta na požarišta je izbačeno 73 tone vode te je uspostavljena kontrola nad više požara koji su direktno prijetili domaćinstvima. Gašenje kopnenim putem na 20 aktivnih požarišta i dalje je otežano zbog nepristupačnog terena i nedostatka putnih komunikacija.
1: Šumski požar koji je iz Bosne i Hercegovine prešao u susjednu Hrvatsku na brda u Konavlima i dalje je aktivan, ali je daleko od kuća, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za HRT.
2: Tu nema kraja. Riješimo na jednom mjestu, probije nam na drugom. Daleko je od kuća, ali tome nema kraja. Sada je požar krenuo zapadno od Stravče prema Njivicama. To će potrajati jer se uvijek negdje vrati. Ovo je sada 10. dan borbe s požarima iz Bosne i Hercegovine, što u Župi Dubrovačkoj, što u Konavlima.
1: Dodatno zabrinjava činjenica što nakon kratkog osvježenja Bosnu i Hercegovinu očekuje novo izrazito toplo vrijeme prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Kraj sedmice donosi novo zagrijavanje i vrhunac vrućine u petak kada bi temperatura u pojedinim dijelovima naše zemlje mogla dosegnuti 40 stepeni. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
3: Sipa je po nalogu suda Bosne i Hercegovine privela 6 osoba zbog organiziranog kriminala i prometa akciznim proizvodima. Pretresene su stambene i pomoćne prostorije i pokretne stvari na području Zenice, Busovače, Kaknja i Gruda. Policijski službenici Sipe otkrili su i privremeno oduzeli određenu količinu novca, 100 kg duhana, 88 tisuća komada ručno motanih cigareta te druge predmete koji mogu poslušati kao dokaz da su počinjena navedena krivična djela. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine priopćeno je da su emisije prašine na bloku 4 termoelektrane Tuzla vraćene u projektirane granice. Povišene emisije bile su posljedica tehničkih problema zbog kojih je bilo otežano prašenje koševa elektrofiltera. Kvar je otklonjen 23. kolovoza, nakon čega je normaliziran rad sustava. Iz Elektroprivrede ističu da su od 2024. do polovice ove godine u održavanje i remont termoelektrana Tuzla i Kakanj, sniženje emisija i usklađivanje sa ekološkim standardima uložili 180 milijuna maraka vlastitih sredstava. Očekuje da će ulaganja pridonijeti stabilnoj proizvodnji i da će deficit električne energije sljedeće godine biti smanjen za 36% u odnosu na ovu godinu. Na današnji dan prije 36 godina, rano ujutro u jami Dobrinja Jugu u rudniku Kreka, dogodila se najveća rudarska tragedija u povijesti Bosne i Hercegovine, ali i bivše Jugoslavije. U eksploziji je poginulo 180 rudara, dok je samo jedan preživio nesreću. Jama je nakon tragedije zatvorena, a sjećanje na stradale rudare i danas se čuva kao trajna opomena na težinu njihova života i opasnosti kojima su svakodnevno izloženi.
4: Posebnu težinu u tragediji daje podatak da je prosječna starost 180 stradalih rudara bila samo 27 godina. Nesreća je zadesila najmlađu četu rudara ovoga rudnika. Jedini koji je preživio nesreću, Smail Imamović, danas je slabog zdravlja.
5: S godinama sve ide, da. Zdravlje se pogoršava, iako je narušeno bilo poslije nesreće odmah to što je bilo zdravlje, to se nikad ne može vratiti.
4: Brojne porodice ostale su bez svojih najmilih, a bez oca je ostao i Damir Brašić.
6: Ovo je jedan od, ja slobodno mogu kazati, najtežih dana u mom životu, onaj, obzirom da je ovo dan kad se u čovjeku probude sva ta neka osjećanja.
4: Prema rezultatima istrage tužilaštva Tuzlanskog kantona iz 2006. osnovni uzrok tragedije bila eksplozija oblaka ugljene prašine uslijed nepravilnog miniranja čelične potvrde. Međutim, rudarstvo se generalno suočava s brojnim izazovima i sigurno je da će tako biti i dalje, kaže predsjednik sindikata rudara Sinan Husić.
7: Neupitno je da je ugalj još uvijek potreba kad je u pitanju proizvodnja električne energije.

0: i da nema kapaciteta da se nadomjesti nedostatak uglja u proizvodnji električne energije. U određenim rudarskim objektima u Federaciji Bosne i Hercegovine imamo ga na pretek, samo trebamo u potpunosti definisati uslove u kojima će ti rudarski radovi na otkrivci tog uglja imati podršku između ostalog i državnih institucija i u kojima će ti rudarski radovi na otkrivci uglja obezbijediti potrebne količine uglja energetskom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Iz rudnika Kreka poručili su da obilježavanjem godišnjice žele sačuvati uspomenu na svoje heroje rada i još jednom odati počast njihovim životima. Za Federalni radio, Dubravka Piplica. Svijet.
2: Vašington trenutačno ne planira nove vojne operacije protiv Irana, ali pritisak na Tehran ne prestaje, izjavio je državni tajnik Marko Rubio. Fokus je na hormuškom tjesnacu i ekonomskim sankcijama. Iran upozorava da će američki brodovi u vodama Hormuza biti meta. U izraelskom napadu ubijeno je najmanje 7 osoba, a 10 ranjeno diljem pojasa Gaze. Uništena je stanica za desalinizaciju prije nego što je i počela raditi. U pakistanskom bolničkom institutu uslijed požara je stradalo 15 novorođenčadi. Riječ je o jednom od požara s najviše mrtvih u posljednjih nekoliko godina u toj zemlji. Ustanove nemaju dovoljno resursa i preopterećene su. Nadzorna tijela često kritiziraju državne ustanove zbog lošeg upravljanja. Kultura. Dolly Parton, američka country ikona, kantautorica, zabavljačica i poduzetnica, preminula je u 81. godini. Bila je poznata po jedinstvenom talentu, snažnoj osobnosti i životnoj priči koju je vodila od siromaštva do svjetskog uspjeha.
3: Tijekom duge karijere Dolly Parton postala je najprodavanija country glazbenica svih vremena, s više od 160 milijuna prodanih albuma. Njezin debitanski album bio je Hello, I'm Dolly iz 1967. nakon čega je uslijedio niz hitova, uključujući I Will Always Love You i Jolene. So I'll go, but I know I'll... Pjesmu I Will Always Love You napisala je kao oproštaj od svog kreativnog partnera Portera Wagonera, koji ju je angažirao kao suradnicu u svom šovu. Kad sam odlučila otići, situacija nije bila ugodna. Otišla sam kući i ta mi je pjesma jednostavno došla. Pjesma je dva put bila na vrhu country ljestvica, ali je postala globalni mega hit tek kad ju je Whitney Houston snimila za film Tjelohranitelj 1992. Dolly Parton je osvojila Emmy, 11 Grammy-a, 10 nagrada udruženja country glazbe, 7 nagrada Akademije country glazbe, 3 američke glazbene nagrade i 2 nominacije za Oscara uz počasni Oscar. Uvijek ću biti country glazbenica jer sam djevojka sa sela. Moj stil su moja duša i moji osjećaji. Kroz pjesme ću svijetu reći ono što ne bih rekla ni vlastitoj majici. Riječi su pokojne Dolly Parton. Za Federalni radio, Dan Šimić.
4: Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine se u Tuzli priprema za naredni meč kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo koji igra protiv Italije. Naš nacionalni tim je prvi dio priprema obavio na Vlašiću, a zatim su odigrane kontrolne utakmice protiv reprezentacije Poljske i ekipe Bosna BH Telekom. Završne pripreme se obavljaju u dvorani Mejdan gdje će biti i odigran duel protiv Italije, a selektor Dario Đerđa izuzetno cijeni protivnika.
5: Atletski su odlični. Trče 40 minuta, pokušavao imate rane napade i morat ćemo ih stvarno svesti na igru 5-5 i morat ćemo trčati s njima.
4: Nakon 6 odigranih utakmica u ovom ciklusu Bosna i Hercegovina ne stoji baš dobro na tabeli jer je posljednja sa 2 pobjede i 4 poraza, dok je Italija druga sa učinkom od 5 pobjeda i 1 poraza. Duel između Bosne i Hercegovine i Italije igra se u petak sa početkom u 20 sati. Višestruke prvakinje Bosne i Hercegovine i nogometašice SFK 2000 danas nastavljaju svoj evropski put ove sezone. Nakon uspješno odrađenog kvalifikacionog turnira u Luksemburgu slijede mečevi prvog kola Evropa

0: skupa protiv češke ekipe Slovan Liberec. U prvom duelu će naš tim biti domaćin, a trenerica Alisa Spahić smatra da su njene igračice ipak u ulozi favorita.
1: Radili smo na skautiranju ekipe, dobro smo se pripremili, imamo sigurno veće iskustvo u odnosu na ekipu Slovan Libereca jer je njima ovo prva evropska utakmica, tako da negdje vjerujemo da ćemo ostvariti svoj cilj, odnosno u ove dvije utakmice ostvariti cilj, a to je prolazak u narednu rundu.
0: Kapiten Amela Kršo želi da naporan rad prethodnih sedmica urodi plodom.
2: Za nas je dosta sedmica napornog rada i truda za ovu utakmicu. Dosta smo analizirali protivnika, tako da nadam se i očekujem kvalitetnu utakmicu i dobro izdanje naših djevojaka.
0: Prva utakmica između SFK 2000 i Slovana se igra od 17 sati u trening kampu u Zenici, a revanš je naredne sedmice u Češkoj. Odigrane su prve tri revanš utakmice play-offa nogometne lige prvaka, nakon kojih smo saznali da će najelitnije klubsko takmičenje imati dva debitanta. Prvi je glavni dio lige prvaka izborio azerbejdžanski Sabah i to na dramatičan način nakon produžetaka. Dočekali su Hapoel Berševu i Izraelci su imali prednost od 2-1 iz prve utakmice, a u revanšu su vodili sa 1-0 i 2-1, ali se domaćin ni tada nije predavao pa je uspio preokrenuti i doći do 3-2 u četvrtoj minuti sudijske nadoknade. U produžecima domaćin postiže još dva gola i slavi prvi historijski plasman u ligu prvaka. Još veću senzaciju smo vidjeli u Lincu, gdje je škotski prvak Celtic na duel protiv Laska došao sa prednošću od 3-0 iz prvog meča. Celtic je u revanšu čak i poveo sa 1-0, a onda nevjerovatan preokret austrijskog prvaka koji postiže 4 gola, a posljednji u 90. minuti pa su sigrali produžeci u kojima Lask postiže još jedan gol vrijedan prvog plasmana u ligu prvaka. U Norveškoj nije bilo neizvjesnosti i Bode Glimt je sa 3-0 savladao nizozemski Nijmegen, a sa ukupnih 6-1 je prošao u ligaški dio takmičenja. Preostale četiri revanš utakmice play-offa lige prvaka igraju se večeras, a sastaju se AEK Levski, Celje Slovan, Lion Fenerbahče i Viking Dinamo Zagreb. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
3: Putevi.
4: Zbog saobraćajne nezgode na magistralnoj cesti M17 Jablanica Mostar kod mjesta Drežnica saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. Policijski uviđaj je u toku. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prijelazima. Savjetujemo izbjegavanje vožnje tokom najtoplijeg dijela dana, ali ukoliko ipak putujete, pravite češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prijelazima Deleuša i Hum, a na graničnim prijelazima Izačić, Gradina i Osoje na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prijelazu Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prijelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Danas i naredna dva dana zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Tomislavgrad-Blidinje. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
3: Vrijeme.
5: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malo do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura, te se apeluje na građane da smanje kretanje od 11 do 17 sati. Upozorenje na snazi do petka 28. kolovoza. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu do 38 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Damir Šimić.

0: Ivanović.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: Ljeto je na federalnom.
1: Toplotni radio talas.
2: Dobar dan, poštovani slušalci federalnog radija. Ja sam Dunja Jelovac, a u našoj emisiji Iz dana u dan pratimo šta se to zbiva tokom ljeta širom Bosne i Hercegovine. 16. memorijalni turnir u sjedećoj odbojci 26. avgust posvećen sjećanju na 180 rudara koji su stradali u najvećoj rudarskoj nesreći u Bosni i Hercegovini, održani u Mramoru. Na turniru su učestvovale 4 ekipe, a osim sportskog takmičenja, cilj je sačuvati sjećanje na žrtve tragedije koja se dogodila 26. avgusta 1990. godine u Mramoru. Predsjednik kluba sjedeće odbojke Mramor Ernest Husarić.
3: Turnir se organizuje povodom pogibi i najveće rudarske nesreće koja se dogodila 26. augusta 1990. godine, kada je u našem rudniku Mramor Dobrnja Jug poginulo 180 rudara. Mi gajemo sjećanje na taj događaj i da se taj događaj nikad ne zaboravi. Zahvaljujemo ekipama, učesnicima, obzirom da je turnir memorialni, znači ekipe su iz kluba sljedeće odbojke, većinom ratni vojni invalidi, milicani borci, a ovaj puta učesnici su Skiso Breza 304, Oki Živinice, Oki Kalesija i klub sljedeće odbojke do 6. august Mramor. Klub sljedeće odbojke održava se jedini na području grada Tuzli. Sljedeća odbojka nam pokazuje da se može, ljudi, znači to su većinom ratni vojni invalidi, osobe sa posebnim potrebama, ljudi koji imaju veliki utjecaj na život, jer oni nam pokazuju da se može, da se sa velikom voljom, željom može utjecati na ovaj život da bude bolji.
2: U Novom Travniku ovog se ljeta provodi projekat Sport svima, namijenjen djeci i mladima sa teškoćama u razvoju. Inicijativu realizuje udruga Aktiva, financira Evropska unija. Ukupno je 27 polaznika i kroz ovaj se program okušali su u tenisu, kuglanju, plivanju i drugim sportskim disciplinama. Zabilježen je pomak u njihovim motoričkim sposobnostima, a u sportske aktivnosti organizovana su i edukativna predavanja nutricionista o zdravoj prehrani. Koordinator za Novi Travnik David Marin.
4: Kako standard života u Novom Travniku u 2026. godini raste za sve njegove stanovnike, tako se naša udruga odlučila prijaviti na javni poziv koji je objavljen putem regionalnog programa za Zapadni Balkan pod nazivom Reload 3, a koji se implementira u suradnji sa UNDP-om i u suradnji, u našem slučaju, u suradnji sa gradom Novim Travnikom, koji jesu sponzori ovog našeg projekta, projekta kojem se pruža mladim osobama s poteškoćama u razvoju da kroz specijalizirane edukacije i treninge rade na poboljšanju svojih motoričkih i koordinacijskih sposobnosti, a ono što i dodatno ima i pozitivan utjecaj i na njihovo mentalno zdravlje jeste i stvaranje određenog osjećaja pripadnosti jednoj zajednici.
2: Filharmonija Narodnog pozorišta Sarajevska filharmonija obećava spektakluk. Pravi spektakl 29. augusta, kada će Sarajevska filharmonija nastupiti sa 14 vrhunskih muzičara iz različitih zemalja Balkana, izvodit će poznate narodne i etno pjesme ove regije u potpuno novom simfonijskom ruhu. Projekat, čiji je inicijator direktor Narodnog pozorišta Vedran Tuce, nastajao je nekoliko godina, a realizaciju predvodi VD direktorica Sarajevske filharmonije Ekleva Karadža.
5: 29.8. imamo 14 muzičara koji su iz raznih zemalja Balkana, koji će se naći, koji zajedno sa Sarajevskom filharmonijom na sceni Narodnog pozorišta, i rade se na to, i što se tiče cijelog programa, kao što sam i rekla, tu su vrlo poznate pjesme, i narodne pjesme, etnom pjesme iz raznih zemalja Balkana. Prije svega cilj je

0: mreža i standarda. A kao univerzitetska biblioteka pružamo podršku nastavnim i istraživačkim radovima. Omogućava se pristup naučnim bazama podataka i međunarodnim izvorima. Razvija se bibliotečki digitalni resurs. Kao kulturna i naučna institucija, biblioteka realizira izložbe, promocije i edukacije. Vodi projekte digitalizacije i zaštite kulturne baštine. Ima vlastitu izdavačku produkciju, objavljujući monografije, zbornike, stručne publikacije. Izdaje naučni časopis Bosnijaka otvorenog pristupa od 1996. koji objavljuje originalne stručne radove za oblasti bibliotekarstva, informacioni nauka i humanističkih studija, indeksiran u svim relevantnim bazama podatak. Surađuje sa međunarodnim institucijama kroz programe UNESCO-a, IFLE, COBIS-a. Promoviše kulturu čitanja, dijalog i dostupnost za svim. Današnji jubilej je prilika da se zahvalimo, prije svega našim zaposlenicima, koji decenijama čuvaju i grade fondove, partnerima i institucijama koji su pomogli obnovu, korisnicima koji vjeruju u biblioteku kao prostor znanja, tolerancije i zajedničkog dobra. Naša biblioteka zaslužuje stabilno mjesto u okviru državnog budžeta, u okviru državnog sistema sa finansiranjem iz državnog budžeta. Sa nadom da će biblioteka jednog dana vratiti se u obnovljenu Sarajevsku vijećnicu, simbol grada i znanja, je i započela svoju priču prije 80 godina, mi još uvijek iščekujemo i nadamo se da će neko toga postati svjestan.
1: Poštovani slušalci, ja sam Dunja Jelovac, pratite nas na portalu federalna.ba.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
3: Marketing Federalnog radija.
4: World Music.
5: Μήπως με πήρες για καφέ βάρη γλυκό.
4: Svijet muzike, umjetnosti i plesa. Afrika, Latin, Middle East, Pacific Island, reggae, South and Central America. Urednik i voditelj Nedim Savić.
6: Pozdrav svim slušalcima Federalnog radija. Savremeni način života nametnuje jedan ubrzani tempo koji se osjeća i u popularnoj kulturi. Često zanemarujući vrijednosti iz prošlosti, popularna kultura se uglavnom fokusira na aktuelna događanja. Ali u Francuskoj to nije slučaj. Nostalgija je u ovoj zemlji prisutna toliko dugo vremena da je postala trend. Klasična francuska šansona i neki stariji stilovi kao što su Mizeti, Gypsy Swing i dan danas inspirišu mlade francuske muzičare koji se ponose time što slušaju i sviraju muziku svojih djedova. U svom novom filmu Midnight in Paris Woody Allen je uspio dočarati romantiku i radost življenja u Francuskoj u 20. godinama prošlog stoljeća koje su generacijama oduševljavale ljude širom svijeta. I baš kao i u francuskoj modi, slikarstvu, kulinarstvu i arhitekturi, istorija i duh Francuske se odslikava i u muzici. Riječ chanson, pjesma, datira još od srednjeg vijeka, od vremena kada su je izvodila tri pjevača ujedinjena u istu harmoniju. Charles Trenet, Georges Brassens, Edith Piaf i mnogi drugi francuski pjevači prilagodili su je solo izvedbi u kojoj se najviše pažnje poklanjalo njenoj ekspresivnosti, a ne takozvanom lijepom pjevanju. Renomirana izdavačka kuća Putumayo nedavno je objavila novi kompilacijski album Vintage, odnosno Vintage France, koji dokazuje da je šansona itekako živa. Francuski muzičari su stvorili ovu prelijepu muziku koja odolijeva vremenu, ističe Dan Stroper, direktor i osnivač ove izdavačke kuće, koji je mnogo puta posjetio Francusku u potrazi za francuskom i svjetskom muzikom. Najveće iznenađenje za mene je otkriće Norberta Slamea, slijepog harmonikaša koji je nastupao sa Josephinom Becker i Edith Piaf. Njegove majstorske izvedbe francuskog Mizeta, Gypsy Swinga, tanga, pasodoblea i džeza izazvale su divljenje i poštovanje celebritija poput Elizabete Taylor,

Za pjesmu sa naslovom Jardin d'hiver, zimski vrt, mnogi kažu da ih podsjeća na klasike iz zlatne ere francuske šansone. Međutim, pjesmu je napisala savremena izraelsko-francuska pjesnikinja Anne Keren, a snimio, izdao i otpjevao Henri Salvador, poznati francuski šansonjer koji je postao zvijezda u ranim 40. godinama. Henriju Salvadoru se inače prepisuju velike zasluge u afirmaciji brazilske bosanove. Akordionista i pjevač Patrick Nugier je rođen u Parizu, ali već dugi niz godina živi i radi u Japanu i važi za jednog od najistaknutijih predstavnika francuske šansone. Osjećaj nostalgije i čežnje u pjesmi Zimski vrt na neki način govori i o samom Patriku Nugieru.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, novo izdanje emisije Večernji radio razgovori na programu je u srijedu 26. kolovoza s početkom u 20 sati. Velika nam je čast ugostiti izuzetnog spisatelja, kaligrafa, istraživača i fitoterapeuta, uvaženog gospodina Adila Delića. O životu i radu, istraživanju, svijetu bilja, kaligrafiji, tradiciji. Srijeda, 20 sati. Uređuje i vodi Jasna Primorac.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Federalnog radija.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Najveći dobici su u Loto specijalu. Posljednja subota u mjesecu donosi najveće dobitke jer kompletan fond specijal kola dijelimo svim sretnim dobitnicima. Ali to nije sve. Pošalji SMS i u emisiji Uživo zavrti kolo sreće i osvoji novčane dobitke do 5000 KM. Završi mjesec osmijehom. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Dnevnik.
1: Dramatično na granici Nepala i Kine. U bujičnim poplavama nestalo stotine ljudi, raste broj poginulih. Uprkos kratkotrajnoj kiši, požari i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine, najteže u Trebinju. Zločinac Ratko Mladić do smrti ostaje u zatvoru, odluka Međunarodnog mehanizma za krivične sudove. Obilježena 36. godišnjica nesreće u rudniku Kreka, u kojoj je poginulo 180 rudara.
2: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Sara Šešum.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Desetine osoba su poginule, a najmanje 384, uglavnom stranih državljana, smatra se nestalima nakon bujičnih poplava na granici Nepala i Tibeta. U stravičnim naletima kamenja i blata u Nepalu su teško oštećena sela i ceste. Vlasti su u pomoć pozvale spasioce iz Kine i Indije. Nepalski ministar vanjskih poslova rekao je da preliminarni izvještaji pokazuju da je do bujičnih poplava došlo nakon potresa koji je izazvao lavinu. Velike operacije potrage i spašavanja pokrenute su s obje strane granice, a strahuje se da je broj stradalih mnogo veći.
4: Ogromna količina blata, kamenja i vode zahvatila je područje Himalaja, pri čemu su uništene kuće, putevi, mostovi i energetska infrastruktura. Uznemirujući snimci nadzornih kamera prikazuju ljude kako pokušavaju pobjeći svega nekoliko sekundi prije nego što se bujica sručila na njih na graničnom prijelazu između Nepala i kineskog Tibeta. Spasilačke ekipe suočavaju se s velikim poteškoćama, a helikopteri nisu mogli sletiti u pogođena područja. Vlasti strahuju da bi broj žrtava mogao biti znatno veći. Uzrok katastrofe još nije konačno utvrđen, ali je nepalski ministar vanjskih poslova Shishir Kanal rekao da je moguće da je zemljotres pokrenuo lavinu koja je potom izazvala poplave. Njemački istraživački centar za geonauku zabilježio je zemljotres magnitude 4,4 7 minuta prije vremena prikazanog na snimku. Stručnjaci međutim navode i mogućnost da je okidač bio ledeno kamena lavina u rijeci Lendekola. Dodatnu opasnost predstavlja blokada koja se i dalje nalazi uzvodno na rijeci koja protiče granicom Nepala i Kine. Stručnjaci upozoravaju da bi zbog toga moglo doći do novog vala poplava. Stanovnicima naselja uz rijeku Botekoš i vlasti su naredile da se skloni na viša i sigurnija područja. Svjedoci su kazali da su cijela naselja nestala pod vodom. Praksh Adakari, nepalski iskusni vodič za planinare i klimatski aktivista, kaže da je situacija puno gora nego što se činilo.
5: Da, bilo je mnogo putnika koji su bili u tom području, posebno prema planinarskim regijama, planinarskim stranama Gosa i Gunde. To je turističko područje i ima mnogo lokalnih i međunarodnih turista koji su bili na putu do Gosa i Gunde, što je veoma poznata staza, planinska staza za turiste u Nepalu, i oni se vode kao nestali.
4: Još uvijek nismo sigurni koliko će se povećati broj žrtava i koliko će velika katastrofa biti, kazao je.
5: Također imamo nestale zvaničnike, vojne i policijske. Vlada ih traži posvuda. Također imamo informaciju da su se, vidjevši poplave, mnogi ljudi raspršili i otišli u neke džungle i teško nam ih je pronaći.
4: Katastrofa je pogodila i kinesku stranu granice, stradalo je područje luke Jirong, zbog čega su prekinute putne, komunikacijske i energetske veze. Kina je angažirala najmanje 574 spasioca, dok je predsjednik Xi Jinping pozvao na sveobuhvatnu potragu za nestalima. Nepalski premijer Balendra Shah rekao je da su policija i vojska uključene u operacije spašavanja, te pozvao stanovništvo uz rijeke na poseban oprez. Za federalni radio, Majdalić.
3: Stanje na požarištu kod Trebinja danas je stabilno, a vatrogasci i dobrovoljci su u ogromnim naporima tokom noći uspjeli spriječiti približavanje vatre gradskom naselju Gučina.
6: Stanje na požarištu kod Trebinja jutros je stabilno nakon duge i besane noći. Kako je kazao komandir trebinskih vatrogasaca Dejan Kašiković, vatrogasci i dobrovoljci uspjeli su nadljudskim naporima tokom noći spriječiti da se vatra približi gradskom naselju Gučina.
7: Trenutno je situacija stabilna i odbijeno je sve od tačaka koje su bile kritične, koje su išle prema selima i koje su išle prema gradu gdje smo imali borbu veliku noćas i žestoku sa vatrom. Jutro, hvala Bogu, čisto je, nema puno dima iznad grada, ali sinoć, tokom noći, bilo je gust dim iz razloga što je vatra prilazila gradu sa brda Strač preko Rapti i gole glavice prema Gučini. Sada u taj pravac sva boravina oko grada bi bila ugrožena i onda bila bi to bukvalno katastrofa. A imali smo i borbu u Kremenu.

0: Crvenom Medovu i želje mu tu mještani dali maksimalne napore jer nismo mogli svoje snage tamo skoncentrisati iz prostog razloga da smo pustili ovaj dio koji ide prema gradu jer bi ušao u naselje i ne bi mogli braniti bukvalno ništa koji smo presjekli iznad Učine.
1: Također je rekao da vatru od jutros nastavlja gasiti i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Kako navode iz Ministarstva odbrane naše zemlje, riječ je o intenzivnom djelovanju.
2: Tokom 6 sati naleta na požarišta je izbačeno 73 tone vode te je uspostavljena kontrola nad više požara koji su direktno prijetili domaćinstvima. Gašenje kopnenim putem na 20 aktivnih požarišta i dalje je otežano zbog nepristupačnog terena i nedostatka putnih komunikacija.
1: Šumski požar koji iz Bosne i Hercegovine prešao u susjednu Hrvatsku na brda u Konavlima i dalje je aktivan, ali je daleko od kuća, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za HRT.
2: Tu nema kraja. Riješimo na jednom mjestu, probije nam na drugom. Daleko je od kuća, ali tome nema kraja. Sada je požar krenuo zapadno od Stravče prema Njivicama. To će potrajati jer se uvijek negdje vrati. Ovo je sada 10. dan borbe s požarima iz Bosne i Hercegovine, što u Župi Dubrovačkoj, što u Konavlima.
1: Dodatno zabrinjava činjenica što nakon kratkog osvježenja Bosnu i Hercegovinu očekuje novo izrazito toplo vrijeme, prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Kraj sedmice donosi novo zagrijavanje i vrhunac vrućine u petak, kada bi temperatura u pojedinim dijelovima naše zemlje mogla dosegnuti 40 stepeni. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Nebo iznad Mostara danas je bilo dio međunarodne vojne vježbe Brzi odgovor 2026. koju su provele snage Eufora u Bosni i Hercegovini. Iz vojnog aviona koji se uputio iz Italije jutros je kod mjesta Polog iskočio vod padobranaca. Kroz 10 dana snage iz 24 zemlje izvest će 14 vježbi širom zemlje. Cilj ovih akcija je provjera i demonstracija sposobnosti brzog raspoređivanja rezervnih snaga i održavanje sigurnog okruženja. Aktivnosti se provode u saradnji s domaćim sigurnosnim agencijama i oružanim snagama Bosne i Hercegovine. General major Mauricio Fronda, komandant Eufora u Bosni i Hercegovini.
4: Posebno sam ponosan danas jer sam i sam padobranac, a ovo su moja braća padobranci koji dolaze iz Folgore brigade u Italiji, koja je omogućila ovo. Koliko ja znam, ovo je prvi put da smo izveli ovakvu vrstu vježbe ovdje u Bosni i Hercegovini. Ponovit ćemo je opet idućih dana u Bijeljini, u Mostaru, a također ćemo imati zajedničke skokove, ne samo Italijani, nego i nizozemski padobranci, i oni će skakati zajedno.
3: Predsjednica Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Graciela Gatti Santana odbila je zahtjev odbrane Ratka Mladića osuđenog na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini za puštanje ranije na slobodu iz humanitarnih razloga.
5: Mladićeva odbrana je 18. augusta ove godine podnijela zahtjev kojim je zatraženo njegovo uslovno prijevremeno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga, odnosno zbog vjerovatne neposredne smrti. Predsjednica Gatti Santana navela je da nije uvjerena da humanitarna razmatranja opravdavaju izuzetnu mjeru prijevremenog puštanja na slobodu, te da interesi pravde ne zahtijevaju puštanje na slobodu samo zato što se očekuje da će smrt nastupiti uskoro. Mladićeva odbrana je i ranije zahtijevala njegovo puštanje na slobodu zbog zdravstvenih razloga, ali su njihovi zahtjevi odbijeni. Državna agencija za istrage i zaštitu prema nalogu suda Bosne i Hercegovine uhapsila je 6 osoba zbog organizovanog kriminala i prometa akciznim proizvodima. Pretresene su stambene i pomoćne prostorije i pokretne stvari na području Zenice, Busovače, Kaknje i Gruda. Policijski službenici SIPE otkrili su i privremeno oduzeli određenu količinu novca, 100 kg duhana, 88.000 komada ručno motanih cigareta te druge predmete koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena navedena krivična djela. Svijet.
3: Washington trenutno ne planira nove velike vojne operacije protiv Irana, ali pritisak na Teheran ne prestaje. Fokus je na Hormuškom moreuzu i ekonomskim sankcijama, dok Iran upozorava da bi američki brodovi u tom slučaju mogli postati mete. Stanovnici Gaze se i dalje bore za puko preživljavanje. U izraelskom napadu uništena je stanica za desalinizaciju prije nego što je i počela raditi. U nastavku i ostale vijesti iz svijeta.
6: Američki državni sekretar Marco Rubio potvrdio je da Sjedinjene Države za sad ne očekuju pokretanje novih velikih

0: ih napada na Iran. Umjesto na novoj vojnoj kampanji, fokus će biti na ekonomskom pritisku, sankcijama i kontroli strateški važnog Hormuškog moreuza. Kako tvrde, američka mornarica uklanja mine iz plovnog puta, dok Washington planira omogućiti prolazak što veće količine iranske nafte prema svjetskom tržištu. No iz Teherana kažu da situacija nije ni približno riješena, te da ako američki brodovi uđu u Hormuz, mogu postati mete. Kazim Garibabadi, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova.
1: Ako su uklonili mine, zašto onda brodovi ne prolaze kroz Moreuz? Ovo nije ništa više od tvrdnje. Hormuz je nesiguran za prolaz komercijalnih brodova iz dva razloga. Prvo, zbog mina u raznim dijelovima i drugo, niko, ovo jasno kažem, osim Islamske Republike Iran, ne zna precizno lokacije mina. Uostalom, one su dio naših odbrambenih i ofanzivnih sposobnosti. Svi to znaju.
0: Dok se vodi borba za kontrolu nad strateški važnim putem za energente u pojasu Gaze, vodi se ona najosnovnija, za vodu. Stanovnici Šejh Radvana sedmicama su čekali da nova stanica za desalinizaciju počne raditi. Trebala je snabdijevati stotine porodica, ali je Izrael s nekoliko svojih projektila pogodio postrojenje i uništio ga prije nego što je počelo s radom. Izrael ipak tvrdi da je meta bilo skladište oružja Hamasa. U Berlinu su demonstranti izašli na ulice kako bi pružili podršku palestinskom narodu.
1: Želimo i apsolutno moramo ovo zaustaviti. Prava je sramota kako je naša zemlja, nažalost, marioneta naših političara i podržava vojsku u Izraelu umjesto da zaustavi ovaj genocid. Ubili su hiljade djece i mislim da to nije u redu.
0: S druge strane, u Pakistanu tragedija. Najmanje 14 novorođenčadi stradalo je u najvećoj bolnici u Islamabadu. Prema prvim informacijama, požar je najvjerovatnije izazvala eksplozija kompresora klima uređaja. Spasilačke ekipe uspjele su izvući samo jedno dijete, dok je nekoliko beba u kritičnom stanju. Samija Muhammed, majka koja je izgubila svog novorođenog sina.
1: Zašto su spašavali odrasli? Mogli su sami izaći. Zašto prvo nisu spasili djecu? Zašto je dječji odjel bio zaključan? Tek nakon 2 sata stigla je spasilačka ekipa, a nakon 4 sata došla je policija. Zašto? Svi policajci šetali su okolo i nemaju pojma šta bi uradili da je jedno od njihove djece ubijeno.
0: Nove tenzije u Sjevernoj Africi, gdje Maroko ponovo otvara pitanje teritorija pod španskom kontrolom. Marokanski ministar za islamske poslove Ahmed Tufik, tokom ceremonije kojoj je prisustvovao kralj Muhammed VI, nazvao je se Utu okupiranim gradom i marokanskom teritorijom. Iz Madrida su jasno poručili, to je španska teritorija. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine saopšteno je da su emisije prašine na bloku 4 termoelektrane Tuzla vraćene u projektovane granice.
3: Povećane emisije bile su posljedica tehničkih problema u sistemu transporta pepela, zbog kojih je bilo otežano prašenje. Kvar je otklonjen 23. augusta, nakon čega je normalizovan rad sistema. Iz Elektroprivrede ističu da su od 2024. do polovine ove godine u održavanje i remont termoelektrana Tuzla i Kakanj, u smanjenje emisija i usklađivanje s ekološkim standardima uložili 180 miliona maraka. Očekuju da će ulaganje doprinijeti stabilnoj proizvodnji i da će deficit električne energije naredne godine biti smanjen za oko 36% u odnosu na ovu godinu.
2: Na današnji dan 1990. godine u rudniku Dobrnja Mramor dogodila se najveća rudarska nesreća u istoriji Bosne i Hercegovine, u kojoj je poginulo 180 komorata, a samo jedan je preživio. Jama je nakon tragedije zatvorena, a sjećanje na stradale i danas se čuva kao trajna opomena na težinu rudarskog života i opasnosti kojima su svakodnevno izložene.
4: Posebnu težinu u tragediji daje podatak da je prosječna starost 180 stradalih rudara bila samo 27 godina. Nesreća je zadesila najmlađu četu rudara ovoga rudnika. Jedini koji je preživio nesreću, Smail Imamović, danas je slabog zdravlja.
5: S godinama sve ide, da, zdravlje se pogoršava, iako je narušeno bilo posle nesreće odmah to što je bilo zdravlje, to se nikad ne može vratiti.
4: Brojne porodice ostale su bez svojih najmilih, a bez oca je ostao i Damir Brašić.
6: Ovo je jedan od, ja slobodno mogu kazati, najtežih dana u mom životu. Obzirom da je ovo dan kad se u čovjeku probude sva ta neka osjećanja.

0: Na rezultatima istrage tužilaštva Tuzlanskog kantona iz 2006. osnovni uzrok tragedije bila eksplozija oblaka ugljene prašine usjed nepravilnog miniranja čelične potvrde. Međutim, rudarstvo se generalno suočava s brojnim izazovima i sigurno je da će tako biti i dalje, kaže predsjednik sindikata rudara Sinan Husić.
1: Neupitno je da je ugalj još uvijek potreba kad je u pitanju proizvodnja električne energije i da nema kapaciteta da se nadomjesti nedostatak uglja u proizvodnji električne energije. U određenim rudarskim objektima u Federaciji Bosne i Hercegovine imamo ga na pretek, samo trebamo u potpunosti definisati uslove u kojima će ti rudarski radovi na otkrivci tog uglja imati podršku između ostalog i državnih institucija i u kojima će ti rudarski radovi na otkrivci uglja obezbijediti potrebne količine uglja energetskom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine.
0: Iz rudnika Kreka poručili su da obilježavanjem godišnjice žele sačuvati uspomenu na svoje heroje rada i još jednom odati počast njihovim životima. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
2: Dolly Parton, američka country ikona, kantautorica, zabavljačica i poduzetnica, preminula je u Nashvilleu u 80. godini. Parton je bila poznata po jedinstvenom talentu, snažnoj osobnosti i životnoj priči koja ju je vodila od siromaštva do svjetskog uspjeha.
3: Tijekom duge karijere Dolly Parton postala je najprodavanija country glazbenica svih vremena. S više od 160 milijuna prodanih albuma. Njezin debitanski album bio je Hello I'm Dolly iz 1967. nakon čega je uslijedio niz hitova, uključujući I Will Always Love You i Jolene. So I go, but I know, pjesmu I Will Always Love You napisala je kao oproštaj od svog kreativnog partnera Portera Wagonera, koju je angažirao kao suradnicu u svom šovu. Kad sam odlučila otići, situacija nije bila ugodna. Otišla sam kući i ta mi je pjesma jednostavno došla. Pjesma je dvaput bila na vrhu country ljestvica, ali je postala globalni mega hit tek kad ju je Whitney Houston snimila za film Tjelohranitelj 1992. Dolly Parton je osvojila Emmy, 11 Grammy-a, 10 nagrada udruženja country glazbe, 7 nagrada Akademije country glazbe, 3 američke glazbene nagrade i 2 nominacije za Oscara uz počasni Oscar. Uvijek ću biti country glazbenica jer sam djevojka sa sela. Moj stil su moja duša i moji osjećaji. Kroz pjesme ću svijetu reći ono što ne bih rekla ni vlastitoj majici. Riječi su pokojne Dolly Parton. Za Federalni radio, Dan Šimić.
4: Sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine se u Tuzli priprema za naredni meč kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo koji igra protiv Italije. Naš nacionalni tim je prvi dio priprema obavio na Vlašiću, a zatim su odigrane kontrolne utakmice protiv reprezentacije Poljske i ekipe Bosna BH Telekom. Završne pripreme se obavljaju u dvorani Mejdan gdje će biti i odigran duel protiv Italije, a selektor Dario Đerđa izuzetno cijeni protivnika.
5: Atletski su odlični, trče 40 minuta, pokušavaju imati rane napade i morat ćemo ih stvarno svesti na igru 5-5 i morat ćemo trčati s njima.
4: Nakon 6 odigranih utakmica u ovom ciklusu Bosna i Hercegovina ne stoji baš dobro na tabeli jer je posljednja sa 2 pobjede i 4 poraza, dok je Italija druga sa učinkom od 5 pobjeda i 1 poraza. Duel između Bosne i Hercegovine i Italije igra se u petak sa početkom u 20 sati. Odigrane su prve tri revanš utakmice play-offa nogometne lige prvaka, nakon kojih smo saznali da će najelitnije klubsko takmičenje imati dva debitanta. Prvi je glavni dio lige prvaka izborio azerbejdžanski Sabah i to na dramatičan način nakon produžetaka. Dočekali su Hapoel Berševu i Izraelci su imali prednost od 2-1 iz prve utakmice, a u revanšu su vodili sa 1-0 i 2-1, ali se domaćin ni tada nije predavao pa je uspio preokrenuti i doći do 3-2 u četvrtoj minuti sudijske nadoknade. U produžecima domaćin postiže još dva gola i slavi prvi historijski

0: švedski plasman u Ligu prvaka. Još veću senzaciju smo vidjeli u Lincu, gdje je škotski prvak Celtic na duel protiv Laska došao sa prednošću od 3-0 iz prvog meča. Celtic je u revanšu čak i poveo sa 1-0, a onda nevjerovatan preokret austrijskog prvaka koji postiže 4 gola, a posljednji u 90. minuti pa su sigrali produžeci u kojima Lask postiže još jedan gol vrijedan prvog plasmana u Ligu prvaka. U Norveškoj nije bilo neizvjesnosti i Bode Glimt je sa 3-0 savladao nizozemski Nijmegen, a sa ukupnih 6-1 je prošao u ligaški dio takmičenja. Preostale 4 revanš utakmice play-offa Lige prvaka igraju se večeras, a sastaju se AEK Levski, Celje Slovan, Lion Fenerbahče i Viking Dinamo Zagreb. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Na kraju dnevnika podsjećamo na vijesti dana. Dramatično na granici Nepala i Kine. U bujičnim poplavama nestalo stotine ljudi, raste broj poginulih. Uprkos kratkotrajnoj kiši, požari i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine, najteže u Trebinju. Zločinac Ratko Mladić do smrti ostaje u zatvoru, odluka Međunarodnog mehanizma za krivične sudove. Obilježena 36. godišnjica nesreće u rudniku Kreka, u kojoj je poginulo 180 rudara.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Ermina Jalimam i Damir Šimić.
3: Putevi. Zbog saobraćajne nezgode na magistralnoj cesti M17 Jablanica-Mostar kod mjesta Drežnica saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. Policijski uviđaj je u toku. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo izbjegavanje vožnje tokom najtoplijeg dijela dana, ali ukoliko ipak putujete, pravite češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Deleuša i Hum, a na graničnim prelazima Izačić, Gradina i Osoje na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prelazu Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Danas i naredna dva dana zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Tomislavgrad-Blidinje. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
4: Vrijeme.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Slaba pljusak registriran je u Krajini. Temperature izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 15 stepeni. Ivan Sedlo i Sokolac 25. Jajce, Srebrenica i Zvornik 28. Bugojno, Neum, Sanski most i Tuzla 29. Banja Luka, Livno, Prijedor i Sarajevo 30. Bihać, Bijeljina i Zenica 31. Gradačac 32, Trebinje 33 i Mostar 37 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura, te se apeluje na građane da smanje kretanje od 11 do 17 sati. Upozorenje je na snazi do petka, 28. augusta. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 33 stepena.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

stvaram novi svijet. Ove dvije ruke ću u džepove i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: sjedeće odbojke Mramor Ernest Husarić.
1: Turnir se organizuje povodom pogibi i najveće redarske nesreće kada se dogodila 26. augusta 1910. godine kada je u našem rudniku Mramor Dobrinja Jug poginulo 180 rudara. Mi gajemo sjećanje na taj događaj i da se taj događaj nikad ne zaboravi. Zahvaljujemo ekipama, učesnicima, obzirom da je turnir memorialni, znači ekipe su iz kluba sjedeće odbojke, većinom ratni vojni invalidi, milicani borci, a ovaj puta učesnici su Skiso Breza 304, Oki Živinice, Oki Kalesija i klub sjedeće odbojke 26. august Mramor. Klub sljedeće odbojke održava se jedini na području grada Tuzli. Sljedeća odbojka nam pokazuje da se može, ljudi, znači to su većinom ratni vojni invalidi, invalidi, osobe sa posebnim potrebama, ljudi koji imaju veliki utjecaj na život i oni nam pokazuju da se može, da se sa velikom voljom, željom može utjecati na ovaj život da bude bolji.
0: U Novom Travniku ovog se ljeta provodi projekat Sport svima, namijenjen djeci i mladima sa teškoćama u razvoju. Inicijativu realizuje udruga Aktiva, financira Evropska unija. Ukupno je 27 polaznika i kroz ovaj se program okušali su u tenisu, kuglanju, plivanju i drugim sportskim disciplinama. Zabilježen je pomak u njihovim motoričkim sposobnostima, a u sportske aktivnosti organizovana su i edukativna predavanja nutricionista o zdravoj prehrani. Koordinator za Novi Travnik David Marin.
2: Kako standard života u Novom Travniku u 2026. godini raste za sve njegove stanovnike, tako se naša udruga odlučila prijaviti na javni poziv koji je objavljen putem regionalnog programa za Zapadni Balkan pod nazivom Reload 3, a koji se implementira u suradnji sa UNDP-om i u suradnji, u našem slučaju, u suradnji sa gradom Novim Travnikom, koji jesu sponzori ovog našeg projekta, projekta kojem se pruža mladim osobama s poteškoćama u razvoju da kroz specijalizirane edukacije i treninge rade na poboljšanju svojih motoričkih i koordinacijskih sposobnosti, a ono što i dodatno ima i pozitivan utjecaj i na njihovo mentalno zdravlje jeste i stvaranje određenog osjećaja pripadnosti jednoj zajednici.
0: Filharmonija Narodnog pozorišta, Sarajevska filharmonija, obećava spektakluk. Pravi spektakl 29. augusta, kada će Sarajevska filharmonija nastupiti sa 14 vrhunskih muzičara iz različitih zemalja Balkana, izvodit će poznate narodne i etno pjesme ove regije u potpuno novom simfonijskom ruhu. Projekat, čiji je inicijator direktor Narodnog pozorišta Vedran Tuce, nastajao je nekoliko godina, a realizaciju predvodi VD direktorica Sarajevske filharmonije Etleva Karadža.
3: 29.8. imamo 14 muzičara koji su iz raznih zemalja Balkana, koji će se naći, koji zajedno sa Sarajevskom filharmonijom na sceni Narodnog pozorišta i rade se na to i što se tiče cijelog programa, kao što sam i rekla, tu su vrlo poznate pjesme i narodne pjesme, etno pjesme iz raznih zemalja Balkana. Prije svega cilj je da muzika da bude dostupna svima. Mislim, pogrešno je kad se razmišlja da muzika mora biti samo za određenu publiku. Muzika mora biti dostupna svima. I zbog toga i nastoji Sarajevska filharmonija da ovakve vrste koncerta da iznese. Sala Narodnog pozorišta nije adekvatna što se tiče ljudstva da ugosti ovoliki broj, onoliki broj koji posjetitelja koji žele da prisustvuju koncertima. Ovdje imamo kao začin cijelog ovog spektakluka imamo i tri vokala koji će dati još veću dimenziju cijelog ovog muzičkog spektakla. To su Nataša Mirković, Vesna Petković i Jelena Bukušić. Moram napomenuti da je dirigent, predvodi cijelu ovu ekipu koja će se naći na sceni, predvodit će Nena Tešić, koji je naš bosansko-hercegovački pijanista i dirigent, koji je i autor aranžmana nekoliko kompozicija koje su urađene za ovaj koncert.
0: Nisu sva ljeta sunčana i sjajna. U noći sa 25. na 26. avgust 1992. godine granatira

0: Ako i vjeruju u biblioteku kao prostor znanja, tolerancije i zajedničkog dobra. Naša biblioteka zaslužuje stabilno mjesto u okviru državnog budžeta, u okviru državnog sistema sa finansiranjem iz državnog budžeta. Sa nadom da će biblioteka jednog dana vratiti se u obnovljenu Sarajevsku vijećnicu, simbol grada i znanja, je i započela svoju priču prije 80 godina, mi još uvijek iščekujemo i nadamo se da će neko toga postati svjestan.
1: Poštovani slušalci, ja sam Dunja Jelovac, pratite nas na portalu federalna.ba.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Desetine osoba su poginule, a najmanje 600, uglavnom stranih državljanina, smatra se nestalim nakon bujičnih poplava na granici Nepala i Tibeta. U stravičnim naletima kamenja i blata teško su oštećena sela i ceste. Vlasti su pozvale spasioci iz Kine i Indije. Nepalski ministar vanjskih poslova rekao je da preliminarni izvještaji pokazuju da je do bujičnih poplava došlo nakon potresa koji je izazvao lavinu. Velike operacije potrage i spašavanja pokrenute su s obje strane granice, a broj stradalih i dalje raste.

Ogromna količina blata, kamenja i vode zahvatila je područje Himalaja, pri čemu su uništene kuće, putevi, mostovi i energetska infrastruktura. Uznemirujući snimci nadzornih kamera prikazuju ljude kako pokušavaju pobjeći svega nekoliko sekundi prije nego što se bujica sručila na njih na graničnom

0: Moguće da je zemljotres pokrenuo lavinu koja je potom izazvala poplave. Njemački istraživački centar za geonauku zabilježio je zemljotres magnitude 4,4 7 minuta prije vremena prikazanog na snimku. Stručnjaci međutim navode i mogućnost da je okidač bio ledeno kamena lavina u rijeci Lendekola. Dodatnu opasnost predstavlja blokada koja se i dalje nalazi uzvodno na rijeci koja protiče granicom Nepala i Kine. Stručnjaci upozoravaju da bi zbog toga moglo doći do novog vala poplava. Stanovnicima naselja uz rijeku Bote Koši vlasti su naredile da se skloni na viša i sigurnija područja. Svjedoci su kazali da su cijela naselja nestala pod vodom. Praksh Adakari, nepalski iskusni vodič za planinare i klimatski aktivista, kaže da je situacija puno gora nego što se činilo.
1: Da, bilo je mnogo putnika koji su bili u tom području, posebno prema planinarskim regijama, planinarskim stranama Gosa i Gunde. To je turističko područje i ima mnogo lokalnih i međunarodnih turista koji su bili na putu do Gosa i Gunde, što je veoma poznata staza, planinska staza za turiste u Nepalu, i oni se vode kao nestali.
0: Još uvijek nismo sigurni koliko će se povećati broj žrtava i koliko će velika katastrofa biti, kazao je.
1: Također imamo nestale zvaničnike, vojne i policijske. Vlada ih traži posvuda. Također imamo informaciju da su se, vidjevši poplave, mnogi ljudi raspršili i otišli u neke džungle i teško nam ih je pronaći.
0: Katastrofa je pogodila i kinesku stranu granice, stradalo je područje luke Jirong, zbog čega su prekinute putne, komunikacijske i energetske veze. Kina je angažirala najmanje 574 spasioca, dok je predsjednik Xi Jinping pozvao na sveobuhvatnu potragu za nestalima. Nepalski premijer Balendra Shah rekao je da su policija i vojska uključene u operacije spašavanja, te pozvao stanovništvo uz rijeke na poseban oprez. Za federalni radio, Maida Alić.
2: Stanje na požarištu kod Trebinja danas je stabilno, a vatrogasci i dobrovoljci su ogromnim naporima tokom noći uspjeli spriječiti približavanje vatre gradskom naselju Gučina.
3: Stanje na požarištu kod Trebinja jutros je stabilno nakon duge i besane noći. Kako je kazao komandir trebinskih vatrogasaca Dejan Kašiković, vatrogasci i dobrovoljci uspjeli su nadljudskim naporima tokom noći spriječiti da se vatra približi gradskom naselju Gučina.
4: Trenutno je situacija stabilna i odbijeno je sve od tačaka koje su bile kritične, koje su išle prema selima i koje su išle prema gradu gdje smo imali veliku noćas i žestoku sa vatrom. Jutro, hvala Bogu, čisto je, nema puno dima iznad grada, ali sinoć, tokom noći, bio je gust dim iz razloga što je vatra prilazila gradu sa brda Strač preko Rapti i gole glavice prema Gučini. Sad u taj pravac sva boravina oko grada bi bila ugrožena i onda bila bi to bukvalno katastrofa. A imali smo i borbu u Kremenome dolu i Željevu, tu mještani dali maksimalne napore jer nismo mogli svoje snage tamo skoncentrisati iz prostog razloga da smo pustili ovaj dio koji ide prema gradu, jer bi ušao u naselje i ne bi mogli braniti bukvalno ništa koji smo presjekli iznad Gučine.
3: Također je rekao da vatru od jutros nastavlja gasiti i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Kako navode iz Ministarstva odbrane naše zemlje, riječ je o intenzivnom djelovanju.
5: Tokom 6 sati naleta na požarišta je izbačeno 73 tone vode, te je uspostavljena kontrola nad više požara koji su direktno prijetili domaćinstvima. Gašenje kopnenim putem na 20 aktivnih požarišta i dalje je otežano zbog nepristupačnog terena i nedostatka putnih komunikacija.
3: Šumski požar koji je iz Bosne i Hercegovine prešao u susjednu Hrvatsku na brda u Konavlima i dalje je aktivan, ali je daleko od kuća, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za HRT.
5: Tu nema kraja. Riješimo na jednom mjestu, probije nam na drugom. Daleko je od kuća, ali tome nema kraja. Sada je požar krenuo zapadno od Stravče prema Njivicama. To će potrajati jer se uvijek negdje vrati. Ovo je sada 10. dan borbe s požarima iz Bosne i Hercegovine, što u Župi Dubrovačkoj, što u Konavlima.
3: Dodatno zabrinjava činjenica što nakon kratkog osvježenja Bosnu i Hercegovinu očekuje novo izrazito toplo vrijeme prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Kraj sedmice donosi novo zagrijavanje i vrhunac vrućine u petak, kada bi temperatura u pojedinim dijelovima naše zemlje mogla dosegnuti 40 stepeni. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Nebo iznad Mostara danas je bilo dio međunarodne vojne vježbe Brzi odgovor 2026. koje su provele snage EUFOR-a u Bosni i Hercegovini. Kroz 10 dana snage iz 24 zemlje će

0: izvesti 14 vježbi širom zemlje. Cilj ovih akcija je provjera i demonstracija sposobnosti brzog raspoređivanja rezervi snaga. Aktivnosti se provode u saradnji s domaćim sigurnosnim agencijama i oružanim snagama Bosne i Hercegovine. General major Mauricio Fronda, komandant EUFOR-a u Bosni i Hercegovini.
1: Posebno sam ponosan danas jer sam i sam padobranac, a ovo su moja braća padobranci koji dolaze iz Folgore brigade u Italiji, koja je omogućila ovo. Koliko ja znam, ovo je prvi put da smo izveli ovakvu vrstu vježbe ovdje u Bosni i Hercegovini. Ponovit ćemo je opet idućih dana u Bijeljini, u Mostaru, a također ćemo imati zajedničke skokove, ne samo Italijani, nego i nizozemski padobranci, i oni će skakati zajedno.
0: Predsjednica Međunarodnog mehanizma za krivične sudove, Graciela Gatti Santana, odbila je zahtjev odbrane Ratka Mladića, osuđenog na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, za puštanje ranije na slobodu iz humanitarnih razloga, odnosno zbog vjerovatne neposredne smrti. Predsjednica Gatti Santana je navela da nije uvjerena da humanitarna razmatranja opravdavaju mjeru prijevremenog puštanja na slobodu samo zato što se očekuje da će smrt nastupiti uskoro. Državna agencija za istrage i zaštitu, prema nalogu suda Bosne i Hercegovine, uhapsila je 6 osoba zbog organiziranog kriminala i prometa akciznim proizvodima. Pretresene su stambene i pomoćne prostorije i pokretne stvari na području Zenice, Busovače, Kaknja i Gruda. Policijski službenici SIPE otkrili su i privremeno oduzeli određenu količinu novca, 100 kg duhana te druge predmete koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena navedena krivična djela. Washington trenutno ne planira nove velike vojne operacije protiv Irana, ali pritisak na Teheran ne prestaje. Fokus je na Hormuškom moreuzu i ekonomskim sankcijama, dok Iran upozorava da bi američki brodovi u tom slučaju mogli postati mete. Stanovnici Gaze se i dalje bore za puko preživljavanje. U izraelskom napadu uništena je stanica za desalinizaciju prije nego što je i počela raditi. U nastavku i ostale vijesti iz svijeta.
2: Američki državni sekretar Marco Rubio potvrdio je da Sjedinjene Države za sad ne očekuju pokretanje novih velikih napada na Iran. Umjesto na novoj vojnoj kampanji, fokus će biti na ekonomskom pritisku, sankcijama i kontroli strateški važnog Hormuškog moreuza. Kako tvrde, američka mornarica uklanja mine iz plovnog puta, dok Washington planira omogućiti prolazak što veće količine iranske nafte prema svjetskom tržištu. No iz Teherana kažu da situacija nije ni približno riješena, te da ako američki brodovi uđu u Hormuz, mogu postati mete. Kazim Garibabadi, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova.
3: Ako su uklonili mine, zašto onda brodovi ne prolaze kroz Moreuz? Ovo nije ništa više od tvrdnje. Hormuz je nesiguran za prolaze komercijalnih brodova iz dva razloga. Prvo, zbog mina u raznim dijelovima i drugo, niko, ovo jasno kažem, osim Islamske republike Iran, ne zna precizno lokacije mina. Uostalom, one su dio naših obrambenih i ofanzivnih sposobnosti, svi to znaju.
2: Dok se vodi borba za kontrolu nad strateški važnim putem za energente u pojasu Gaze, vodi se ona najosnovnija, za vodu. Stanovnici Šejh Radvana sedmicama su čekali da nova stanica za desalinizaciju počne raditi. Trebala je snabdijevati stotine porodica, ali je Izrael s nekoliko svojih projektila pogodio postrojenje i uništio ga prije nego što je počelo s radom. Izrael ipak tvrdi da je meta bilo skladište oružja Hamasa. U Berlinu su demonstranti izašli na ulice kako bi pružili podršku palestinskom narodu.
3: Želimo i apsolutno moramo ovo zaustaviti. Prava je sramota kako je naša zemlja, nažalost, marioneta naših političara i podržava vojsku u Izraelu umjesto da zaustavi ovaj genocid. Ubili su hiljade djece i mislim da to nije u redu.
2: S druge strane, u Pakistanu tragedija. Najmanje 14 novorođenčadi stradalo je u najvećoj bolnici u Islamabadu. Prema prvim informacijama, požar je najvjerovatnije izazvala eksplozija kompresora klima uređaja. Spasilačke ekipe uspjele su izvući samo jedno dijete, dok je nekoliko beba u kritičnom stanju. Samija Muhammed, majka koja je izgubila svog novorođenog sina.
3: Zašto su spašavali odrasli? Mogli su sami izaći. Zašto prvo nisu su spasili djecu? Zašto je dječji odjel bio zaključan? Tek nakon 2 sata stigla je spasilačka ekipa, a nakon 4 sata došla je policija. Zašto? Svi policajci šetali su okolo i nemaju pojma šta bi uradili da je jedno od njihove djece ubijeno.
2: Nove tenzije u Sjevernoj Africi, gdje Maroko ponovo otvara pitanje teritorija pod španskom kontrolom. Marokanski ministar za islamske poslove Ahmed Tufik tokom ceremonije kojoj je prisustvovao kralj Muhammed VI nazvao je se u tu okupiranim gradom i marokanskom teritorijom. Iz Madrida su jasno poručili to je španska teritorija. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
4: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura, te se apeluje na građane da smanje kretanje od 11 do 17 sati. Upozorenje je na snazi do petka, 28. augusta. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 33 stepena.
2: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum pripremila Ermina Jalimam.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Stari bosansko-hercegovački gradovi. Stari kamen, staro vrijeme, stare priče, zidine, gradine i kule.
1: Daorson,
0: Bobovac,
1: Jajce,
0: Srebrenica,
1: Travnik,
0: Mostar,
1: Banja Luka.
0: Stari bosansko-hercegovački gradovi. Svjedoci drugih vremena i ljudi.
1: Pouzdan vodič na putovanju u stari grad Ključ je profesor dr. Emir Filipović sa odsjeka za historiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Drevni grad prilegao uz stijene Lubice kao da je izrastao iz kamena. Priroda ga je bolje utvrdila nego što bi to uradila ljudska ruka. Nekad slavan, moćan i prkosan na svoju povijesnu ulogu, a sad oronuo kao starac koji traži da mu se udahne duša i vrati u život koji mu pripada. Grad je bio prepušten zubu vremena koji ga je nagrizao, vjetar šibao, mraz stezao, sunce peklo, a rastinje rastakalo. Usnulo je kamene ljepotice, čutke su samovale u sjeni borove šume, zaboravljene od ljudi,

0: Svuda naokolo je bila tišina. Samo se čuo cvrkut ptica i žubor Sane, kao da je i ona oplakivala njegovu sudbinu. Profesore Filipović, kao dijete, često ste se uspinjali onim strmim stazama do i vrlo opasnim do starog grada Ključa, pa evo prilike da zajedno sa vama ponovo tim stazama krenemo.
1: Moja kuća bila smještena nekoliko stotina metara ispod starog grada Ključa i kao dječak uvijek me privlačila i misterija i starina tih zidova koji se nalaze na vrhu te jedne veoma strme litice. I kao dječaci često bismo rijetko sami, uvijek u društvu, zato što je bilo dosta i opasno, jer su te stare bosanske tvrđave često zapuštene i obrasle raslinjem, ali mi smo sedmično više puta prolazili gore. Prvo bismo od naših kuća krenuli uz Bebiće ulicom Stjepana Tomaševića, koja se i dan danas tako zove. Prolazili bismo pored Hajribašće. Hajribašća je mjesto gdje se i dan danas nalaze mezari i groblje poginulih boraca koji su na osmanskoj strani sudjelovali prilikom opsade i osvajanja Ključa 1463. godine, i tu se nalazi jedno turbe. Dalje je sada lijepo asfaltiranim putem, prije nekoliko godina, u naše vrijeme to je bio strašno oronuli makadam, prilazilo se najmlađem dijelu Ključke tvrđave, koji je građen sredinom 15. stoljeća, i to su takozvane tabor kule, i to je jedan od tri dijela od koji se sastoji Ključka tvrđava. Tek onda kada se prođe tabor, prilazi se staroj srednjovjekovnoj tvrđavi Ključkoj i onda se pruža pogled dolinom rijeke Sane i onda se pristupa stvarno onome najstarijem dijelu. I dužan sam spomenuti također da se na lijevoj strani, na najvišoj tački kule, nalazi kula Lubica, koja je služila od najranijih vremena, izgleda da je to bio najstariji dio Ključa. Ona je bila kula osmatračnica s koje se veoma lako pribjetilo, s koje strane prilaze strane vojske, neprijatelji i slično.
0: Vratimo se još malo tom geostrateškom položaju starog grada Ključa. Grad je bukvalno nad provalijama. Našao sam i podatak da je postojao tajni prolaz ka rijeci Sani, kako bi se u vrijeme tuže opsade grad mogao snabdjevati vodom. Dakle, njegovi graditelji na sve su mislili.
1: Da, dakle, stari grad Ključ bio je glavno mjesto srednjovjekovne župe Banjice, nalazio se iznad rijeke Sane, i to na jednoj stijeni koja je tako konfigurirana da joj se s jedne strane ne može apsolutno nikako prići, a s druge strane je također prilaz veoma strm, da je olakšavalo ljudima koji su unutar tvrđave i iza zidina da se bolje mogu odbraniti od neprijatelja.
0: O toj strmovitosti i nepristupačnosti starog grada Ključa slavni Evlija Čelebi zapisao je kratko: to je jedan strmenit grad, smješten na visokim stijenama koje se dižu do neba, tako da su mu ravni jedino gradovi Amadija i Van. Sazidan je od klesanog kamena na visokom vrhu sivih stijena, gdje se legu orlovi i sokolovi.

0: Ključ je bio jedan od glavnih srednjovjekovnih utvrđenih gradova u zemlji Donji kraj i njime su još od početka 14. stoljeća gospodarili velikaši iz loze ključkog kneza Hrvatina, koji se prvi put spominje početkom 14. stoljeća, to u kontekstu previranja u regiji vlasti hrvatske dinastije Šubića nad Bosnom, konteksta odnosa promjene na ugarskom prijestolju, kada bosanska domaća dinastija Kotromanića gubi vlast, a onda potom ključ ponovo dolazi nekako u žižu pažnje srednjovjekovnih dokumenata tokom treće decenije 14. stoljeća, kada su nasljednici Hrvatinovi, knez Vukoslav Hrvatinić, odlučili da napuste Baboniće i hrvatsku gospodu i da priđu i svoju podršku ponude bosanskom banu Stjepanu II. I na taj način je ban Stjepan njima potvrdio posjede grada Ključa, Sokola u Plivi i drugih nekih mjesta koja se tada spominje.
1: Spominjete moćnu

0: jaku plemićku porodicu Hrvatinića. Ova porodica nije samo posjedovala grad Ključ sa župom Banjicom kao svojom domicilnom župom, već su tu postojale i mnoge druge teritorije, Sana, Pliva, Uskoplje. Sve je to bilo pod njihovim vlasništvom.
1: Porodica Hrvatinića predstavlja jednu od najmoćnijih velikaških porodica u srednjovjekovnoj bosanskoj državi. Od njihove naklonosti, njihove podrške često je ovisila i situacija na bosanskom prijestolju i oni su značajno utjecali na politička dešavanja. Gospodarili su cijelom zemljom Donji kraj, koja se nalazi u sjeverozapadnim predjelima Bosne, u kojima, kako ste ispomenuli, nalazu se župe Vrbanja, Banjica, Pliva sa gradovima Ključem, Kotorom i Sokolom. I iz te svoje baze oni su se dalje širili, jačali svoju moć. Najistaknutiji predstavnik Hrvatinića svakako je bio unuk ključkog kneza Hrvatina, veliki vojvoda bosanski Hrvoje Vukčić, koji je 1603. godine proglašen i hercegom splitskim i koji je svojom političkom ulogom i značajem transcendentirao granice Bosanskog kraljevstva i koji je bio podjednako značajna ličnost u prošlosti Hrvatske, Ugarske, Napulja, Italije, Venecije i drugih zemalja u Mediteranu.
0: Kada se prvi put u historijskim dokumentima spominje ime grada Ključa?
1: Radi se o trećoj deceniji 14. stoljeća, najvjerovatnije u jednom dokumentu koji nije precizno datiran, ali najvjerovatnije se radi o 1326. godini, kada se grad Ključ daruje u posjed kneza Vukoslava Hrvatinića, sina kneza Hrvatina.
0: Rekli ste da se stari grad Ključ sastoji iz tri dijela.
1: Dakle, na jednoj veoma strmoj stijeni je bila su smještena kula osmatračnica koja je kontrolirala širi prostor prema planini Grmeču, prema planini Šiši, dolinom rijeke Sane. Ispod nje nalazio se takozvani tabor koji je najmlađeg postanka, najvjerojatnije pravljen u 15. stoljeću sa širenjem grada. I zatim je bio onaj utvrđeni dio grada u kojem se nalazio dvor Vlastelina. Tu se nalazile pomoćne prostorije za čuvanje naoružanja, zato što su utvrđeni gradovi prvenstveno imali svoju vojnu odbrambenu funkciju i oni su u tom smislu bili tako i raspoređeni. Međutim, s obzirom se radilo o dvoru, odnosno kući, o zamku Vlastelina, tu su onda bili svi prateći objekti, dakle njegova prostorija, spavaća soba, kuhinje, vjerovatno je neka sala za primanje visokih dostojanstvenika, zvaničnika koji bi dolazili i posjećivali njegov dvor.
0: Diplomacija je i u to vrijeme već bila
1: Svakako, upravo se u 14. i 15. stoljeću uspostavljaju temelji onoga što ćemo mi kasnije prepoznati kao standardne diplomatske aktivnosti, ali Ključka tvrđava imala i svoj vrt, svoje kule, branič kule sa kojih se lako kontrolirao teren, s kojih su se lako odbijali potencijalni napadači itd.
0: U knjizi Grad na Sani profesor Fuad Alibegović piše:
2: u grad Ključ na Sani ulazi se uskim prilaznim putem, a zatim se prolazi kroz kapikulu. Grad još čine gornji i donji dio. Gornji dio grada započinje sa uskim prolazom i čine ga stepenice koje idu do ćoškaste kule, doksate, donžom, sa istočne strane bedem, a sa zapadne prirodne stijene. Glavna odbrambena kula, doksat, donžon, imala je najveću visinu. Njena svrha bila je uglavnom stražarnica i važna zaštita gradu koji se nalazio iza nje. U slučaju da napadači prodru u obor grada, glavna odbrambena kula služila je braniocima kao posljednje utočište. U glavnoj odbrambenoj kuli su se branioci mogli zadržavati izvjesno vrijeme dok traju zalihe hrane i vode. Osnovni građevinski materijal bio je kamen. Objekti su maksimalno prilagođavani uslovima terena i gdje je to bilo moguće korištena je živa stijena, a nije se zidalo pod visak nego od oka.

Ljubica ili Lubica od milja, pa se tako prozvao cijeli kompleks starog grada. Ljubica ili Lubica nalazi se na lijevoj obali rijeke Sane, a na desnoj obali nalazi se prirodna stijena koju narod naziva Želin. Dijelio ih je vodopad koji je nekada u predhistoriji postojao. Nekada su bili zajedno, a danas ih dijeli kanjon i rijeka Sana.

0: prema jednom drugom kazivanju, bosanska kraljica Jelena Gruba, žena bosanskog kralja Stjepana Dabiše, imala je želju da Ljubicu, Lubicu Kulu, mostom poveže sa prirodnim kamenom na lijevoj obali rijeke Sane, koji se po njenoj želji tako prozva Želin. I naziv sela Ljubine ulijevao je nadu porodicama koje nisu imale djece.
1: Spomenuli smo plemićku porodicu Hrvatinića, stari grad Ključ je bio u njihovom vlasništvu. Da li možemo reći da je upravo za vrijeme njihove vladavine taj grad, naš Ključ, i doživio najveći uspon?
2: Pa svakako, zato što i arheološka istraživanja su utvrdila da je na tom prostoru kontinuitet života zasvjedočen još od najstarijih vremena, najvjerovatnije još iz rimskog perioda, ako ne i ranije. Međutim, kada mi pratimo prošlost i historiju grada Ključa, to radi se o srednjem vijeku i od prvog spomena pa gotovo do zadnjeg. Prošlost Ključa vezana je za velikaški rod Hrvatinića. 1446. godine čuvena je povelja kralja Stjepana Tomaša kojom daruje sinovima Ivaniša Dragišića posjed Ključ.
1: Ono po čemu je posebno grad Ključ poznat, a govorimo o periodu, o srednjem vijeku, jeste da je upravo Ključ registrovan kao posljednje utočište kralja Stjepana Tomaševića. Profesore Filipoviću, šta je zapravo povijesna istina? Da li je kralj Stjepan Tomašević, dakle posljednji bosanski kralj, upravo u Ključu predao Osmanlijama ključe ili ključeve bosanskih gradova?
2: Grad Ključ je gotovo posljednja stanca i granični grad prema sjeverozapad dijelovima bosanske države. Kada je osmanska vojska u proljeće 1463. godine provalila bosanske granice sa istoka i sa naumom da osvoji Bosnu, da kazni bosanskog kralja, kralj je bio u Jajcu i u namjeri da bježi dalje pred tom vojskom, pred tom opasnošću, krenuo je putem Ključa. Vjerovatno nije ni on sam očekivao da će osmanska vojska tako brzo proći Bobovac, da će proći Jajce. Sve su to bila mjesta koja su bila smatrana neosvojivima. Međutim, organizirani otpor i bilo kakva vrsta borbe nije bila moguća sa jednom svjetskom silom koja je 10 godina ranije uspjela da nadvlada Carigradske zidine, koja je uspjela da nadvlada daleko veće i bogatije države nego što je bila Bosna. Međutim, bosanski kralj, bježeći i gledajući prema zapadu, nije očekivao da će se Mahmud Paša Anđelović, osmanski vezir, pojaviti pred zidovima Ključa. Tu je on pokušao da isposluje s njim jedan dogovor kakav su 4 godine ranije imali pod gradom Smederevom u srpskoj despotovini, da se kralj preda, da sačuva svoj život i imovinu, ali da politička kreacija bosanskog kraljevstva ipak pređe u ruke osmanskog sultana. Mahmud Paša Anđelović je uistinu i pristao na takav jedan aranžman. Međutim, nakon što je kralj doveden u Jajci, nakon što je izdao naredbu da svi gradovi koji su i dalje pružali otpor

da se predaju osmanskoj vojsci, kralj je po sultanovoj naredbi pogubljen u Jajcu. Da li je tu bilo i došlo do neke razmjene i zamjene ključeva, tu stvarno ne možemo znati, a da li je ta legenda u osnovi imena grada Ključa, to je također malo vjerovatno, zato što se Ključ pod tim imenom spominje nekih stoljeće i po prije toga događaja, mada nama se ovako u startu odmah učini privlačno razmišljanje o etimološkom porijeklu imena toga grada, zato što nam ga ne treba pretjerano prevoditi, to je riječ koja je aktualna i našem današnjem jeziku. Mjesta koja se zovu Ključ ima svuda po širem južnoslavenskom području. Najvjerovatnije je da se radi i da je u pitanju rezidencija u kojoj je srednjovjekovni vlastelin držao svoju blagajnu pod ključem. Dakle, riznicu, svoje dragocjenosti. Također, jedan drugi prijedlog tvrdi da se radi o mjestu gdje rijeka naglo skreće svoj tok, kao što kod Ključa rijeka Sana mijenja tok. Izgleda da ćemo bez nekih novih pokazatelja tu ipak ostati u mraku.

Kada govorimo o porijeklu imena grada Ključa, postoji i teorija da je njegov naziv vezan za vladavinu ugarskih vladara. Kada je izumrla ugarska dinastija Arpadovića 1301. godine, a vlast preuzeli Anžovinci, naziv grada Ključa daje Karlo Robert Anžujski nekom iz Sanusu, rodom Nepiliću, sa nadimkom De Clavis, što znači od ključa. Također, prema legendi koja živi među stanovnicima Ključke kotline, ključ se u davno, pradavno doba zvao Prolom, i to zbog načina na koji je nastao. Naime, legenda govori da su se ogromne stijene urušile, voda je počela otjecati i tako je stvoren Prolom, današnji ključ.

0: Vratimo se samo još malo kralju Stjepanu Tomaševiću. Da li je povijesna činjenica da je kralj, bosanski kralj, na nagovor ugarskog kralja Matije Korvina jednostrano prekršio obavezu plaćanja u zlatu poreza, danka? Taj porez su bosanski vladari plaćali i ugarskim vladarima i osmanlijama i tako prividno čuvali samostalnost prema velikim silama.
1: Jedna od osnovnih metoda osmanskog osvajačkog procesa na Balkanu bilo je da se određeni velikaši ili vladari u zemljama s kojima Turci dođu u dodir potčine i na taj način plaćaju harač, odnosno tribut za sigurnost i za svoju političku poziciju. U onome trenutku kada bi pojedini prekinuli tu obavezu ili ne bi bili u mogućnosti da je nastave, onda bi osmanski vladari jednostavno ih smaknuli sa političke scene i prisvojili njihovu zemlju i njihove posjede. Mi za bosansku državu i za bosansku historiju ne znamo tačno šta je bilo po srijedi. Često se navodi da je osnovni motiv sultanovog osvojenja Bosne bilo to što mu je kralj Stjepan Tomašević otkazao harač i to po nagovor papinskog poslanika Nikole Modruškog. Međutim, suvremeni izvori ne ukazuju na to da je bosanski kralj uistinu prekršio tu obavezu. Izvori najbliži vremenu koje ga opisuju, govore o sklopljenom miru između bosanskog kralja i osmanskog sultana, da se bosanski kralj obavezao nastaviti uredno isplaćivati sve obaveze. Međutim, čini se da je u to vrijeme bosanska država jednostavno prevazišla svoj rok trajanja u osmanskim očima, da je ona predstavljala smetnju koju je trebalo, bilo potrebno otkloniti u direktnom ratovanju između daleko moćnijih sila Ugarskog kraljevstva i Osmanskog carstva.
0: Mnogo je legendi i mnogo priča u Ključkom kraju.

0: i to romantiziranih, vezanih za srednjovjekovni grad Ključ.
1: Najčešće legende uključuju sam postanak imena grada Ključe, u kojima se govori da je bosanski kralj predao ključeve, da je ključ Bosne, dakle vi ukoliko Bosne prilazite sa sjeverozapada morate proći kroz ključ da biste mogli dalje prići. Također tu su i brojne legende o osvajanju grada, posebno legende o osmanskim vojnicima, o šehidima koji su odsječenih glava i dalje nastavljali ratovati, koliko je bilo teško osvojiti stari grad Ključ. Zatim tu ima jedna priča koju je isto veoma teško izvorima potvrditi, da je osmanska vojska napredujući u maju 1463. namjeravala proći pored grada Ključa kao nezanimljivog i vjerovatno su mislili da je bosanski kralj pobjegao dalje, međutim da im je neki građanin, stanovnik izašao i za određenu sumu novca, za neki poklon, odao tajnu da se bosanski kralj nalazi u toj utvrdi, poslije čega su oni opsjeli srednjovjekovni grad Ključ i doveli do toga da im se bosanski kralj preda. Međutim, to su sve legende koje je veoma teško kontrolirati, mi ne znamo kojeg su oni postanja, iz kojeg vremena, iz kojeg historijskog perioda i na šta oni konkretno upućuju.
2: Hadi! Hadi! Hadi!

0: prema legendi koja se i danas prenosi sa koljena na koljeno, prilikom osvajanja Bedema, tvrdog grada Ključa, posljednjeg utočišta kralja Stjepana Tomaševića, poginula su tri osmanska vojnika, tri šehida.
1: Sve trojica su bili braća. Jedan je poginuo po prelasku rijeke Sane, drugi je poginuo na brdu Hajirbašća uspinjući se ka starom gradu, a treći pored zidina i bedema gdje stajaše straža i odbrana grada. Šehidi su sahranjeni na licu mjesta, kako je običaj nalagao. Nedugo poslije napravljeno je turbe prvom šehidu na obali Sane. Zatim je podignuto i turbe drugom šehidu na brdu Hajirbašća. No treće turbe je srušeno, te nije sačuvano.

Nekoliko uzaludnih pokušaja da se sazida turbe veže se za ovo mjesto. Prije nekoliko godina prvi šehid premješten je u novosagrađeno turbe bliže staroj, originalnoj lokaciji. Kosti su premještane, radovi su izvođeni, ali u trećeg šehida niko ne smije ni taknuti. Neka sila čuva ga od uznemiravanja i raznih pomodarstava u vidu turbeta. Na mjestu trećeg brata šehida i danas stoji samo kamen što izvire iz zemlje i koji podsjeća na klanjača što čini sečdu.

0: vratio mnogo izgubljenih gradova od Osmanlija, moglo se vjerovati da su oni, ugarski kralj i Stjepan Vukčić, da su sada vladali jednim većim dijelom Bosne nego što su to činili Turci. Tako da je ključ u narednom periodu sve do kraja 15. stoljeća, naredne tri decenije najmanje, ostao u posjedu ugarske vojske kao i ugarskog kraljevstva kao sastavni dio Jajačke banovine, jedne odbrambene formacije napravljene s ciljem da štiti ugarsko kraljevstvo dalje osmanskih napada, i da je tek krajem 15. stoljeća ključ došao konačno pod osmansku vlast. Tu je smještena osmanska posada, zidovi grada i sam grad je fizički preuređen da se lakše prilagodi novim uvjetima ratovanja. Naravno, do 15. stoljeća standardni način ratovanja više nisu bile, nije bilo opsada putem drvenog oružja, nego sada je bila u pitanju artiljerija. To na taj način su se morale one četvrtaste kule, morale se zaobliti, pretvoriti u oblik kule. Ulaz se isto tako morao promijeniti. Uglavnom, nama je posebno ključanima i svima poznata gravura iz putopisa Benedikta Kuripešća 1531. godine, na kojoj je prikazana i slika grada Ključan onako kako je on mogao izgledati u prvoj polovini 16. stoljeća pod osmanskom vlašću.
1: Vi ste već spomenuli da se stari grad Ključ spominje i kao mjesto gdje su Bošnjaci pružili snažan otpor austro-ugarskim snagama prilikom osvajanja Bosne.
0: 1878. godine, kada je na Berlinskom kongresu Austro-Ugarska dobila mandat da okupira i upravlja Bosnom i Hercegovinom, domaće stanovništvo, vjerno osmanskoj vlasti, nije željelo prihvatiti tu jednu odluku. Mislili su da se njihova sudbina ne smije rješavati za nekim velikim stolovima i zelenim stolnjacima, nego da svoju sudbinu stvarno trebaju uzeti u svoje ruke. Mnogi su se usprotivili dolasku austro-ugarske vojske, neki snažnije, neki slabije. Uglavnom, poznato je da su mnoga mjesta pružala veliki otpor, ali da je austro-ugarska vojska koja je napredovala i koja je ulazila u Bosnu morala proći kroz grad Ključ, i da je jedan od najtežih okršaja imala upravo tu na ulazu u Ključ, na kapijama Bosne, i da je to nekako ih pripremilo za ono što će ih čekati kasnije u srcu Bosne, gdje su također imali problema uz postavljanje svoje vlasti.
1: Za kraj kažemo da je srednjovjekovni grad Ključ 51. godine proglašen nacionalnim spomenikom.
0: Jedan od prvih i jedan od najstarijih mjesta koji su proglašeni, postavljeni na listu nacionalnih spomenika. To je podrazumijevalo da je bio pod zaštitom države, i tu su rađena su određena arheološka ispitivanja i konzervatorsko-restauratorski radovi, tako da je sada grad Ključ u prilično dobrom stanju kao turistička atrakcija, gdje se može doći, obići, i gdje su zidovi opipljivi i možete se pomalo i pokušati uživjeti u situaciju kakav je život bio nekada, što nije slučaj nažalost sa nekim drugim mjestima koja nisu uživala takvu pažnju države i koja nisu konstruirana.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Stari BH gradovi. I kamen može pričati. Treba samo imati uho i dušu. Tonska realizacija Branka Ilić. Urednica i autorica serijala Sanda Novosel.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Najmanje 100 osoba je poginulo, a gotovo 600 turista, uključujući 466 stranih državljana, smatra se nestalima nakon bujičnih poplava na granici Nepala i Tibeta. U Nepalu su teško oštećena sela i ceste, a sve je prekriveno debelim slojem kamenja i blata. Vlasti su pozvale spasioce iz Kine i Indije. Iznenadne poplave prouzrokovao je odron, a ne potres, utvrdio je Američki geološki zavod. Ranije je ministar vanjskih poslova Nepala, Shishir Kanal, izjavio da su početni podaci upućivali na potres.
2: Ogromna količina blata, kamenja i vode zahvatila je područje Himalaja, pri čemu su uništene kuće, putevi, mostovi i energetska infrastruktura. Uznemirujući snimci nadzornih kamera prikazuju ljude kako pokušavaju pobjeći svega nekoliko sekundi prije nego što se bujica sručila na njih na graničnom prijelazu između Nepala i kineskog Tibeta. Spasilačke ekipe suočavaju se s velikim poteškoćama, a helikopteri nisu mogli sletjeti u pogođena područja. Vlasti strahuju da bi broj žrtava mogao biti znatno veći. Svjedoci su kazali da su cijela naselja nestala pod vodom. Praksh Adakari, nepalski iskusni vodič za planinare i klimatski aktivista, kaže

0: Otragu za nestalima. Za Federalni radio, Majda Alić.
1: Predsjednica Međunarodnog mehanizma za krivične sudove, Graciela Gati Santana, odbila je zahtjev odbrane Ratka Mladića, osuđenog na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, za puštanje ranije na slobodu iz humanitarnih razloga, odnosno zbog vjerovatne neposredne smrti. Predsjednica Gati Santana navela je da nije uvjerena da humanitarna razmatranja opravdavaju mjeru prijevremenog puštanja na slobodu samo zato što se očekuje da će smrt nastupiti uskoro. Državna agencija za istrage i zaštitu, prema nalogu suda Bosne i Hercegovine, uhapsila je 6 osoba zbog organizovanog kriminala i prometa akciznim proizvodima. Pretresene su stambene i pomoćne prostorije i pokretne stvari na području Zenice, Busovače, Kaknje i Gruda. Policijski službenici SIPE otkrili su i privremeno oduzeli određenu količinu novca, 100 kg duhana te druge predmete.
2: Vrijeme.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura, te se apeluje na građane da smanje kretanje od 11 do 17 sati. Upozorenje je na snazi do petka, 28. augusta. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 33 stepena.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Ermina Jalimam.

Preporuka za slušatelje večernjih radio razgovora da emisija kreće oko 20 sati i 35 minuta zbog ekskluzivnog intervjua kojeg preuzimamo sa Televizije Federacije. Hvala vam lijepo, budite uz nas, gost je uvaženi gospodin Adil Delić.

0: U nastavku programa slušate FTV intervju. Gost emisije Suad Arnautović.
1: Dobro večer, poštovani gledatelji. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine je za 4. listopada raspisalo opće izbore u Bosni i Hercegovini. Dakle, otprilike desetak dana dijeli nas od početka izborne kampanje. Ove izbore već sada mnogi su proglasili onako revolucionarnim. Prvi put u povijesti bit će sprovedeni uz korištenje novih tehnologija. Dakle, puno noviteta i za središnje izborno povjerenstvo i za političke subjekte, ali i birače koji će ovaj put glasovati na nešto drugačiji način. Upravo nove tehnologije, nova pravila, mogući problemi, one nedoumice i odgovornost institucija tema su večerašnjeg razgovora. A gost FTV intervjua je Suad Arnautović, član Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine. Dobro vam večer i dobrodošli.
2: Dobro večer, pozdravljam vas i naše cijenjene gledalce.
1: Za početak, evo svjedoci smo brojnih pritisaka, pred SIP-om je i ogroman logistički i onaj tehnički poduhvat. Hoće li opći izbori biti održani 4. listopada i postoji li ona najmanja sumnja da bi oni eventualno mogli biti odgođeni ili prolongirani?
2: Centralna izborna komisija je već u nekoliko navrata saopćila i članovi pojedinačno i predsjednik Centralne izborne komisije, dakle da se mi držimo naše odluke koju smo donijeli prilikom raspisivanja ovih općih izbora, a to je da će izbori biti održani 4. oktobra, dakle prva nedelja u oktobru ove godine. Do sada, dakle, nema nikakvih naznaka da bi po bilo kojem osnovu taj datum mogao doći u pitanje. Jedno je i planovi, što kaže naš narod, ljudi snivu, a Bog određuje, svašta se može desiti, znate, evo vidite i elementarne nepogode i tako dalje, imali smo COVID-2020, ali što se tiče ovih zaista realnih stvari, u smislu tehničke pripreme izbora, normativne, financijske, ljudske i tako dalje, Centralna izborna komisija je apsolutno spremna za održavanje tih izbora.
1: I ranije iz Središnjeg izbornog povjerenstva rečeno na izbore s novim tehnologijama idemo uprkos dijelu političkih subjekata koji iskazuju nezadovoljstvo i upućuju brojne kritike na pouzdanost izbora koji slijede. Svjedočimo tome svaki dan. U tome prednjači predsjednik SNSD-a gospodin Milorad Dodik. Evo, u posljednjem istupu doveo je u pitanje i zaštitu tajnosti glasovanja, navodeći i druga loša iskustva u pojedinim zemljama, da ih sad ne nabrajamo. Upućeni ste u te izjave i kritike. Kako odgovarate?
2: Uvođenje novih tehnologija je sasvim normalno. E sada, obim tih tehnologija, vrijeme, koje tehnologije i tako dalje, to je za raspravu. Nažalost, mi unutar

0: našeg parlamenta nismo imali jednu dubinsku raspravu da ocijenimo koje vrste tehnologija na kraju treba primijeniti. Priklonilo se ovome što smo mi od 2016. pokrenuli. Dakle, to su optički skener i biometrijska identifikacija birača i autentifikacija na biračkom mjestu. Uradili smo studiju izvodljivosti. Ta studija izvodljivosti je prošla parlamentarnu proceduru do duše samo jednog doma. U Domu naroda je to zaustavljeno i blokirano. Ali je u javnosti, kroz javno mijenje, kroz naš pilot projekat i tako dalje, je data skoro pa apsolutna podrška uvođenju
1: oficijalnog. Jesu li kritike, evo konkretno gospodina Milorada Dodika, i po kojem osnovu utemeljeni?
0: Dakle, imamo jedan dio koji je apsolutno neutemeljen. Tu, s obzirom da po službenoj dužnosti vodimo postupak u vezi s tim i vjerovatno će uslijediti određene odluke Centralne izborne komisije, možda već sutra na sjednici, tako da ja ne bi prejudicirao i sad javno iznosio šta se sve tu priprema, da tako kažem. I ne samo za toga gospodina, ima ih još koji su te nevjerne tome, koje propitivaju. I da vam kažem, dakle, kritika je apsolutno poželjna i potrebna je rasprava. I potrebna je diskusija i o vrsti tehnologija i procedurama i tako dalje. Međutim, dezinformisanje, stvaranje pravnog haosa, stvaranje, da tako da kažem, malodušnosti, unaprijed davanje određenih procjena kako će neko nekoga prevariti, kako je softver pripremljen za laž i tako dalje, to je dakle podliježe našoj proceduri koja je utvrđena u članu 16.17 izbornog zakona, jer se radi isključivo po našem sudu, već do sada ono što smo izanalizirali, o dezinformisanju javnosti, dakle, o lažnim informacijama, i to je ono što može značajno da utiče na integritet izbornog procesa.
1: Može li to biti kažnjeno?
0: Apsolutno. Apsolutno. Dakle, mi...
1: Je li to ono o čemu ćete razmatrati možda već sutra?
0: Već sutra će biti jedan dio sankcija, ali ovdje je pitanje o vrlo krupnim sankcijama koje slijede ako se nastavi sa ovakvom praksom. Ponavljam, dakle, kritika je apsolutno dobro došla i kompariranje situacija i tako dalje, ali ako vi već tvrdite da će neko nekoga prevariti, a nikakve osnove nemate za to, to je unošenje nemira, unošenje jedno, to je u stvari jedna vrsta psihološko-propagandnog rata i to je apsolutno predviđeno zakonom, našim zadnjim izmjenama izbornog zakonodavstva, dakle, taj član koji zabranjuje da se na taj način kroz dezinformacije narušava integritet izbornog procesa. Tu imamo, dakle, mogućnost od novčane sankcije do onih sankcija koje su utvrđene u članu 6.7 stav 2.3 izbornog zakona. To je ako se utvrdi da je neki kandidat nekog političkog subjekta dezinformiše javnost, jel da se može ukloniti sa liste, a krajnja mjera je i poništavanje ovjere političkog subjekta. Ako se radi, dakle, o organiziranom djelovanju jednog političkog subjekta koji napada integritet izbornog procesa.
1: Može se to desiti i gospodinu Dodiku, odnosno SNSD-u?
0: Apsolutno. Ja sam to više puta govorio i na prethodnim ciklusima. Znači, stvar je samo vaša, do koje mjere vi to idete. Pa, pazite, u pravilima i propisima privremene izborne komisije OSCE-a, koje su do 2004. Važne, od 1996. i tako dalje, mi smo imali na desetine slučajeva, dakle, gdje su skidani kandidati sa lista i tako dalje.
1: Da ne bude zabune, krenuli smo sa pitanjem konkretno vezano za gospodina Dodika, pa smo nastali tako, ali vidi apsolutno za sve koji ovih dana pokušavaju dezavuirati javnost. Da se mi vratimo novim tehnologijama, što je fokus ovoga razgovora, evo ovdje imamo primjer tri skenera, odnosno glasačke kutije sa novim tehnologijama, sa skenerom koje će biti korištene na biračkim mjestima. Koju će sve vrste, evo za početak, manipulacija i provjera korištenje novih tehnologija spriječiti, odnosno svesti na minimum?
0: Dakle, prvi od te dvije krupne, da tako kažem, inovacije, prva je inovacija biometrijska identifikacija i autentifikacija birača na biračkom mjestu. Šta to znači? Evo, vrlo jednostavno da kažem. Znači, prema članu 5.12 izbornog zakona, tri su važeća dokumenta koja, kada vidite na biračkom mjestu, ste dužni da pokažete biračkom odboru. To je važeća lična isprava, odnosno osobna isprava, lična karta, zatim pasoš važeći i važeća vozačka dozvola. Kada dolazite i pravite taj prvi korak na biračkom mjestu, vi prvo dajete jedan od ta tri dokumenta. Taj dokument se provlači, dakle, on ima tamo čip koji je mašinski čitljiv, provlači se kroz taj uređaj i

0: Tada je prva ta identifikacija, dakle vi dobijate i sliku, tu je susret, dakle i sliku i sve podatke za tog birača. Kada je tako identifikovan birač, sljedeći korak je autentifikacija njegova. Dakle, otiskom prsta na tom uređaju, kaži prsta desne ruke. Nakon toga se, dakle, mečiraju biometrijski podaci koji su apsolutno zaštićeni i to da kažem, to je jedna također od ovih dezinformacija, da će biti to na neki način invazivno i da će utjecati na otkrivanje identiteta, zloupotrebu ličnih podataka i tako dalje. Apsolutno ne. Dakle, radi se o jednom algoritmu, o jednom šablonu, templateu, koji je dakle, vaš otisak je imidž, slika, ali je on pretvoren ovim softverom, jeli, u jedan algoritam, jedan matematički broj, niz brojeva, jeli, koji povezuju vas sa vašim identitetom i nikako se ne mogu vratiti u sliku. Dakle, onog trenutka kad ste vi identifikovani, kada je na skrinu došla vaša slika i vaši podaci, vi ste, dakle, potvrdili tu autentifikaciju i idete dalje. Odgovor na vaše pitanje. Dakle, sada se apsolutno onemogućava da, osim zloupotrebe, vi ne možete nikada zloupotrebu spriječiti. Ljudi, što se kaže i danas, pljačkaju banke i tako dalje. Ako neko želi nešto da zloupotrebi, jeli? Ali ovaj uređaj to u najvećem procentu onemogućava. Dakle, da neko...
1: Onemogućava da se prikažu da je glasova osoba koja u stvari nikad nije došla na biračko mjesto ili osoba koja je preminula.
0: Ili, na primjer, pazite, vi imate puno ljudi koji su selili iz Bosne i Hercegovine, ostavio je svoju osobnu ličnu kartu i sad vi s njegovom ličnom kartom da dođete. Ne možete, uređaj se odmah aktivira, to alarm u krugu 50 metara ćete čuti jednu sirenu koja će sve uzbuniti kad bi se tako nešto desilo. Dakle, oni koji su mrtvi, oni koji abstinenti, koji nisu izašli, jer ako imate biračko mjesto od, na primjer, 400 birača upisani, izlaznost je 50%, 200 birača je izašlo, 200 nije, ostalo je kod kuće, u inostranstvu i tako dalje. Bilo je u prošlosti zloupotreba da neko u njihovo ime potpiše se i glasa. Dakle, to je sada nemoguće.
1: Mora... Bez otiska prsta nema glasa.
0: Nema, jer nakon toga ide jedno štampanje jedne potvrde, jednog slipa, gdje se birač potpisuje, odlaže u posebnu kuticu i to se evidentira kao...
1: Što će se dogoditi ako biometrijski uređaj, recimo, ne prepozna birača ili dođe do nekog tehničkog problema, konkretno na biračkom mjestu? Hoće li tako birač imati mogućnost glasovanja možda na neki drugi način?
0: Da. Mi smo pravilnikom o provođenju izbora, koji je jedan kompleksan podzakonski akt kojim je regulirana faktički svaki korak i svaka radnja na biračkom mjestu, predvidjeli takve situacije. Znači, na primjer, ako je neko bez ruke, invalid i tako dalje, ako ne može da mu se otisne prst desnom, kaže prsta, ide s lijevom, kaže prstom, ako ne može nikako, šta se dešava, dakle, veliko je... da tako kažem, ovlaštenje predsjednika biračkog odbora i članova biračkog odbora koji onda imaju mogućnost da poduzmu druge mjere identifikacije na osnovu dokumenata tog birača i zajednički, odnosno odlukom predsjednika, mu omoguće učešće u izbornom procesu. Također isto ako bi nestalo struje, ako bi bio prekinut internet i tako dalje. Dakle, tim našim pravilnikom smo sve ove radnje predvidjeli i faktički ne postoji mogućnost da ne budu izbori.
1: Uvijek ima alternativa.
0: Dakle, šta je zadnje? Zadnje je da se vratite na ono što ste do sada imali. Jel? Ako ne može ovo, ne može ovo, ne može ovo, može onda ono kako je bilo na prethodnim izborima.
1: Tajnost glasovanja, je li zagarantirana s obzirom na sve ove provjere koje slijede?
0: Dakle, malo čas sam rekao u vezi identiteta birača. Sljedeći korak je kada birač dobije listiće. Prva stvar ide, sada na primjer, biračkom mjestu će biti jedna zaštitna fascikla. Dakle, neće ono, da tako kažem, nositi u zraku da se vide svi listići. On je stavljao zaštitnu fasciklu, ide u glasačku kabinu, tamo ga dočekuje poseban flomaster, jedna posebna olovka s kojom zaokružuje glasačke listiće, stavlja ih nazad ponovo u tu fasciklu i s takvom fasciklom ide prema skeneru, približava otvoru ulazu skenera i skener sam uvlači listić po listić, jedan po jedan, jeli, i provodi ga u plastičnu kutiju koja se nalazi ispod skenera. Dakle, tu apsolutno je nemoguće da jer pogotovo što se listići okreću, jeli, a skener slika i jednu i drugu stranu. Dakle, tu je tajnost apsolutno zaštićena.
1: Stariji birači, osobe koje nisu možda tehnološki obrazovane, invalidi, hoće li im moći na koji način netko pomoći? Ipak se radi i o novom načinu glasovanja i o novim tehnologijama i samim procedurama, konkretno na biračkom mjestu. I do koje mjere ta pomoć može ići?
0: Dakle, to je i izborni zakon prepoznao jednu takvu situaciju, a je naš ovaj pravilnik o provođenju izbora. Radi se, dakle, o institutu, da tako kažem, pomoći drugog lica. Dakle, postoji ova čitava procedura koja omogućava da druga osoba koju je izabrao birač i koji ne može da sam obavi tu radnju, da mu pomogne. Postoje dvije situacije, dakle, ako je potrebno da eventualno, ako je tako biračko mjesto da je nepristupačno za nekog invalida ili da je on nije fizički u mogućnosti da dođe na biračko mjesto, dakle, propisali smo situaciju da se kompletna ova, da tako kažem, ovi osjetljivi materijal da se iznosi ispred biračkog mjesta i glasačka kutija i flomaster i glasački listići i fascikla i tako dalje i da se ta radnja obavi uz pomoć ovog drugog lista. Svakako zaduženi član i predsjednik biračkog odbora dobro trebaju da paze i pazit će, jeli, da se sve to evidentira, dakle i svi podaci i potpis onoga koji je pomagao kao i onog birača. Dakle, taj institut pomoći drugog lica je i do sada bio, on je sad samo još malo usavršen.
1: Često se spominje mogućnost hakerskih napada kojih je bilo u svijetu prilikom izbora i izmjene izborne volje, odnosno broja glasova. Postoji li mogućnost da se to desi u Bosni i Hercegovini? Imate li nekih naznaka da je to možda već i planirano i tko će to kontrolirati?
0: Da, apsolutno, i u tom smislu se sprema. Mi smo, dakle, formirali jednu posebnu jedinicu za implementaciju specifičnih izbornih tehnologija. Tu u toj jedinici imamo nekoliko i naših službenika i nekoliko spoljnih saradnika, među kojima su dvojica doktora nauka, jedan akademik u oblasti upravo kibernetičke sigurnosti. I mi smo već imali, osim, dakle, papirnatih priprema, imali smo jednu, da tako kažem, situaciju kibernetičkog napada, ataka, na naš sistem. Dakle, išli smo sa jednom simulacijom i potpuno je, dakle, u toj vježbi našoj, jeli, pokazano i dokazano da smo otporni na kibernetičke napade i mi se nadamo da će tako biti. Da li će njih biti? Njih će svakako biti. U svijetu se oni dešavaju. Ništa nije idealno, ali drago nam je da smo ovu vježbu proveli, da tako kažem, i da smo uspjeli da dokažemo da je sistem dobro postavljen. I da vas samo, ako dozvolite, informiram da smo i također u proteklih dana imali, tačnije 16. i 17. taj takozvani dry run izbore, dakle nasuho, što kažu, gdje smo isprobavali sistem, također ponovit ćemo ga opet, a za 15.9. predviđamo i takozvane mock election, lažne, dakle, izbore, gdje ćemo na 500 biračkih mjesta potpuno sistem provjeriti od početka do kraja kako ide. Tako da se mi, evo, pripremamo maksimalno.
1: Da li skeneri donosi konačnu odluku o tome je li glas važeći ili će to ipak na koncu učiniti čovjek?
0: Vidite, jako je dobro što je i našim zakonom također to predviđeno, a također i našim pravilnikom o provođenju izbora, dakle, da je obavezno i ručno brojanje. Dakle, nije sad hoćemo ili nećemo.
1: Dakle, ne samo u spornim slučajima, nego je obavezno.
0: Apsolutno, za sve, dakle, za cjelokupno biračko tijelo koje izađe, zakonodavac je predvidio, dakle, vi imate glasanje od 7 ujutru do 19 navečer, kad se završi u 19 sati glasanje, mašina, dakle, cijelo vrijeme je mašina u offline modu. Ona nije, dakle, to je jedan također od koraka da se spriječi bilo kakav hakerski napad.
1: Dakle, nije izravno spojeno na internet i bilo kakvu mrežu vanjsku.
0: Nikakvu mrežu, nikakvu. Tek u 19 sati, kad se, dakle, završi glasanje, onda se ide na print rezultata. Tu dobijete, dakle, po kandidatima, po strankama jedan isprint, jedan slip, kao što dobijete u bilo kojem trgovačkom centru kad idete što kako naši stari kažu, u fasungu, jel, u nabavku, pa ste kupili 300 proizvoda nekih, od kalodonta do kreme za cipele i tako dalje, ne ide tamo.

0: samo taj kasir kada jednu po jedno ide, jel? Nego se pritisne, izađe vam kompletna cijena, platite to i vi ste završili na blagajni. Također i ovdje, znači, u 19 sati kad se završi glasanje, uključi se tada uređaj, još nije on na internet spojen, jel? Isprintaju se rezultati tog glasanja, izlaznost, sve imamo statističke podatke kako je zakon propisao, to članovi biračkog odbora potpišu, to je faktički zapisnik i tad se tek uključuje uređaj i šalje u glavni server u Centralnu izbornu komisiju. Da istaknemo ovdje jednu tu novinu, znači mi ćemo imati rezultate u glavnom serveru u realnom vremenu.
1: U realnom vremenu.
0: Prije bilo koje općinske i gradske izborne komisije, dakle u jednom gradu, na primjer, evo u centru, ako imate 60 biračkih mjesta, sa svakog biračkog mjesta će rezultati doći u glavni server Centralne izborne
1: komisije. U realnom vremenu vidite proces glasovanja, izlaznost,
0: dakle,
1: pa i same rezultate.
0: Tako je, u 19:05 minuta. Onog trenutka kad se uključi i pošalje u Sarajevo. Još neće faktički ta općinska izborna komisija stići da objedini rezultate, da sa obrazaca koji će stići sa biračkih mjesta izvrši unis rezultata u naš jedinstveni informacijni izborni sistem. Dakle, to je jedna od novina. I da direktno kažem na vaše, dakle, različite se situacije koje je zakonodavac predvidio. Ako postoji, dakle, razlika između onoga što je elektronski pokazano i onoga što je ručno, ide se u jednu proceduru u glavnom centru za brojanje, za ponovno brojanje i ponovno skeniranje.
1: Samo kratko, s obzirom na kritike koje su brojne i prije nego što su izbori i počeli, sama činjenica da se koriste te nove tehnologije, mnogi politički subjekti imaju bojazan od toga. Očekujete li veći broj žalbi na rezultate?
0: Pazite, žalbi je uvijek bilo i uvijek će ih biti zahtjeva za ponovno brojanje. Imamo jedno nepisano pravilo, jel, da je onaj ko gubi uvijek se žali i tako dalje. Međutim, bitna stvar je revizija cjelokupnog postupka. Znači, sa ovom digitalizacijom mi svaki korak možemo vratiti u pređašno stanje i pokazati. Vi znate da je sud koji kontroliše taj, koji daje ključnu i zadnju riječ, jel, koji kontroliše rad Centralne izborne komisije, na svaku našu odluku je moguće da onaj birač ili politički subjekt koji smatra da je njegovo pravo utvrđeno izbornim zakonom povrijeđeno, može da uloži žalbu kako je to propisano članom 69 izbornog zakona. Prema tome, to nije sporno broj žalbi, jel, bitne su argumentacije. Kad se uđe u proces zahtjeva za ponovno brojanje kako je propisano članom 5.30 izbornog zakona, tada vi morate neke stvari, ne možete samo reći ja sam izgubio i žalim se, jel. I morate to malo dokazati.
1: Već smo pred kraj razgovora, vrijeme nam je polako isteklo. Za kraj, drugačiji je način glasovanja, odnosno izgled glasačkog listićevića, neće biti imena, samo brojke, koristit će se i pomoćni glasački, informativni glasački listić. Treba će obučiti javnost, vjerujem da će to biti tijekom predizborne kampanje i kampanje koje će provoditi SIP, obrazujući, ono, informirajući ljude kako glasovati. Gospodine Arnautović, tko će biti kriv ako na ovim izborima bude veliki broj nevažećih glasova?
0: Pa ja ne vjerujem u to, osim, da tako kažem, nekim vanredni okolnosti. Zašto? Zato što smatram da su ovi listići puno jednostavniji nego kako je to prije bilo. Dakle, vi imate od 4 listića, na primjer, u federaciji, vi imate jedan koji je većinski glas za članove predsjedništva. Vi samo trebate jedno ime da zaokružite flomasterom, popunite onaj krug ispred imena. Ja ne znam šta je tu tako komplicirano. Kod ovih proporcionalne reprezentacije za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, parlament federacije i kantonalnu skupštinu, prvi korak koji trebate uraditi da izaberete stranku. Vi kad ste izabrali stranku, vi ste završili. Vi ne morate uopšte ići u kandidate. Tako da ja ne vidim da je to baš toliko kompliciran glasački list.
1: Gospodine Arnautović, hvala vam lijepo što ste govorili za federalnu televiziju.
0: Hvala vama.
1: Molim lijepo. Poštovani gledatelji, bio ovo FTV intervju. Ne mijenjajte kanal, ostanite uz program federalne televizije. Ugodan vam ostatak večeri.
2: Slušali ste emisiju FTV intervju. Gost je bio Suad Arnautović.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Večernji radio razgovori. Emisiju uređuje i vodi Jasna Primorac.

0: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro večer i dobrodošli na valove Federalnog radija. Kao što ste primijetili, večeras emisija Dobrano kasni iz izmjene u programskoj shemi i prijenosa intervjua Federalne televizije, ali to ne znači da nećemo moći razgovarati s meni dragim i izuzetnim gostom ovoj noći, kojeg smo najavili u našem programu i na društvenim mrežama. Pripala mi je čast u ovoj večeri ugostiti jednog izuzetnog gospodina, čovjeka s najvećim životnim kapitalom. Suprug je i otac tri predivne kćeri. Razgovarat ću s čovjekom koji uči osluškivati ono što priroda govori, ali i ono što ljudi često prešute. Naš gost bavi se fitoterapijom, istražuje obiteljske korijene, zapisuje priče o ženama koji su preživjele nasilje, a svoje misli pretače i u kaligrafiju. I kako rekoh, otac je triju kćeri i možda upravo zato posebno osjetljiv na priče o ženama, njihovoj snazi, boli i dostojanstvu. Večeras je s nama i vama naš dragi sugrađanin, uvaženi gospodin Adil Derić. Dobro večer i dobro nam došli.
1: Dobro večer i hvala vam na pozivu i lijep pozdrav vama i svim slušaocima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Posebno mi je zadovoljstvo razgovarati o temama koje čine moj životni poziv. Svaka od mojih knjiga nosi posebnu tematiku od zbirke pripovjedaka kad je bio Bajram, posvećena ženama žrtvama rata, putovanje kroz vrijeme koje sam posvijetio svojim roditeljima, a bavi se genealogijom i rodoslovom, Šapta iz Sijena, posvećena ženama žrtvama porodičnog nasilja i svakog drugog nasilja u braku. Zatim putopis Moje putovanje na umru. Svaka od njih nastala je sa određenim smislom i porukom za čitaoce. Međutim, večeras preporučujem da prvenstveno govorimo o knjizi Svijet ljekovitog bilja, gdje sam nastojao zabilježiti tradiciju i praktično znanje o ljekovitoj moći prirode koja nas okružuje, te kaligrafiji, što za mene čini jedan poseban spoj. Ljekovito bilje nam donosi snagu i lijek iz prirode do kaligrafija, kroz lepotu pisane riječi prenosi duhovnu poruku.
0: Mene jako raduje, prije no što čujemo, večeras izmijenjeno pozdravnu kompoziciju. Da kažem da tonska realizacija u ovoj noći je povjerena uvaženom kolegi Sedu Hasagiću. U tehničkoj kontroli prati nas Dejan Stejskal. Moje ime je Jasna Primorac i evo ja ću još malo porazgovarati prije no što čujemo kompoziciju. Iz režije moram vam reći da onaj lijepi glas pored telefona je glas naše Sare Šešum, dežurne spikerice. Gospodine Delić, kada biste morali jednom rečenicom predstaviti sebe čovjeku koji vas prvi put upoznaje, što biste rekli?
1: Pa, na taj način vrlo je, malo je teško sebe predstaviti, ali mogu reći da sam čovjek, porodičan čovjek, da sam osoba koja ne podnosi nasilje, da sam osoba koja voli prirodu, istraživanje genealogije porodične i tako.
0: Ja vas poznajem još iz ratnih vremena i zaista mi je velika čast da u našem okružju živi jedna tako velika, a jednostavna ličnost. Prije svega ste divan suprug i otac koji je odgojio tri kćeri i evo, nećemo reći da fitoterapija ide ispred oficijalne medicine, ali u istinu pomaže u mnogim slučajevima. Večeras ste me obradovali i darovali ste mi knjigu Svijet ljekovitog bilja. To ću večeras onako znatiželjno da pregledam. No, kada ste prvi put osjetili da vas privlače priroda i svijet ljekovitog bilja?
1: Pa ja ne mogu to reći da sam osjetio. Ja mislim da je ljubav prema prirodi i biljkama da je rođena zajedno sa mnom.
0: Krasno. Koliko je značajno odrastati u nekom ambijentu, bilo da je to neko prigradsko naselje, bilo

0: Da je selo koje je puno zelenila, biljaka i da ta ljubav raste u čovjeku.
1: Da, mnogo je to značajno, to je zaista značajno, pogotovo kada čovjek spozna ljekovito bilje i ostale biljke u prirodi i kada se počne baviti fitoterapijom, samim tim ostaje zapanjen, znači da je to nedokučivo. Za naš životni vijek ljekovito bilje i uopće bilje je nedokučivo.
0: Biste li našim slušateljima rekli gdje ste rođeni?
1: Rođen sam u Donjem Kreminu, općina Foča, 1966. godine.
0: Na zdravlje. Što je to čega se najviše sjećate, a vezano je za vaše odrastanje?
1: Svako se najviše sjeća svojih roditelja, odgajanja, prvih koraka, prvih školskih dana, prvih običaja i zatim i od majke sam već kao mali naučio nešto o ljekovitom bilju, podučio u stvari i odatle i počela, iako sam sad rekao da je to rođeno sa mnom, odatle sam i počeo da spoznajem ljekovito bilje.
0: Prvi stupanj stručne kvalifikacije ste stekli u Sarajevu, ako se ne varam, zaposleni ste, evo reći ćemo gdje, na arhitektonskom fakultetu, tu živite u Sarajevu i da kažemo da ste sudionikom obrambeno-oslobodilačkog rata koji je, hvala Bogu, iza nas i nikad se ne ponovio u vremenu od 1992. do 1995. godine. Vi ste ratni vojni invalid i nositelj ste ratnog priznanja 111 neustrašivih.
1: Da, pa to me i ponukalo da ja sam morao da napišem tu knjigu kad je bio Bajram. Tih 11 pripovijetki jako teških iz vremena agresije na Bosnu i Hercegovinu. I recimo morao sam to da napišem da bi ostao trag kroz šta smo sve prošli.
0: Tako je. Ono što crpite u sebe je snaga koja dolazi iz prirode, a ljubav širite ka svojoj obitelji i ka svojim bližnjima, pa mogla bih reći i radnim kolegama.
1: Da, svakako. To mi održava u životu, to mi daje posticaj za dalji rad, za dalje usavršavanje, mada što se tiče ovoga, znači ne možemo nikad stići do samog kraja, samo se možemo usavršavati, jer svaki dan iz centara i laboratorija stižu nova saznanja, recimo o biljkama koje već poznajemo, koje mislimo da poznajemo, ali tek kada saznamo njene nove mogućnosti, onda tek znamo da nismo skoro ništa znali o toj biljci.
0: Negdje sam nekada čula neka osoba reče: zdravlje je oko nas, samo ga treba prepoznati i ubrati. Koliko je ispravna ta sentenca?
1: Pa jeste, ali treba, recimo, kako se zove, sve što treba se prvo naučiti, ima raznih sastojaka, ima i kod biljaka i raznih nuspojava, znači zavisi od osobe do osobe, kao što je alergija na bilo koje druge lijekove, tako se može i na određene biljke i pripravke od biljaka. Jeste zdravlje oko nas, treba učiti, treba raditi, treba sakupiti, proizvesti, koristiti. Veliki je to trud, velika je to obaveza i najveća odgovornost.
0: Da, gospodine Deliću, tko vas je prvi učio da prirodu ne treba samo gledati, već i razumjeti?
1: Pa najviše sam, eto, pomenuo sam svoju majku rahmetli, a kasnije sam čitao stare enciklopedije, razgovarao sam sa starijim fitoterapeutima, pa upijao njihova znanja i kasnije sad spoj ove moderne tehnologije ispitivanja biljaka, pa se to sve ujedinilo, pa se može nešto i iskoristiti.
0: Ne mogu, a da vas ne pitam, što vas je život naučio, a nijedna knjiga o biljkama nije mogla naučiti?
1: Pa, život svakoga uči na svoj način. Mene je naučio da je život vrlo težak, vrlo težak, i da je kod čovjeka velika odgovornost i za porodicu, i za društvo, i za sve ostalo.
0: Hvala vam lijepa za ovaj prvi blok našeg razgovora. Poštovani slušatelji, čovjek najviše raste onda kada odluči da ne odustane od sebe. Nije snaga u tomu da nikada ne padnemo, nego da svaki put pronađemo razlog

prijateljsku vezu s uvaženim gospodinom Delićem i onim što on radi. Da kažemo, gost večernjih radio razgovora je uvaženi gospodin Adil Delić, fitoterapeut, etimolog, spisatelj, priča o ženama koje su preživjele nasilje, a svoje misli pretače i u kaligrafiju.

0: istraživačkim radom korijena porijekla. Korijeni nas, poštovani slušatelji, podsjećaju odakle smo krenuli, ali ne određuju dokle možemo stići. Istraživali ste, gospodine Deliću, svoje obiteljske korijene. Što ste tražili, a što ste pronašli?
1: Pa, proučavanje porodičnog stabla za nas je dijelo osvješćenja koje nam omogućava da steknemo što je moguće potpunu jasnoću u našem nasljeđu. Istraživanjem porodične historije otkrivamo psihološko nasljeđe, liječimo negativne modele koje smo nesvjesno usvojili i radimo na samootkrivanju. Porijeklo čovjeka čini lanac rodbinskih veza, kako sa majčine, tako sa očeve strane. U ovom brzom vremenu osnovni cilj bio je ove knjige da našim narednim generacijama upotpuni sliku o rodbinskim vezama porodicama, a istražio sam porijeklo sa očeve i sa majčine strane dokle sam mogao, jer nije bilo nekih pisanih tragova, već po svjedočenju od neke 1850. godine.
0: Svaka vam čast. Gospodine Deliću, kada čovjek počne istraživati svoje pretke, je li zapravo počinje bolje razumijevati i samoga sebe?
1: Da, naravno, tada dođe do nekog samootkrivanja samoga sebe i čovjek malo bolje spozna i porodično stablo i genealogiju i porijeklo od pradjedova.
0: Jeste li naišli na neku obiteljsku priču koja vas je posebice dotaknula? Istu ste zapisali.
1: Jesam.
0: Biste li je podijelili s nama?
1: Pa, eto, bih, vrlo je teška priča. To se radi o sestri moje majke Rahmetli, koja je bila prelijepa djevojka i zabranjenoj ljubavi njenim komšijom. Kada su im zabranili ljubav, oba dvoje su razboljeli. Da, razboljeli su se. I mladić je umro prvi, nikada nisu djevojci rekli, mjesec dana poslije one zajedno su ih ukopali. Roditelji se posle toga nikad nisu oporavili što su branili.
0: Najteže je, kažu, dijete izgubiti.
1: Da.
0: Koliko je ono što nasljeđujemo, gospodine Delić, od svojih predaka, nešto što nosimo u sebi, čak i onda kada toga nismo svjesni?
1: Pa sigurno nosimo i kada nismo svjesni. To je takva genealogija velike većine ljudskog roda, da nosi u sebi gene svojih roditelja, poruke svojih roditelja, odgoj svojih roditelja.
0: Što ste vi, evo, kao otac, kao suprug u odgoju svoje djece, tri kćeri, nije lako, malo prije sam rekla, bila odgojiti i sve su fakultetske obrazovane, utkali kroz riječi onih, riječi koje su vaši roditelji vama najčešće govorili?
1: Pa, uvijek sam govorio da, naravno, da za obrazovanje i za sve, da gledaju sebe i da pomognu drugom koliko su svoje u mogućnosti.
0: Naravno, da budu ljudi.
1: Što su i činili.
0: I najduža noć, poštovani slušatelji, jednom ustupi mjesto jutru, zato nijednu teškoću ne trebamo prihvatiti kao neki kraj. Evo, vidite, uvaženi gospodin Adil Delić je u ratu bio i teško ranjen, borio se za našu slobodu, za Bosnu i Hercegovinu, smogao je snage i sam sebi rekao, idem dalje, treba tražiti, istraživati. Koliko sebi možete u svom životu i svojoj obitelji, koliko ste mogli kroz vaše znanje o fitoterapiji, koliko ste mogli pomoći? Naravno, dajemo akcenat na oficijelnu medicinu koja uvijek ide ispred fitoterapije.
1: Da, naravno. Pa sigurno da jesam puno samim tim. U stvari, ja nisam sam, tu je supruga koja je desna ruka u fitoterapiji, a i kćerke priskoče u svakom momentu kada je to potrebno.
0: Kako
1: da? I sami već znaju o fitoterapiji mnogo, da mogu koristiti.
0: Znate, gospodine Deliću, kada sam odrastala, znamo, ja bi mama pokojna uvijek rekla, ajde sine, popij čaj od kamilice, od majčine dušice, od ovog, od onog. Postoji li neki rizici u životu da primjera radi neki čaj koji je najčešće, evo,

0: u našoj narodnoj medicini kod nas laika koji se ne znamo tako odnositi prema čajevima, da može biti štetan. Primjera radi, evo, čini mi se najčešće se upotrebljava majčina dušica, kamilica, pomozite mi, menta.
1: Prema mojim saznanjima, svaka biljka se koristi određeno vrijeme.
0: Da.
1: 3 sedmice, 4 sedmice ili 40 dana. Jedino biljka kunica, ranjenik, može se koristiti bez prestanka, umjesto vode, umjesto soka, znači non stop, da ne bude nikakvih nuspojava, a da bude velika korist.
0: Koja je vama najdraža biljka?
1: Najdraža biljka mi je, koja je kod našeg stanovništva itekako zapostavljena, biljka vranilova trava ili divlji origano. To je jedna od najjačih biljaka u prirodi.
0: Da.
1: Koja uništava i mnoge bakterije, počevši od Escherichia coli pa je dalje.
0: Što je, recimo, evo, ja ću se pozvati na neku moju životnu dob, mnoge osobe imaju problema sa spavanjem. Ima li neki čaj ovako, evo, večeras, kada dođem kući, koji bi me onako malo sedirao, umirio, da ne bih posegnula, primjer radi, za nekom tableticom, da popijem neki čaj, da bi imala mirniju noć?
1: Recimo, melisa bez nuspojava ili pčelija ljubica, kako se u narodu naziva, ona je efikasna. Kamilica, pomenuli ste malo prije, kantarion pogotovo, samo kantarion može se desiti nus pojava ako koriste se farmaceutski lijekovi, zato treba biti oprezno sa, dok melisa i majčina dušica, kamilica mogu se koristiti bez obzira na ostale lijekove.
0: Poštovani slušatelji, poželite li pozdraviti uvaženog gospodina Adila Delića, pozovite nas 455-171-172. Znam da se emisije sluša u večernjim satima, najčešće u automobilima. Molim vas, toga pažljivo vozite, ali nam se ipak negdje javite da znamo da ste tu uz nas. 21 je sat i 10 minuta. Imamo nekoga na vezi, režija mi javlja. Dobar večer. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer, prije svega veliki pozdrav za doajinku novinarstva i uvaženu Jasnu Primorac. Želim samo da se javim i kažem da sam trenutno najsretnija kćerka na svijetu jer slušam svog oca kako govori o nečemu što toliko voli. Oce, možda ljudi danas, odnosno večeras, slušaju tvoje znanje o ljekovitom bilju i o svemu ostalom o čemu govoriš, ali ja cijeli život slušam jednog čovjeka koji me učio kako da budem dobra, jaka i poštena. Ponosna sam što si baš moj otac. Volim te najviše i samo sam htjela da to danas čuješ pred svima. Veliko poštovanje još jednom ukazujem mojoj dragoj i uvaženoj Jasni Primorac.
0: Hvala vam lijepa. Hvala lijepa, draga kolegice Delić. Hvala na divnim riječima. Počašćena sam. Vjerujte da ste mi jezu izazvali od ljepote riječi upućenih svom ocu. Dobro večer, izvolite. Dobro večer.
3: Dobro večer. Fadil iz Odaka, stari slušao.
0: Moje poštovanje, gospodine Fadile.
3: Evo ovako, ja sam isto kao pozdravio vas studiju Rezi, znači gospođu Jasnu ekipu studiju.
0: Hvala.
3: Također gospodina Delića koji je izvrstan poznavalac ljekovitog bilja. Tako da se ja od rata, evo sad ovog zadnjeg godine, imam 78 godina, bavim isto ljekovitim biljem i liječim i sebe i drugi ovako, što kaže onaj dobrovoljno, dragovoljno, kako hoćete. Imao sam uspjela dosta. Imam i knjige, imam čak i ljekovito bilje, literaturu svaki mjesec uzimam. Ovi, prije bila u Novom Sadu, sad je u Sarajevo preselila i imam disk neki koji sam dobio isto spala od jednog stručnjaka za lijeko bilje i poznam dosta ljekovito bilje, moja majka isto poznavala, ja sam i od nje dosta toga naučio. Tako da evo imam knjigu doktora Jovana Tucakova, ljekovito bilje, Vase Pelagića isto, ali ovo je Tucakov daleko bolja jer ima ovi biljke koje su koloru, Pa ako ne znam ja knjigu pod ruku i odem u polje i staja znam u šumu i berem bilje koje meni odgovara i sušim i lijeti se s tim.
0: Imate li što pitati gospodina Delića, gospodine Fadjele?
3: Molim.
0: Želite li što pitati, postaviti pitanje?
3: Evo ovako, ja sam ovi kantarionovo ulje, baš gospodin napomenu, pravio sam od kantariona ulje, sušio sam kantarion, ima tu u nas kantariona. To je za kožna oboljenja i šta ja znam i šta i sve. I još drugi dosta biljaka sam imao i ja to pakujem i zimi, koristim najviše, a ide. Tako da sam isto sebi kamenac iz bubrega izbacio pomoću ljekovitog bilja i još sam neke reumatske stegobe svoje koje imam, isto sam i može se reći izvijetio, eto 78 godina.
0: Na zdravlje.
3: Tako da bih ga pozdravio i to je, a kineska poslovica kaže medicina liječi samo 25%, a ljekovito bilje liječi 75%.
0: Hvala vam gospodine Fadjele, zdravi bili, još puno godina nam se javljali u program. I čuli ste gospodine Deliću, gospodin iz Odžaka zove.
1: Gospodin, svaka pohvala za gospodina, rijetki su ovakvi ljudi, ja se srećem sa puno ljudi i u prirodi i u kući i u društvu i svugdje, kad ponudim naberite sebi ovu biljku, to je za to, za zimu da imate, ma ne, neću, ja ne želi da zna, lakše mi je kupiti jednu kesicu. E to mi je mnogo žao što ljudi neće da se vrate prirodi, pa bar za sebe, svako može za sebe veliku većinu biljaka ubrati za zimski period koje će mu biti i njemu i njegovoj porodici od koristi, ali zaista ljude to ne interesuje. Oni šetaju u prirodi, sjede u prirodi, provedu pa cijeli dan u prirodi, nikad ne uberu biljku. Ja ne mogu da prođem pored biljke gdje je čisto, a da je ne uberem, žao mi da je ostavim.
0: Recite nam, gdje mogu naši slušatelji nabaviti vašu knjigu Svijet ljekovitog bilja ili posjetiti vas, gdje?
1: Mogu naručiti na telefon 661-617-061.
0: Evo, čuli ste, reći ćemo još jednom kroz program 033-455-171-455-172, gospodin Adil Delić. Vratit ćemo se ponovno ljekovitome bilju kroz emisiju. Željeli ste nešto reći, izvolite.
1: Pa želio sam reći kako je nastao moj prvi proizvod prije 20 godina. Nastao je, znači, sasvim iz lične prirode i tu se nije stalo. Iskreno ljubav prema bilju i prirodi nije nešto što sam naknadno, malo prije sam rekao, naučio, ona je rođena sa mnom. Zato kod mene nikada nije stalo na jednom proizvodu. Stalno su se rađali novi i novi, koji su sada prešli 80 proizvoda. Sa jedne strane istraživao sam enciklopedije i učio u razgovoru starim fitoterapeutima, upijajući to narodno provjereno iskustvo, a sa druge strane laboratorije i nauke i svaki dan pristizanje iz njih o biljkama nova saznanja. Ali znate, od svih enciklopedija, istraživanja i novih proizvoda, meni je u svemu ovome jedna stvar najbitnija. Onaj trenutak kada se javi neko od korisnika i kaže da mu se stanje izuzetno popravilo, a u nekim slučajevima i potpuno iscijelilo. Kada saznam da je nekome pomoglo nešto što sam uz Božiju pomoć stvorio sa svojom ljubavlju i radom, to je moja najveća nagrada, to je moj cilj i moja najveća pobjeda. Međutim, poznato je da ljekovito bilje pomaže u mnogim bolestima, ali se u mnogim situacijama mora smatrati kao dopunska terapija. Znači, preporučujem svakom korisniku da se prije upotrebe ljekovitog bilja ili pripravaka od ljekovitog bilja obrate svome ljekaru, odnosno specijalisti, zavisi o čemu se radi, jer može doći do nuspojava.
0: Bravo, svaka čast, vrlo pošteno. Ja predlažem da čujemo kompoziciju Duša moja, a onda ćemo se vratiti novom segmentu.

0: S nama i vama, uvaženi gospodin Adil Delić, etimolog, fitoterapeut, kaligraf, dragi sugrađanin, otec, tri kćeri, suprug. Evo večeras razgovaramo, na neki način ovo je i radio promocije knjige Svijet ljekovitog bilja. Kako ste, gospodine Deliću, došli na ideju da izdate knjigu, odnosno da je tiskate, jeli, Svijet ljekovitog bilja?
1: Pa kada sam odlučio zapisati nešto, kažem nešto, jer se tu nikada ne može ispisati sve, o ljekovitom bilju, govoriti općenito o fitoterapiji, prirodnom načinu liječenja, dosta toga sam znao iz vlastitog iskustva, ali sam se vodio parafrazom starog Kirila. Onome kome je poznat način liječenja ljudi, neka to ne čuva samo za sebe, nego neka to izloži i drugima u punoj mjeri. U toj rečenici pronašao sam svoj motiv i smjer. Zato sam u ovom malom, ali vrijednom dijelu izložio brojne, provjerene recepte. One koji su dali značajne rezultate i bili od koristi mnogima. Nisam ja želio da to bude privrženo samo jednoj porodici, jednoj ruci ili da ostane negdje u bilježnici. Želio sam to podijeliti sve da bude dostupno svima onima koji se žele okrenuti prirodi i njenoj ljekovitoj snazi. Tu su recepti koji nisu samo sastojci mjere, nego tragovi mudrosti koje nam je priroda ostavila, a naši stari decenijama, čak i vjekovima čuvali. Recimo, u knjizi se nalaze svi recepti, ja želim da to ostane, da svako

0: može sebi pripraviti prirodni lijek i to nisam čuvao. Želim da se to javno iznese da bi bilo što više koristi od knjige i od ljekovitog bilja.
1: Naravno. Kada sve saberete, biljke koje liječe, korijene koje istražujete, žene čije priče čuvate, slova koja ispisujete i tri kćeri kojima ste otac, što je ono što čovjek zapravo treba njegovati cijeloga života?
0: Čovjek treba njegovati, naravno, treba njegovati porodicu, društvo i treba da ostavi nešto iza sebe što će koristiti drugim ljudima.
1: Kako ste ušli u svijet kaligrafije?
0: Pa ranije sam samo inicijativno volio urezivati kaligrafiju na drvetu.
1: Da.
0: Otišao sam kasnije i završio sam obuku u pripremi papira kako da se papir pripremi da se ne razliva tinta po njemu, mm-hmm. i tako. I ti moji radovi su nastajali dugo i strpljivo sa punim poštovanjem prema kaligrafiji koja me, svakako me ona godinama ispunjavala. Većina ovih radova nastaju noću u trenucima kad se sve umiri, kad tama nježno prekrije krovove i kad grad utihne. U toj tišini nastajamo s papirom, počinjalo se rađati slova, ajeti, polako, strpljivo, sa dubokom pažnjom. Kaligrafija je više od lijepe riječi na papiru. Ona je most između duhovnog i vidljivog.
1: Što ste to dobro rekli, baš tako. Spominjete noć kada je tišina. Je li u stvari tišina potrebna da bi čovjek ljepše, bolje, razumnije stvarao?
0: Da, naravno, u svakom slučaju. Kada vas niko ne ometa, kada sakupite svoje misli na jedno mjesto i kada počnete da radite, u svakom slučaju mir i tišina su potrebni.
1: Da. Gospodin Deliću, što vas više privlači? Riječ ili način na koji je riječ ispisana?
0: Više me privlači riječ, u svakom slučaju, značenje te riječi.
1: Može li se karakter čovjeka prepoznati u njegovu rukopisu?
0: Apsolutno, po mom mišljenju, apsolutno.
1: Zašto ljudi danas u vremenu brzine i ekrana još uvijek imaju potrebu za lijepo ispisanom riječju? Čini mi se da smo zaboravili poslati pismo jedno drugome, napisati one dvije riječi volim te, putiti čestitku za novu godinu, ali ipak kad je kaligrafski nešto urađeno, eto, to ima posebnu dušu.
0: Pa ima posebnu dušu, ali to, nažalost, sve rijeđe i rijeđe tehnologija preuzima, kao i sve drugo, i kaligrafiju. Kopira se, štampa se. Ljudi cijene, naravno, ručne radove još uvijek, po izložbama vidimo.
1: I ste imali neku svoju
0: izložbu? Da, imali smo. Imali ste?
1: Na
0: arhitektonskom fakultetu u Sarajevu.
1: To je vaš radni prostor.
0: Jeste,
1: i vama,
0: da,
1: kolege izađu,
0: da,
1: u susret.
0: Da.
1: Kakav je interes?
0: Interes je, ja, veliki je bio interes, bilo je mnogo posjetilaca, bila je zajedno istovremeno i promocija knjige Ljekovito bilje i izložba kaligrafije.
1: Ili možda indiskretno, ako vas pitam, koja je to riječ vama najdraža, a uradili ste je kaligrafski?
0: Riječ koja je najdraža, ima ih mnogo sad.
1: Ima li neka posebno ovako što ste uradili?
0: Posebno, evo vjerovatno ću se sjetiti. Evo, nije samo riječ, evo rečenicu ću reći, mm-hmm. što sam zapisao i to mi je ostalo urezano. Ovako, i mislim da ljudi to trebaju shvatiti, znači, kako se kaže, ono što vas je zadesilo nije vas moglo zaobići, a ono što vas je zaobišlo nije vas moglo zadesiti.
1: Što ste to dobro rekli. Poštovani slušatelji, možda je najveća mudrost života naučiti razlikovati ono što moramo pustiti od onoga za što se moramo boriti. A uvaženi gospodin Adil Delić se borio kroz život za sebe, za svoju obitelj, za jedan miran, topao obiteljski dom i za svoje hobije, mogli bih reći, bilje, potom kaligrafija, pisanje, je baš na neki način hobi.
0: Jeste, naravno.
1: U tome nalazite smira i duše.
0: Da.
1: To je krasno.
0: Smira i poruke. Svaka knjiga, svaka stranica nosi poruku. Svaka.

0: ćemo sada govoriti je, govorit ćemo o ženama, žrtvama nasilja o kojima je pisao uvaženi gospodin Delić. Svaka žena ima pravo na život bez straha, bez poniženja i bez nasilja. Djeci ne ostavljamo samo ono što posjedujemo, ostavljamo im način na koji smo voljeli, praštali i živjeli. Gospodine Deliću, pisali ste o ženama koje su preživjele obiteljsko nasilje. Što vas je natjeralo da progovorite o njihovim sudbinama?
1: Ne volim nepravdu, rekao sam, kad primijetim ja je moram zabilježiti, zapisati sasvim detaljno, tako da bi mogla pomoći drugim osobama da ne dožive nešto slično. Recimo, ovaj roman izuzetno dobro pokazuje dvojnost života žrtve, spoljašnu fasadu, prividne harmonije i usamljenosti naspram unutrašnje skrivene borbe u četiri zida. Najteže je kada žrtva padne pod kandže manipulatora.
0: Da.
1: I kada izgubi svoje dostojanstvo. I nije mi jasno da i mnogo visoko obrazovane osobe da padnu pod kontrolu manipulatora i da izgube svoje samopouzdanje.
0: Kakav je vaš susret bio sa takvim ženama? Kakva je emocija ostala?
1: Pa emocije su naravno teške, teške kako kod žrtve, tako i kod ostalih ljudi koji su osjećajni za to. Samo mi nije, ne može mi biti nikad jasno da postoje toliki manipulatori da unište nečiji život,
0: da
1: žele da stave osobu pod kontrolu, osobu koja im može biti i profesor i učitelj i sve, a on manipulator i uspije u tome. To je nevjerovatno, to je nevjerovatno.
0: Realno govoreći, svaka žena ima pravo na dom u kojem se ne boji ruku, koja ne boli i riječ koja ne ponižava.
1: Da.
0: Koliko ste imali susreta sa takvim ženama koje su se otvorile vama i nekako spoznale snagu i zaštitu da ćete vi nju saslušati?
1: Pa vjerujte da sam imao najmanje desetak susreta i razgovora. I što je najtužnije, da su skoro sve slične. Da je postupak manipulatora potpuno isti.
0: Da.
1: Da je, što su psiholozi, slušali smo, čitali smo psiholozi, što su, znači, to je potpuno isto. Oni su to iznijeli kako jeste i svaka žrtva preživljava isto. Na malo drugačiji način, ali isti tempo, isti pravac manipulacije, samo kontrole, ponižavanja i svega ostalo.
0: Zašto žene tako često šute? Je li iz straha ili iz bojazni da neće biti ostavljena, a glupo razmišlja, bolje trpjeti nego da me ostavi, što je glupo razmišljanje?
1: Pa da, to je
0: kako
1: to.
0: Kako je vaša procjena?
1: Pa eto, rekli ste, to je to, nažalost, to je to. To je to.
0: Koliko je teško jednoj ženi povjerovati da zaslužuje drugačiji život?
1: Ako padne u te kandže manipulatora i ako on uspije za nekih nekoliko mjeseci, nekad godina, da izvrši manipulaciju nad njom, vrlo teško. Ona misli da to tako treba, vjerujte. Ona misli da to tako treba. Da treba tako živjeti, ići raditi, donositi, život ne živjeti.
0: Je li društvo na neki način diglo ruke od manipulatora, a općenito od žena? Nemaju baš adekvatnu zaštitu. Čini mi se da reagiramo društveno, sociološki, samo kada se desi femicid ili nešto i pričamo o tom istom jedno 7 dana, pa onda šutimo, pa čekamo kad će sljedeći biti.
1: Pa društvo na neki način i jeste i nije, po mom mišljenju. Najgora je situacija kada žrtva preživi to nasilje i nakon nekih desetak ili mjesec dana vrati se ponovo nasilniku. Sve to povuče i vrati se ponovo. E, zbog toga je društvo i ove službe gube povjerenje i u žrtve koje su preživjele, to nikad nisu sigurne kad će se vratiti. Recimo, koji sigurnih kuća odu tamo i vrate se, većina se vrati.
0: Gdje se može naći ta knjiga vaša?
1: Knjiga je...
0: Koji je njezin precizan naziv ili je pripremata?
1: Šapta i sjena, knjiga je gotova, još nije bila promocija, bit će u javnosti, uskoro je promocija.
0: Da. Ponekad...

0: Poštovane slušateljice, prvi korak prema slobodi počinje jednom tihom rečenicom: ovo što mi se događa nije u redu. Sigurna sam da u ovom trenutku, dok nas slušaju neke slušateljice i slušatelji, možda se nekoj od vas dešava nešto što nije lijepo. Osjeti agresiju svoga supruga prema sebi. Gospodine Adile, što biste rekli ženi koja upravo sada trpi nasilje, a misli da nema izlaza?
1: Ja sada ste rekli možda. Nažalost, to nije možda, već sigurno. Sigurno ima slučaj. Ništa, rekao bi da prekine to nasilje. Svako može prekinuti. Jer niko nije dužan trpiti nasilje. Ni od koga. Od bilo koga. Nasilje mora stati i prekinuti se na bilo koji način. Ne smije se plašiti ni prijetnje, ni ucjenjivanja, ničega.
0: Što biste rekli nama, pojedincima, obitelji, prijateljima, svojim susjedima, pa mogu reći i društvu? Jesmo li dovoljno hrabri da reagiramo kada znamo da se oko nas dešava tako što? Ili smo jednostavno naučili živjeti tako da se svi zatvaramo svojim vratima, a tuđa me briga ne zanima?
1: U većini slučajeva, to zadnje što ste rekli, zatvorimo se svojim vratima, ne zanima me što se dešava. Jedino ako je nekad negdje velika u komšiluku buka, zovu policiju da nisu mirni, a nikako da prijave nasilje.
0: Može li jedna ispričana priča spasiti drugu ženu i kako joj prosvjetliti pamet?
1: Može, sigurno da može. Sigurno da može.
0: Koji su najbolji načini da otvorimo vidokrug takvim ženama i da prosvjetlimo pamet?
1: Težak je to način. A pogotovo ako je pala u kandže manipulacije, to je vrlo teško. Ona manipulatoru vjeruje do zadnjeg, vjerujte.
0: Čime on nju potkupi?
1: Za mene to ne potkupi. Bez mene si niko i ništa, nigdje nisi pristala.
0: Ubijedi ju,
1: tako? Tako, nažalost, većina njih tako misle, da je bez njega niko i ništa. Ima i slučajeva da su i muškarci žrtva manipulacije.
0: Upravo sam to
1: slučaju, naravno, nije to samo žene.
0: Kao da ste mi misli čitali.
1: Da, svakako. I oni padaju pod tu.
0: Je li bilo takvih slučaja?
1: Da, bilo je takvih slučaja.
0: Bilo je. Žena koja trpi nasilje nije slaba. Slabost je nasilje koristiti kao način da se drugome oduzme dostojanstvo, je li tako?
1: Naravno.
0: Najgore je ubiti u čovjeku smisao o sebi, o postojanju, da je vrijedan života i življenja. Nijedna žena nije dužna, poštovani slušatelji, šutjeti da bi sačuvala privid mira. Gdje god je nemir, treba tražiti mir i slobodu, smira i svoje duše. Idemo ponovno do režijskih prostora, klape nota i kompozicija Zbog tebe ili bez tebe, ne znam koji je pravi naziv, ali uglavnom klape nota.

0: nikad zora nije zora.
1: Kako to naš dragi kolega krasno tonski realizira, hvala mu puno. S nama i vama u ovoj večeri izuzetan gospodin, naš dragi sugrađanin Adil Delić, spisatelj, kaligraf, etimolog, što još ne. Ono što nismo rekli, poštovani slušatelji, u ovom našem večerašnjem razgovoru, jedan segment putovanje na umru. Napisali ste knjigu Moje putovanje na umru. Kako ste došli na ideju napraviti i takav zapis?
2: Pa, prije svega imao sam želju otići na umru, a kada sam otišao, kada sam sve to obišao i vidio, vratio sam se sa utiscima, pa sigurno koji ne mogu nikada biti zapisani, ali pokušao sam zapisati ono, to putovanje koje mijenja čovjeka, ali ima i onih staza kojim se ne mjere kilometri, već dubina daha i kucaj srca.
1: Gospodine Adile, može li nam vjera pojačati ljubav prema životu ako smo izgubili uopće vjeru u život?
2: Naravno da može, ako je čovjek čiste duše i čiste vjere, naravno da može, ako se pridržava, jer tu nema greške.
1: Što vas je najviše dojmilo na putu ka umri, za umru?
2: Šta me najviše dojmilo?
1: Da.
2: Pa teško je izdvojiti, najviše me dojmilo kada sam ugledao Kjabu.
1: Da.
2: Da, to me najviše dojmilo.
1: U čemu pronalazite ljepotu života?
2: Ljepotu života nalazim u radu, naravno, u stvaranju, u druženju. Jako volim druženje i prijatelje, rodbinu, porodicu. To je osnovni cilj.
1: Moje putovanje na umru je jedna od vaših knjiga. Nakon toga nastaje putovanje kroz vrijeme.
2: Da.
1: Kako izgleda putovanje kroz vrijeme?
2: Pa to je...
1: I što možemo pronaći u knjizi Putovanje kroz vrijeme?
2: To smo pominjali malo prije, to istraživanje naših korijena, porodičnih korijenja, korijena sa očeve i sa majčine.
1: Znam da jeste, da. A što možemo pronaći ono što ne pronalazimo u svakodnevnom životu? Može li pokrenuti u nama svima nešto gdje bismo trebali pronaći svojeg sebe?
2: Da, sigurno, sigurno. U predgovore i u recenziji može se naći. Ja mislim da bi mnogo

0: mnogo je potaklo da se angažuju, da potraže korijene i da zapišu, da ostane na našim naraštajima koji žure, koji se gube u vremenu i prostoru i ne znaju, gube rodbinske veze prvih, drugih koljena. I zato sam baš ovu knjigu napisao, da znaju ko su i odakle potiču.
1: Kad ste bili najsretniji u svom spisateljskom radu? Nije malo ostaviti iza sebe ovolika izdanja, ovoliki fitoterapeutski rad, istraživanje, korijene svoje, pisanje.
0: Pa bio sam, najsretniji sam kad eto, pomenut ću opet svijet ljekovitog bilja, kada neko pročita i kada kaže napravio sam pripravak od ljekovitog bilja po receptu iz te knjige, zasadio sam biljku više, drvo više, to me ponukalo, tad mi je puna duša.
1: Da, evo sad nešto dok razgovarate pade mi na pamet. Mnoge domaćice, viđala sam u svojim kuhinjama, imaju one male saksice, pa nešto zasade, peršin, pa onda one mirođe neke za kuhinju. Je li dobro tako nešto činiti u kuhinji, da imaju te biljčice onako,
0: pa jeste, pogotovo
1: za neku domaćicu?
0: Ko nema baštu, a ima terasu, balkon, zasaditi. Uvijek je bolje zasaditi kako se zove, lavandu, kadulju, to je višegodišnja biljka u saksije na balkonu koja može biti 10 godina, a korisna, jako korisna, nego neke, naravno da su lijepi cvjetići i sve, ali i ovo ima svoje cvjetiće i izuzetne mirise.
1: Toliko ste načitani, nadareni, meni same ideje sada dolaze tijekom emisije. Ovih dana nas ponovno plaše i izvještavaju o nekakvim virozama, o nekakvim bolestima sličnima, gripi, komarci nas ujedaju. Ima li neka biljka koja je dobra, a da bismo ju imali u stanu, koja bi rastirala komarce?
0: Pa jedino biljka pelin. Suha biljka pelin, da, jeste. Može se staviti, ima jak miris, može se staviti na vrh ormara, ispod tepiha i gdje se pojavljuju te određeni kukci ili komarci.
1: Gospodine Deljeću, kako ojačati organizam, ojačati imunitet, vratiti volju životu?
0: Pa to sam čovjek, sam svako za sebe treba da odredi. Naravno, kako ojačati organizam? Hranom, prvenstveno zdravom hranom, ljekovitim biljem, izuzetno dobrim ljekovitim biljem. Recimo, pomenuo sam vranilovu travu ili spoj četiri biljke, kunice, kantariona, vranilove trave i kadulje.
1: Da.
0: Da, čaj ili biljni prah od toga izuzetno pojačava organizam i uništava mnoge bakterije u organizmu. Loše.
1: Koliko nas duhovnost, vjera može vratiti ljepoti života, ako smo negdje skrenuli i malo zalutali?
0: Da, može. Eto, ovo sam malo prije pomenuo iz kaligrafije, ono što nas je zaobišlo nije nas moglo snaći.
1: Da.
0: I ono što nas je snašlo nije nas moglo zaobići. Znači, trebamo se boriti koliko je u našoj moći, a ono što nam se desi trebamo prihvatiti i s tim ići dalje i boriti se. Ako je dobro prihvatiti, ako je loše, boriti da se ispravi.
1: Naravno. Ima li neke zamjerke kada su u pitanju organizacije kulturnih događaja u gradu? Evo, ja ću kao jedna žena koja je u medijskom prostoru, a da mi ne zamjere pjesnici i književnici, čini mi se puno je više promocija knjiga, poezije, čitljivih i manje čitljivih, nego li ovako kvalitetnih, bez podcjenjivanja bilo kog pjesnika. Čini mi se na našem prostoru, ja odavno nisam čula da je bila neka promocija knjige poput vaše, Svijet ljekovitog bilja. Imate li nekoga tko vam može parirati, nekog vašeg kolegu koji je skoro imao sličnu promociju kao vi?
0: Pa ne znam.
1: Niste, jel da?
0: Nisam, da, nisam upoznat.
1: Ne imamo takvih, susreta.
0: Nažalost, ne.
1: Koliko, recite.
0: I to sam čovjek treba da se izbori za promociju i vjerujte, nije radi ličnog interesa, ni već radi koristi drugim ljudima. I opet sam čovjek mora da se izbori i u štampari, i za promociju, i za prostor, i za sve ostalo.
1: Da. Gospodine Adile, što li

0: Ljudi danas najčešće pogrešno očekuju kada je u pitanju fitoterapija.
1: Kako mislite?
0: Šta oni najčešće pogrešno očekuju? Recimo, okrenut ću se ljekovitom bilju i ja ću biti potpuno izliječen. Je li to pogrešno?
1: Da, naravno.
0: Meni se jako dopada što ste dali oficijalnoj medicini prednost.
1: Naravno, ne može se on okrenuti ljekovitom bilju bez adekvatnog nalaza šta se dešava u organizmu i sa organizmom. Farmaceutskih lijekova, a onda dodatna terapija.
0: Malo prije ste rekli da to prirodno može biti i opasno ako se koristi bez znanja stručne konsultacije.
1: Sigurno, sigurno.
0: Hvala vam lijepa, hvala zaista. Još bi se samo osvrnula malo na svijet ljekovitog bilja. Da li se ova knjiga može samo naručiti putem vašeg telefona, jer tu se može, ne može se naći u nekim sarajevskim knjižarama ili
1: ne? Ne, nažalost ne.
0: Dakle, hoćete samo ponoviti svoj broj telefona?
1: Broj telefona 061-661-617.
0: Hvala vam lijepa, gospodine Deliću, za izdvojeno vrijeme. Imate li što poručiti našim slušateljima?
1: Hvala i vama, slušatelje pozdravljam. Na kraju, želim naglasiti da u svemu ovome sigurno ne bih uspio. Da mi je najveći oslonac u svemu ovome supruga, kćerke, i ovo je u suštini naša zajednička priča na ljubavi i međusobnoj podršci.
0: Bravo, tako je, tako jeste. Poštovani slušatelji, s nama i vama je bio uvaženi gospodin Adil Delić, čiju smo knjigu Svijet ljekovitog bilja predstavili evo u programu Federalnog radija. Govorili smo o njegovu istraživačkom radu, o putu na umrov, ma šta još nismo. Neke ljude upoznamo kroz ono čime se bave, a neke tek onda kada zavirimo malo dublje u njihove korijene, njihove riječi, njihove tišine i ono što ostavljaju iza sebe. Večeras smo razgovarali o biljkama, ali mnogo više o čovjeku, o korijenima koji nas određuju, o ženama čije priče ne smiju biti prešućene, o očinstvu, ljubavi, slovima i potrebi da iza sebe ostavimo nešto vrijedno. Jer možda je čovjek poput biljke, što su mu korijeni dublji, to može snažnije rasti prema svjetlosti. Ne možemo uvijek birati ono što nam život donese, ali možemo birati kakav ćemo čovjek biti dok kroz taj život prolazimo. Još jednom velika hvala uvaženom gospodinu Deliću. Pozdravljamo njegovu dragu obitelj, suprugu i kćeri. Jedna od njih, eto, u subotu će izreći svoje sudbonosno da, pa joj želimo sreću i svu ljubav ovoga svijeta. Poštovani slušatelji, večera su s vama bili Sead Hasagić, Dejan Stejskal, Sara Šešum, urednica i voditeljica Jasna Primorac. Hvala vam lijepa na pozornosti. Slušajte emisiju Repriznu u subotu od 20 sati. A naravno, pišite nam, javljajte se na naše adrese i ne zaboravite, platite RTV pristojbu da biste imali u gostima ovako drage i divne ljude. Laka vam i mirna noć.

0: Točno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Sara Šešum.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji Vijesti dana. Dramatično na granici Nepala i Kine, u bujičnim poplavama nestalo stotine ljudi, raste broj poginulih. Arnaut Tujić najavio izbori 4. oktobra. CIK spreman, navodi o problemima s novim tehnologijama nisu tačni. Uprkos kratkotrajnoj kiši, požari i dalje aktivni širom BiH, najteže u Trebinju. Zločinac Ratko Mladić do smrti ostaje u zatvoru, odluka Međunarodnog mehanizma za krivične procedure. Najmanje 160 osoba je poginulo, a gotovo 600 turista, uključujući 466 stranih državljana, smatra se nestalima nakon bujičnih poplava na granici Nepala i Tibeta. U Nepalu su teško oštećena sela i ceste, a sve je prekriveno debelim slojem kamenja i blata. Vlasti su pozvale spasioce iz Kine i Indije. Iznenadne poplave prouzrokovao je odron, a ne potres, utvrdio Američki geološki zavod. Ranije je ministar vanjskih poslova Nepala Shishir Kanal izjavio da su početni podaci upućivali na potres.
4: Ogromna količina blata, kamenja i vode zahvatila je područje Himalaja, pri čemu su uništene kuće, putevi, mostovi i energetska infrastruktura. Uznemirujući snimci nadzornih kamera prikazuju ljude kako pokušavaju pobjeći svega nekoliko sekundi prije nego što se bujica sručila na njih na graničnom prijelazu između Nepala i kineskog Tibeta. Spasilačke ekipe suočavaju se s velikim poteškoćama, a helikopteri nisu mogli sletiti u pogođena područja. Vlasti strahuju da bi broj žrtava mogao biti znatno veći. Svjedoci su kazali da su cijela naselja nestala pod vodom. Praksh Adakari, nepalski iskusni vodič za planinare i klimatski aktivista, kaže da je situacija puno gora nego što se činilo.
5: Da. Bilo je mnogo putnika koji su bili u tom području, posebno prema planinarskim regijama, planinarskim stranama Gosa i Kunde. To je turističko područje i ima mnogo lokalnih i međunarodnih turista koji su bili na putu do Gosa i Kunde, što je veoma poznata staza, planinska staza za turiste u Nepalu, i oni se vode kao nestali.
4: Katastrofa je pogodila i kinesku stranu granice, stradalo je područje Luke Jirong, zbog čega su prekinute putne

0: komunikacijske i energetske veze. Kina je angažirala najmanje 574 spasioca, dok je predsjednik Xi Jinping pozvao na sveobuhvatnu potragu za nestalima. Za Federalni radio, Majda Alić.
1: Suadar Nautović, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kazao je da za sada nema nikakvih naznaka da bi opći izbori zakazani za 4. oktobar mogli biti odgođeni, ističući da je CIK spreman za njihovo održavanje. Naglasio je da su predviđene brojne procese

0: javnosti, posebno u smislu korištenja novih tehnologija i njihovu pouzdanost, u čemu prednjači predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, sutra će na sjednici CIK-a biti razmatrane i rigorozne kazne.
1: Kritika je apsolutno poželjna i potrebna je rasprava. Međutim, dezinformisanje, stvaranje pravnog haosa, stvaranje, da tako da kažem, malodušnosti, unaprijed davanje određenih procjena kako će neko nekoga prevariti, kako je softver pripremljen za laž i tako dalje, to je dakle podliježe našoj proceduri koja je utvrđena u članu 16.17 izbornog zakona, jer se radi isključivo po našem sudu, već do sada ono što smo izanalizirali o dezinformisanju javnosti, dakle o lažnim informacijama, i to je ono što može značajno da utiče na integritet izbornog procesa. Sutra će biti jedan dio sankcija, ali ovdje je pitanje o vrlo krupnim sankcijama koje slijede ako se nastavi sa ovakvom praksom. Ako vi već tvrdite da će neko nekoga prevariti, a nikakve osnove nemate za to, jel? To je u stvari jedna vrsta psihološko-propagandnog rata i to je apsolutno predviđeno zakonom, našim zadnjim izmjenama izbornog zakonodavstva, dakle taj član koji zabranjuje da se na taj način kroz dezinformacije narušava integritet izbornog procesa. Tu imamo dakle mogućnost od novčane sankcije do da se može ukloniti sa liste, a krajnja mjera je i poništavanje ovjere političkog subjekta.
0: Nebo iznad Mostara danas je bilo dio međunarodne vojne vježbe Brzi odgovor 2026. koju su provele snage EUFOR-a u BiH. Kroz 10 dana snage iz 24 zemlje izvest će 14 vježbi širom zemlje. Cilj ovih akcija je provjera i demonstracija sposobnosti brzog raspoređivanja rezervnih snaga. Aktivnosti se provode u saradnji s domaćim sigurnosnim agencijama i oružanim snagama Bosne i Hercegovine. General major Mauricio Fronda, komandant EUFOR-a u Bosni i Hercegovini.
2: Posebno sam ponosan danas jer sam i sam padobranac, a ovo su moja braća padobranci koji dolaze iz Folgore brigade u Italiji, koja je omogućila ovo. Koliko ja znam, ovo je prvi put da smo izveli ovakvu vrstu vježbe ovdje u Bosni i Hercegovini. Ponovit ćemo je opet idućih dana u Bijeljini, u Mostaru, a također ćemo imati zajedničke skokove, ne samo Italijani, nego i nizozemski padobranci, i oni će skakati zajedno.
3: Predsjednica Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Graciela Gati Santana odbila je zahtjev odbrane Ratka Mladića, osuđenog na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, za puštanje ranije na slobodu iz humanitarnih razloga, odnosno zbog vjerovatne neposredne smrti. Predsjednica Gati Santana je navela da nije uvjerena da humanitarna razmatranja opravdavaju mjeru prijevremenog puštanja na slobodu, samo zato što se očekuje da će smrt nastupiti uskoro.
0: Državna agencija za istrage i zaštitu prema nalogu Suda Bosne i Hercegovine uhapsila je 6 osoba zbog organizovanog kriminala i prometa akciznim proizvodima.
3: Pretresene su stambene i pomoćne prostorije i pokretne stvari na području Zenice, Busovače, Kaknja i Gruda. Policijski službenici SIPE otkrili su i privremeno oduzeli određenu količinu novca, 100 kg duhana te druge predmete koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena navedena krivična djela.
0: Stanje na požarištu kod Trebinja danas je stabilno, a vatrogasci i dobrovoljci su ogromnim naporima tokom noći uspjeli spriječiti približavanje vatre gradskom naselju Gučina.
4: Stanje na požarištu kod Trebinja jutros je stabilno nakon duge i besane noći. Kako je kazao komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković, vatrogasci i dobrovoljci uspjeli su nadljudskim naporima tokom noći spriječiti da se vatra približi gradskom naselju Gučina.
5: Trenutno je situacija stabilna i odbijeno je sve od tačaka koje su bile kritične, koje su išle prema selima i koje su išle prema gradu gdje smo imali veliku noćas i žestoku sa vatrom. Jutro, hvala Bogu, čisto je, nema puno dima iznad grada, ali sinoć tokom noći bio je gust dim iz razloga što je vatra prilazila gradu sa brda Strač preko Rapti, gole glavice prema Gučini. Sa u taj pravac sva boravina oko grada bi bila ugrožena i onda bila bi to bukvalno katastrofa. A imali smo i borbu u Kremenome dolu i Željevu, tu mještani dali maksimalne napore jer nismo mogli svoje snage tamo skoncentrisati iz prostog razloga da smo pustili ovaj dio koji ide prema gradu jer bi ušao u naselje i ne bi mogli braniti bukvalno ništa.

0: presjeku iznad Lučine.
1: Također je rekao da vatru od jutros nastavlja gasiti i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Kako navode iz Ministarstva odbrane naše zemlje, riječ je o intenzivnom djelovanju.
2: Tokom 6 sati naleta na požarišta je izbačeno 73 tone vode te je uspostavljena kontrola nad više požara koji su direktno prijetili domaćinstvima. Gašenje kopnenim putem na 20 aktivnih požarišta i dalje je otežano zbog nepristupačnog terena i nedostatka putnih komunikacija.
1: Šumski požar koji je iz Bosne i Hercegovine prešao u susjednu Hrvatsku na brda u Konavlima i dalje je aktivan, ali je daleko od kuća, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za HRT.
2: Tu nema kraja. Riješimo na jednom mjestu, probije nam na drugom. Daleko je od kuća, ali tome nema kraja. Sada je požar krenuo zapadno od Stravče prema Njivicama. To će potrajati jer se uvijek negdje vrati. Ovo je sada 10. dan borbe s požarima iz Bosne i Hercegovine, što u Župi Dubrovačkoj, što u Konavlima.
1: Dodatno zabrinjava činjenica što nakon kratkog osvježenja Bosnu i Hercegovinu očekuje novo izrazito toplo vrijeme, prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Kraj sedmice donosi novo zagrijavanje i vrhunac vrućine u petak, kada bi temperatura u pojedinim dijelovima naše zemlje mogla dosegnuti 40 stepeni. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Vrijeme.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura, te se apeluje na građane da smanje kretanje od 11 do 17 sati. Upozorenje je na snazi do petka, 28. augusta. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 33 stepena.
5: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, želimo vam mirnu i laku noć.
4: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Ermina Jalimam.

0: pada snijeg i vraćam se kući. Vraćam se majci, a majka ništa ne sluti. Snijeg. Neprekidno tiho pada bijele večeri. Čitavu noć je bivalo tako vidljivo kao da sunce nije ni zašlo. Prva ljuba. Uveče smo potajno izlazili na skijanje, a s vremena na vrijeme pijeli neprozirni smetavi i nije se mogla izaći ni korak pred vrata. A po plafonu skakutala su svjetalca od peći. I kada bi udario nalet vjetra, svjetalca bi zaigrala brže. Gdje se zapravo već nalazimo? Još ću se odvesti dalje. Bože moj, toliko sam godina ovdje živjela, a sada ne prepoznajem gdje treba da se iđe.
1: Ajde, ajde ulazite šumaru. Stojite tu kraj kapelice ko siroče na ćošku. Nećemo zbog vas ložiti. Štedimo naftu, mraz je.
2: Dobro veče. Kakav Sibir. Čoveče, već sam pomislio da se nećeš ni probiti kroz ovo Božje davanje. Otkad pamtim, nije ovdje ovako padalo.
0: Od kapelice do kuće je dva puta uzbrdo i dva puta nizbrdo, pa da, i po tri skretanje u lijevo i u desno. Vidiš, možda i četiri, ali... A kad padne snijeg, sve je drugačije. Kad krene poštena vijevica i ljudi se promijene, kao i onda, vidi se tek na nekoliko metara. A tata je dobio upalu pluća. Bili smo sami kod kuće. Tata je puncao, vikao. Knedle, ljudi mi se smiju, ne mogu ni u gostionu, dali su mi kutlaču, mašnu. Trčala sam po doktora Ulvera. Koliko mi je tada bilo?

0: držite se, ovi klipani cestari, kad ne bi sjedili u birtiji i bar jedan put provukli ovu daralicu, oni su šumaru kao i vi. Jel tako, a? I kod peći hoćete da siđete, gospodice, zar ne? A? Jel tako, znao sam. E, sada smo kod Schneidera, zatim ćemo biti kod Novotnih, a na Brežuljku je kod Lojzeka. Idemo do Raskršća, pa opet do Raskršća i tako, ko da se snađe u ovome jao, dva kućerka i već stajalište. Selendra, Bogu za leđima! Bogu za leđima, šumaru!
1: Šta je, šta je?
0: Šumaru!
1: Pa šta je?
0: E, onovac sam čuo da ste ustrijelili fazana kad je išao u šetnju. Pješaka! E, jeli, koliko vas je koštala ta bruka? A šta kažete, a?
2: Samo ti miruj! Nije od tvoga! I gledaj kud voziš!
3: Ovdje se svi poznaju. Nikada nisam shvatala tu njihovu radost. I evo ni do danas ne znamo dakle crpe. Tu mirnoću. Shvatiti ljude izgleda... Da, to je zapravo najsloženija stvar koja postoji. A ko je to naučio moju majku? I zašto nije majka to isto mene naučila?
0: Ništa se ne ženirajte pred gospođicom šumaru. Uostalom, ko je to vidio pucati na fazana kada maršira? Trebalo bi vas isključiti iz šumarstva. Da je to uradio neki činovničić, nego iskusni šumar. Bili ste željni pucanja, jel? Zar ne? Jao, bruka ko kuća.
3: Ona nikada nije prestajala da pjeva. Pjevala i onda kada je bilo najgore. Jednostavno, pjevala je.
4: Dede, ma nije nego... Pusti, core, da se najedu. A nećeš ih valjda već sada tjerati na spavanje, ma čovječe, sve si probrkao. E pa, imaš i godinica, da?
5: Vidi, pada i pada.
4: Kako ne bi pobrkao?
0: Ej, šumaru, ne drijemajte. Stigli ste kući. Ajde, pašćete mi za sjedišta, pa ću vam još plaćati doktora. Ma čujete li? Kod kuće ste, I dajte milostinju. Što je napadao snijeg, pa neće biti lova. Koliko bi to trebalo litara ruma da podmitite lovački sud, ha? I pozdravite gospođu šumarku. Morat ćete naloviti lisica za bundu, ali treba opet ugrabiti priliku, zar ne, ha?
2: Da, ti pripazi da opet do jutra ne odvisiš na uzbrdici čitavu noć. Baš bi ti dobro došlo kad voziš tako mladu. I čuvajte ga se, ta je svašta u stanju.
0: Ako se ne probijemo, ostaćemo ovdje čekati sreću. A ta sreća, to su tri momka i ralica. Bagra cestarska, k vragu stalno kližen, i oni se nazivaju brigada.
3: Dolazim bez najave. Tako je najbolje. Majka bi samo nepotrebno kuhala. Uvijek je kuhao otac. Otac je stvarno bio zlatan čovjek. Kad sam bila mala, peglao mi čak i haljine. A mama je išla sa sastanka na sastanak.
0: Ranije ovuda autobus nije ni vozio. A i zašto bi? Uspjela je da to nametne jedna baba. Naravno, od onih sa zvijezdom. Svjesna. Sad baba sjedi pokraj peći,

0: A ja se ovdje mlataram kroz snijeg. Ja bih joj pokazao drugarici.
1: Ja, da me samo ono čuje.
0: Ma ne. Pa mi se poznajemo. Žilava je to bakica. Evo, sad ćemo stići. Eto vidite. Prošli smo sasvim sretno. Ako idete na Ratilovima, onda dolje. A ako ne, onda gore. Inače, ovdje nikog nema. Kuće ispod šume kupili su pražani. Pazite, molim vas da ne padnete. Klizavo je ovdje. Ovdje, sjećam se, još od prošle zime uvijek očišćena staza. Puteljak. Kao da nekoga očekuju, znate. Sve vas nešto gledam, pa... Poznajete li vi ovaj kraj?
1: Poznajem. Zapravo, dobro ga poznajem.
0: Onda,
1: hvala vam.
0: Onda doviđenja.
1: Doviđenja.

0: čerku ili sina, do danas ne bih znala da im kažem kakva zapravo jesi.
1: Šteta što nemaš. Djeca bi znala kakva je baka. Naravno da bi znala. Uvijek sam mislila da ćeš jedan put imati djecu.
0: Neće ti smetati ako zapalim još jednu.
1: Ne, možeš i da popiješ. Ali time nećeš ništa riješiti.
0: Praznom stanu je tužno. Šta da radim? Natočim si čašu i sjedim, slušam muziku. A koji put imam osjećaj da ću od toga poludjeti. Samoće. Znaš li ti uopšte šta je to? A svuda oko mene ljudi, u soliteru se sve čuje, svuda se smiju djeca, roditelji se svađaju, pjevaju, a ja sam sama, mama. Sama.
1: Znaš li koliko puta je meni tako bilo? A uvijek i za sve postoji lijek. Samo ne smiješ prestati da vjeruješ. I moraš voljeti ono što radiš i vjerovati u to. Inače, mene vjerovatno neće biti. Već sam jako stara. Ali ti ćeš to doživjeti. Ti hoćeš. Naći će se lijek protiv raka, naći će se lijek protiv starenja i lijek protiv ljudske gramzivosti i lakomosti.
0: Mama, juče su meni i Petru potvrdili razvod.
1: Da.
0: Ali ja ne mogu više dalje, mama. Ja...
1: Čekaj. Ponekad se čini da čovjek ne može dalje, ali ipak može. Vidiš, ovdje u ovoj starudiji nekoliko stvari je povezano jedna s drugom. Ona medalja i ovaj kamenčić. Tada sam prvi put u životu mislila da ne mogu dalje. A znaš li koliko mi je bilo godina? Ranjeni čovjek je strahovito težak. Vukla sam ga kroz snijeg, nisam mogla, ali išla sam i dalje. I da vidiš, dovukla sam ga na sigurno. I dao mi je ovaj kamenčić. Zato što sam mu spasila život. A tata? Ha? Šta misliš? Tata se zaljubio, draga moja, da. Muškarcima se to dešava. Svi su to znali. Dugo su znali i čutali kao grob. A znaš li kako je meni bilo? I šta mi je pomoglo? Začudit ćeš se. Rad. Teglila sam kao konj. Kao konj da se iz toga izvučem. Neka druga bi plakala, žalila se. Ja to ne umijem.
0: Pa ti mene uopšte ne shvataš.
1: Shvatam ja tebe. Ukratko, ono što je teško, moraš s nekim da podijeliš. Ništa drugo ne znaš da dijeliš i nećeš. Ni svoj život s rođenim djetetom. Zato si ti previše komotna. Ali patnju neka je nosi neko drugi. Neka je rješava. E to ne valja. Važno je šta je s tobom. Šta ćeš ti sama uraditi?
0: Ti mene nikad nisi shvatala. Nikad nisi imala vremena.
1: A, prazne riječi, Ivana.
0: Bože moje, šta se to dogodilo sa mnom? S ljudima oko mene. Izgubili smo radost, izgubili smo volju, izgubili
1: riječi,
0: sve.
1: Riječi, same riječi.
0: Ne. Znaš, ja u stvari nisam došla da se žalim. Došla sam da ti kažem mnoge stvari.
1: I nećeš mi reći?
0: Neću.
1: Zašto?
0: Neću da te povrijedim.
1: A šta misliš ko je pred tobom? Penzionerka? Starica koja ništa više ne može da podnese? Šta se s nama dogodilo? Izgubili smo radost? To se usuđuješ da kažeš ti. Moja kćerka. I to meni. To ne smiješ nikad više reći. Ne smiješ. Znaš, nije najteže pobijediti, nego znati živjeti poslije pobjede. Zato jer pobjeda je jedan divan trenutak. I mnoge se stvari opraštaju, i mnoge stvari su dozvoljene, takve koje i ne spadaju u svakodnevni život. A zatim postoji nešto, ne znam kako bih to nazvala, borba. Borba koju ne možeš tek tako da okončaš. Čovjekova borba je njegov život, čitav život. I ne možeš se na jednoj strani boriti, a na drugoj ne. Tako izdaješ samog sebe. A život moraš da preživiš

0: sve mi se osipa pod rukama. Iskupila sam dimenziju ljudi, ja više nisam u stanju ništa da razlikujem, ništa.
1: Čekaj, Ivana, ti nisi izgubila dimenziju ljudi, izgubila si svoju dimenziju, a to je gore. Prestala si da vjeruješ, a tu vjeru moraš da nađeš.
0: Ali gdje, mama, gdje? Zar misliš da ja ne tražim?
1: Nije dovoljno tražiti. Moraš početi iz početka.
0: Da, znam. Ostaću ovdje, mama. Naći ću zaposlenje. Uzet će me ovdje u tkaonicu. Imam praksu, imam uticajne veze, poznajem u direkciji mnoge.
1: Ne, to ti neću dozvoliti. Nikada.
0: Mama, nećeš me valjda poslati natrag? Prazan stan. Mama.
1: Život se ne pobjeđuje time što bježiš, nego time što ostaješ. Kada ovo shvatiš, neće te ljudi grliti kod svakog susreta, ali ljepše će živjeti.
0: Ali mama...
1: Tako je to.
0: Za Boga, pa ti me ovdje nećeš.
1: Draga moja. Ajde, navi budilnik da ne prespavamo. Šta se to dogodilo s mojom čerkom? Mislila sam kako je jaka. Kako može da bude jaka? Ljutila sam se što ne dolazi. Voljela bih da mi je ovdje. Zapravo čitavog života nismo dovoljno zajedno. Ali mora natrag. Inače bi izgubila sve. Dobro da joj nisam poslala ono pismo. Što treba da zna da sam bolesna? Ima dosta svojih problema. Koja korist od toga?
0: Mama, spavaš li?
1: Ne.
0: Mama, misliš li da sam ja kao ti?
1: A ti bi to htjela?
0: Uvijek sam željela biti kao tata. Ali sada...

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Sara Šešum.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji Vijesti dana. Dramatično na granici Nepala i Kine, u bujičnim poplavama nestalo stotine ljudi, raste broj poginulih. Arnautović najavio izbori 4. oktobra, CIK spreman, navodi o problemima s novim tehnologijama nisu tačni. Uprkos kratkotrajnoj kiši, požari i dalje aktivni širom BiH, najteže u Trebinju. Zločinac Ratko Mladić do smrti ostaje u zatvoru, odluka Međunarodnog mehanizma za krivične procedure. Najmanje 160 osoba je poginulo, a gotovo 600 turista, uključujući 466 stranih državljana, smatra se nestalima nakon bujičnih poplava na granici Nepala i Tibeta. U Nepalu su teško oštećena sela i ceste, a sve je prekriveno debelim slojem kamenja i blata. Vlasti su pozvale spasioce iz Kine i Indije. Iznenadne poplave prouzrokovao je odron, a ne potres, utvrdio Američki geološki zavod. Ranije je ministar vanjskih poslova Nepala Shishir Kanal izjavio da su početni podaci upućivali na potres.
4: Ogromna količina blata, kamenja i vode zahvatila je područje Himalaja, pri čemu su uništene kuće, putevi, mostovi i energetska infrastruktura. Uznemirujući snimci nadzornih kamera prikazuju ljude kako pokušavaju pobjeći svega nekoliko sekundi prije nego što se bujica sručila na njih na graničnom prijelazu između Nepala i kineskog Tibeta. Spasilačke ekipe suočavaju se s velikim poteškoćama, a helikopteri nisu mogli sletiti u pogođena područja. Vlasti strahuju da bi broj žrtava mogao biti znatno veći. Svjedoci su kazali da su cijela naselja nestala pod vodom. Praksh Adhikari, nepalski iskusni vodič za planinare i klimatski aktivista, kaže da je situacija puno gora nego što se činilo.
5: Da, bilo je mnogo putnika koji su bili u tom području, posebno prema planinarskim regijama, planinarskim stranama Gosa i Kunde. To je turističko područje i ima mnogo lokalnih i međunarodnih turista koji su bili na putu do Gosa i Kunde, što je veoma poznata staza, planinska staza za turiste u Nepalu, i oni se vode kao nestali.
4: Katastrofa je pogodila i kinesku stranu granice, stradalo je područje luke Jirong, zbog čega su prekinute putne, komunikacijske i energetske veze. Kina je angažirala najmanje 574 spasioca, dok je predsjednik Xi Jinping pozvao na sveobuhvatnu potragu za nestalima. Za Federalni radio, Maida Alić.
3: Suad Arnautović, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kazao je da za sada nema nikakvih naznaka da bi opći izbori zakazani za 4. oktobar mogli biti odgođeni, ističući da je CIK spreman za njihovo održavanje. Naglasio je da su predviđene brojne procedure te izborne tehnologije koje trebaju zaštititi integritet izbornog procesa. Za neistinite tvrdnje pojedinaca i političkih subjekata, te obmanjivanje i dezinformisanje javnosti, posebno u smislu korištenja novih tehnologija i njihovu pouzdanost, u čemu prednjači predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, sutra će na sjednici CIK-a biti razmatrane i rigorozne kazne.
6: Kritika je apsolutno poželjna i potrebna je rasprava. Međutim, dezinformisanje, stvaranje pravnog haosa, stvaranje, da tako da kažem, malodušnosti, unaprijed davanje određenih procjena kako će neko nekoga prevariti, kako je softver pripremljen za

za laž i tako dalje, to je dakle podliježe našoj proceduri koja je utvrđena u članu 16.17 izbornog zakona, jer se radi isključivo po našem sudu, već do sada ono što smo izanalizirali, o dezinformisanju javnosti, dakle o lažnim informacijama, i to je ono što može značajno

0: I to je apsolutno predviđeno zakonom, našim zadnjim izmjenama izbornog zakonodavstva, dakle taj član koji zabranjuje da se na taj način kroz dezinformacije narušava integritet izbornog procesa. Tu imamo dakle mogućnost od novčane sankcije do da se može ukloniti sa liste, a krajnja mjera je i poništavanje ovjere političkog subjekta.
1: Nebo iznad Mostara danas je bilo dio međunarodne vojne vježbe Brzi odgovor 2026. koju su provele snage EUFOR-a u BiH. Kroz 10 dana snage iz 24 zemlje izvest će 14 vježbi širom zemlje. Cilj ovih akcija je provjera i demonstracija sposobnosti brzog raspoređivanja rezervnih snaga. Aktivnosti se provode u saradnji s domaćim sigurnosnim agencijama i oružanim snagama Bosne i Hercegovine. General major Mauricio Fronda, komandant EUFOR-a u Bosni i Hercegovini.
2: Posebno sam ponosan danas jer sam i sam padobranac, a ovo su moja braća padobranci koji dolaze iz Folgore brigade u Italiji, koja je omogućila ovo. Koliko ja znam, ovo je prvi put da smo izveli ovakvu vrstu vježbe ovdje u Bosni i Hercegovini. Ponovit ćemo je opet idućih dana u Bijeljini, u Mostaru, a također ćemo imati zajedničke skokove, ne samo Italijani, nego i nizozemski padobranci, i oni će skakati zajedno.
3: Prijedinica Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Graciela Gati Santana odbila je zahtjev odbrane Ratka Mladića, osuđenog na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, za puštanje ranije na slobodu iz humanitarnih razloga, odnosno zbog vjerovatne neposredne smrti. Predsjednica Gati Santana je navela da nije uvjerena da humanitarna razmatranja opravdavaju mjeru prijevremenog puštanja na slobodu samo zato što se očekuje da će smrt nastupiti uskoro.
1: Državna agencija za istrage i zaštitu prema nalogu Suda Bosne i Hercegovine uhapsila je 6 osoba zbog organizovanog kriminala i prometa akciznim proizvodima.
3: Pretresene su stambene i pomoćne prostorije i pokretne stvari na području Zenice, Busovače, Kaknja i Gruda. Policijski službenici SIPE otkrili su i privremeno oduzeli određenu količinu novca, 100 kg duhana te druge predmete koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena navedena krivična djela.
1: Stanje na požarištu kod Trebinja danas je stabilno, a vatrogasci i dobrovoljci su ogromnim naporima tokom noći uspjeli spriječiti približavanje vatre gradskom naselju Gučina.
4: Stanje na požarištu kod Trebinja jutros je stabilno nakon duge i besane noći. Kako je kazao komandir trebinskih vatrogasaca Dejan Kašiković, vatrogasci i dobrovoljci uspjeli su nadljudskim naporima tokom noći spriječiti da se vatra približi gradskom naselju Gučina.
5: Trenutno je situacija stabilna i odbijeno je sve od tačaka koje su bile kritične, koje su išle prema selima i koje su išle prema gradu gdje smo imali veliku noćas i žestoku sa vatrom. Jutro, hvala Bogu, čisto je, nema puno dima iznad grada, ali sinoć tokom noći bio je gust dim iz razloga što je vatra prilazila gradu sa brda Strač preko Rapti i gole glavice prema Gučini. Sa u taj pravac sva boravina oko grada bi bila ugrožena i onda bila bi to bukvalno katastrofa. A imali smo i borbu u Kremenome dolu i Željevu, tu mještani dali maksimalne napore jer nismo mogli svoje snage tamo skoncentrisati iz prostog razloga da smo pustili ovaj dio koji ide prema gradu jer bi ušao u naselje i ne bi mogli braniti bukvalno ništa koji smo presjekli iznad Gučine.
4: Također je rekao da vatru od jutros nastavlja gasiti i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Kako navode iz Ministarstva odbrane naše zemlje, riječ je o intenzivnom djelovanju.
6: Tokom 6 sati naleta na požarišta je izbačeno 73 tone vode te je uspostavljena kontrola nad više požara koji su direktno prijetili domaćinstvima. Gašenje kopnenim putem na 20 aktivnih požarišta i dalje je otežano zbog nepristupačnog terena i nedostatka putnih komunikacija.
4: Šumski požar koji je iz Bosne i Hercegovine prešao u susjednu Hrvatsku na brda u Konavlima i dalje je aktivan, ali je daleko od kuća, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za HRT.
6: Tu nema kraja. Riješimo na jednom mjestu, probije nam na drugom. Daleko je od kuća, ali tome nema kraja. Sada je požar krenuo zapadno od Stravče prema Njivicama. To će potrajati jer se uvijek negdje vrati. Ovo je sada 10. dan borbe s požarima iz Bosne i Hercegovine, što u Župi Dubrovačkoj, što u Konavlima.
4: Dodatno zabrinjava činjenica što nakon kratkog osvježenja Bosnu i Hercegovinu očekuje novo izrazito toplo vrijeme prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: Kraj sedmice donosi novo zagrijavanje i vrhunac vrućine u petak, kada bi temperatura u pojedinim dijelovima naše zemlje mogla dosegnuti 40 stepeni. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura, te se apeluje na građane da smanje kretanje od 11 do 17 sati. Upozorenje je na snazi do petka, 28. augusta. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 33 stepena.
3: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, želimo vam mirnu i laku noć.
2: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Ermina Jalimam.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.

Ponekad je vidim, ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine, tupih koraka, koliko

ne gledaju njemu prolaznika bez alibija, ne gledaju njemu plavog goluba, dvojica na

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.